ために。で私もオープンキャンパスを、東北大学仙台まで行ったんですよ。あのこう電車乗り継いでガッタンゴットンガッタンゴットンで、あの母と二人で旅してきたんですけど、オープンキャンパスがすごい楽しくって、何やったかな、こう講義を聞いたり、あとなんか普段はなんかそう外からしか見れない大学の中に入らせてもらったり、なんかいろんな実習の体験をしたり、こうすごいすごい充実した、あの日帰りで、日帰りじゃない、あの一泊で行ったんで2日間すごい楽しかったです。仙台で、あのほとんどそのオープンキャンパスにいたので観光してる時間ほとんどなかったんですけど、最後駅でずんだを使ったシェイクを飲みまして、ものすっごく美味しくって、あのみんなも食べましょう。あのお土産はそのずんだのシェイク味の何かお菓子を買いました。いっぱい買いました。みんなにもこれは食べてほしいなって思った、ね、そんな風にいろんなことをした夏休みでした。はい、じゃあ曲の方に移りましょうか。1曲目はゆずで夏色です。どうぞ。

1曲目はゆずで夏色でした。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ、健田がお送りしています。我々の学校の夏休みって一番最後に記念祭、俗に言う文化祭ですね、が

終わるんですよ、あの一番最後の週とかにね。でその記念祭のための準備期間が2週間ぐらいあって、あの2週間1週間ぐらいかな、まああのそこでもうすでに学校登校してなんかわちゃわちゃやって、で記念祭で学校スタートみたいな形なんですけど、そのねあの記念祭、あの放送部ってものすっごく仕事があって、例えばというよりもあのまずあの全体の行事、例えば吹奏楽部が演奏したり演劇部が発表したり、なんかそのようなイベントの全体の司会をしたり、その時にカメラで撮影して放送したりみたいなお仕事があるんですよ。でこれともう一個一番大事なのが、3年生へ向けたエンディングムービーを記念祭の間作り続けるんですね。さっき言ってたあの準備期間からこうカメラ持ってみんな撮って回って、あのこっち向いてくださいみたいな、ピースくださいみたいな言って、あのみんなの笑顔を撮って回るんですよ。でそれが準備期間の A、 あとその後なんだろう、当日とか1日目2日目に模擬店、あの2年生がやる食品系のお店と1年生がやる遊ぶ縁日なんて言うんだろう、祭事、楽しい系のお店が1日目と2日目にあって、最後最終日の3日目に3年生が野外劇、グラウンドを目いっぱい使って劇をやるんですけど、その3日間も映像を撮りで、1日目と2日目はその日の放課後にこう動画1本作る中にどんどんどんどん組み込んでいくんですけど、最終日の野外劇だけ放送部ものすごく忙しくって、こうまともに野外劇見てる暇がなく、まずこう撮るじゃないですか、あの3年生たちの姿をカメラで撮って、10クラスあるからそのクラスが1つ終わるごとにそのデータをちょっと離れた場所にある部室にこうガーって走って持ってって、そこにいる編集担当の人にはいって渡して、編集担当の人はそれをリアルタイムで取り込んでそうザーって見て、なんかパッと目についたいい写真をこう動画に組み込むみたいなことを何時間だろう、あれお昼挟むからな、5時間6時間ぐらいずっとやり続けて、で最終的には最後のクラスが終わった30分後に閉会式があるからそこで流すみたいな、そうなんだろう、結婚式とかのウェディングムービーなのかな、正式名称がちょっと分かんないんですけど、そのムービーみたいにこうリアルタイムで撮って編集して流すみたいな、一応1年生を鍛える場として使ってる場所が多分1年の中で一番すごいハードな仕事をする場で、去年も僕らが1年生の時もなんかこう結構野外劇最終日の時の編集でトラブルあって、でそのせいでなんかこう半分ぐらいから動画全部作り直したり、なんかこうものすごいはちゃめちゃな精神力が試されるイベントなんですね、記念祭放送部にとって。でその編集をする場所がエアコンないんですよ、エアコンない極所のめっちゃ暑い中でこう編集するんですけど、今回エアコンが入りまして、こう文化部が活動してる場所にエアコンが入りまして、ようやく入りまして、で今年はある程度涼しい環境で編集ができます。なんか今までずっとエアコン欲しいって訴えてたんですけど、なんか事務室の人たち冗談だと思ってたらしくって、エアコンがなんかずっと入ってなくって、最近なんか事務室の人が視察に来て、あれこれはまずいわみたいなことがあったらしいです。これは人づてに聞いたことなので、どこかかしらでおひれがついてるかもしれませんが、とりあえず嬉しいんです、エアコンが入りました、これからは涼しい部屋で編集ができます。放送部あるあるちょっと一つ覆しちゃいましたけど。

ストーブあるあるは、あの部室にエアコンがないです。それでは2曲目に行きましょう。2曲目は桑田佳祐で人たらしです。どうぞ。

2曲目は桑田佳祐で人たらしでした。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーション愛、健田がお送りしています。まだまだ記念祭の話続けたいんですけど、記念祭って有志がこうなんかいろいろできる場所があって、例えばバンドだったりダンスだったり、あんま見たことないけど漫才することもできるような、そんなところがあるんですね。でそこで今年我々放送部がみんなでバンドをやったんですよ。でこのバンド楽器が面白くって、まずこうノーマルなボーカル、ギターキーボードドラムで、こっからちょっと面白くって、クラリネットとクラリネットと、あとなんだっけ、アルトサックス、アルトサックスかな、吹奏楽部の楽器が続き、あとタンバリンみたいな打楽器系のがいってみたいな、なんかこうバンドなのかな、そういうようなメンバーで曲を2曲やったんですね。でその理由が、放送部って吹奏楽部と元吹奏楽部がものすごく人数多くって、なんか放送部うちだけなのかな、なんか全員僕の学年は少なくとも全員音楽経験者、ピアノ習ってたり吹奏楽部だったり、こう何かしら楽器をやってるやつらがいて、なんかすごい、そこからバンドやろうみたいな話になったんですけど、楽器経験者が多くって、でその各自ができる楽器を持ち寄ったら、なんかそう、そんな不思議なバンドになりまして、だから楽器もスコアないから、こう買ってきたのを見ながら編集してくれた子がいて、でそれでオリジナルでやっている。各自なんかそのバンドスコア難しいところやったら削ったり、簡単やったら付け足したりして、こうアレンジしてって、世界で一つのバンドだと自負多分できます。はい。でこのバンドが練習がすごい楽しくって、こうスタジオ借りるじゃないですか。で僕はそういうとこあんま今まで縁なかったから、こうまずそこの入る段階でワクワクで、アンプやらいろいろ置いてあってワクワクして、で練習もなんかみんなでああ言い合ったりキャーキャー言いながらこう合わせていくわけですよ。で僕キーボードだったんですけど、キーボード、片方の曲に一箇所ほぼソロみたいなようなレベルの難しいところがありまして、そこを、キーボードとあとドラムがいて、あとなんかちょっと裏で何個か楽器があるみたいなようなところがあるんですけど、そこがキーボードものすっごく難しくって、楽譜としては単純なんだけど、すごい指が速くってついていかないみたいな。で前回の練習の時にその弾けなさすぎて、ドラムと合わなさすぎて、そのやつと2人でそこがパートの D パートだったもんで、魔境の D みたいな名前つけてちょっと笑ってました。今はまあそれなりに形になりました。まあそんな感じですごい放送部うちは楽しいです。めっちゃエンジョイしています。放送部って放送部だけの活動じゃないんだね。いやこれ放送部の活動ではないですけど、じゃあ3曲目の方に移動しましょう。3曲目はオフィシャルヒゲダンディズムで I Love です。どうぞ。

3曲目はオフィシャルヒゲダンディズムで I Love でした。さあもう一応9月なんですけど、まだまだ暑さは引いてくれませんね。居残り続けてます。あの皆さん本当に気をつけましょう。あの この前というか、あのうちの後輩もちょっと体調崩しちゃって、熱中症かどうか結局分かんなかったんですけど、マジで急に体調わってなるんで、皆さんもちゃんと水分塩分、そしてあの日陰での休憩ちゃんとしましょう。頑張りましょう。来週のこの時間は金沢錦ヶ丘高校放送部がお送りします。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ。本日お送りしたのは2年放送部健田のぞみでした。さようなら。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコのゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、全くもって私事というかあれなんですけれども、僕はですね、正直ですね、昨今のゲームにおいてですね、アンテナが非常に低いと自負をしております。はい、なのでね、リスナーさんからですね情報をいただいたりね、いただいたメッセージとかでですね、このタイトルが20周年だよであるとか、このタイトルの新作が出るよであるとかね、そういう情報をいただいてですね、初めてと言うたらあれなんですけれども、じゃあやるしかないじゃない、情報ありがとうっていつもやってるわけなんですよね。本当にいつもありがとうございますがですね、そんな僕がなんですけれども、とあるね情報をついに掴むことができたんですよ、ということですね。その掴んだ情報をもとに本日はこちらのタイトルをご紹介したいと思います。ということで本日ご紹介するタイトルはこちら、天地創造です。はい、知ってる方もね当然たくさんいらっしゃるかなとは思うんですけれどもね、はい、この天地創造についてね、いいゲームですよ、大好きなゲームですよね、マジで大好きなタイトル、クインテット3部作の中で一番好きなのは何って言われるとソウルブレイダーにはなってしまうんですけれども、でもクインテット3部作は全部好きなのでね、間違いないだろうという形ですね、ということでですね、今日も生温かく時に熱苦しく、天地創造についてお話をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。ソールドアウトでウェカピポ。

送りした曲はソールドアウトでウェカピポでした。それではですね、電池創造についてお話をしていきたいと思います。まずこちらのタイトルなんですが、1995年の10月、スーパーファミコン用ソフトとしてエニックスから発売されたタイトルとなっております。現スクエアエニックスですね。開発の方は、先ほどオープニングの方でも軽く触れましたが、クインテットとなっております。でですね、まあ、天地創造の話をするんだったら確実に言わなければならない事項といたしましてはなんですけれども、こちらの天地創造というタイトルはですね、クインテット三部作と呼ばれるグループのうちの一つという形になります。ソウルブレイダー、ガイア幻想記、そして天地創造、この3つですね。でこれらの3つに関してなんですけれども、ストーリー的なつながりというのは全くもってございません。はい。でとグラフィック的な方向性も決してつながりがあるわけではないんですけれども、まあアクション RPG っていう点と、まあ、システムのね、まあ、その先天地創造まで行くとだいぶ洗練されていてね、使いやすいシステムにはなってるんですけれども、その基本的な、システムの全容は変わらないわけじゃないな、ブラッシュアップされて強化されているっていう感じですかね。かつですね、まあ、作品のテーマみたいなものがこの3部作で似通ってるというか共通点が

ある、うん、似通ってるって言葉良くないですね、共通点があるという形でですね、まあいわゆる魂の兄弟みたいなね、感じで、まあクインテット三部作というふうに、くくられることが非常に多いです。はい。でそんな天地創造なんですが、ジャンルといたしましてはアクション RPG となっております。ですね、アクション RPG の質としても、キャラクターのレスポンスも結構良いですし、トップダウンビューのね、まあ、いわゆるゼルダ方式と申しましょうか、そういう形のアクション RPG なのですが、ジャンプなどのですね三次元的な動きもありまして、まあ、ジャンプが果たして有効かと言われるとまあうーんというところではあるんですけれども、まあまあまあこのジャンプもねしっかりと使うことだってありますし、無駄ではないので、順当にねガイア幻想機じゃないや、ソウルブレイダーからガイア幻想機、天地創造といった形で、その順当にシステムが進化していってるっていうところが、間違いなく、こう、技術の進歩を感じるところであります。ストーリーとしてはなんですけれども、裏の玉と書いて、離宮、まあ、地球の内側ですね。そこにですね、そこの村に住む主人公アークくんがですね、村長に言われて地表の生き物たちを復活させてほしいと言われるので、その使命を帯びて地上の生物生き物復活のために、まあ、戦うというのが、まあ、大まかな流れとなっております。この流れがねまたいいんですよ。初めはですね本当何にもなくて、まずは例えば植物とかね、という感じでですね、どんどん鳥類動物みたいな感じでさまざまな生き物たちを復活させていって、まあ、最終的に話がどんどんどんどん進んでいくと、その過程で主人公のアークくんも、まあ、成長してその使命を自覚していくみたいなところもあってですね、非常に良いストーリーがマジで、でその最中もちょっとした切なさを食らうマジで、まあでもまあね、ネタバレと、まあ、ちょっとネタバレにはなっちゃうんですけども、ですね、途中初めはですね植物とか動物とお話ができるんですよ。それがストーリーが進んで人が復活した時にその力を主人アーク君は失うんですよね。それまで普通に言葉を交わせていた動物たちが普通に鳴き声しか発せなくなる、その言葉が聞こえていた植物の声が聞こえなくなるっていう点でですね、ちょっと切なさを感じるわけですよ。いいことなんだろうけど、なんかもにょるみたいな感じ、うん、そういうのがこのゲームのなんかちょっと切なさを感じる部分の一つですよね。だからそのこのね、ソウル三部作、クインテット三部作と呼ばれるもののストーリーってなんかちょっとねそういう切なさみたいなのをすっごい感じる、ちょっとじゃないかだいぶ感じるんですよ、本当に。でそのこの切なさみたいなものって何なのかなって、なんか全部トゥルーエンド味があるんですよね。でトゥルーエンド味って何すかって話になるんですけど、例えばまあアドベンチャーゲームと、美少女ゲーム、言えてないじゃん、美少女ゲームとかのねエンディングでキャラクターごとは、まあ、ハッピーエンドがあったりするわけじゃないですか。でもそれらの物語を全て統括するトゥルーエンドにつながったりするわけですよね、最終的にね。でハッピーエンドはわーいってその子と仲良くなってその非常にこう幸せな日々が過ごされていくっていう形で、ハッピーなエンドなんですけども、トゥルーエンドってそのお話の中で出てきた謎とかそういうものをひっくるめて全て消化してエンディングに向かうっていう形になるがゆえにですね、必ずしも幸せな結末、何でしょう、大体一応幸せな結末には行くんだけど、なんかちょっとそれ僕はそれじゃない方がいいみたいなね。僕は月姫の時にトゥルーエンドを見てすげえダメージを食らったタイプなんで、アルクエイドってなったんで、それは置いときましょうか。はい、まあ、そんな感じですね。そういうこうすごいこう物語としてまとまってるけれども、なんかこう寂しさであるとか切なさみたいなのを感じることを僕は勝手にトゥルーエンドミーって言ってるんですけど、まあ、そういうものを感じるストーリーとなっていてですね、とても好き、はい、とても好きです。でなんでいきなりねこうやって天地創造のお話をし始めたかっていう話になるわけなんですけれども、ですね、本当にたまたまなんですけれども、スマートフォンでブラウザを使ってたわけですよ。でブラウザをパッと使うときに
そのスタートページ Google とかのスタートページ行くと、その検索するところとその下にニュース流れてくるじゃないですか。パッとそのニュースのところをふっと目を向けたらですね、なんとですね、この天地創造がリメイクされるというニュースが上がっていたわけですよ。このリメイクのニュースを見た時に、ほーん、リメイク?マジで?ってなったわけですよ。あれ、リメイクじゃなくてリマスターだったっけ?まあ、という感じなんですけども、そう、リメイクとリマスターでまたちょっと違うんですよね。で、一応ですね、どっちで書かれていたかちょっとごめんなさい、忘れちゃったんですけれども、開発というか、まずクレジットがスクエアエニックスとクインテッドとフジャラカムイっていう漫画家 のキャラデザした先生のクレジットが入っていたので、その時点でそのキャラクターデザインとかを変更するみたいなことはおそらくないんじゃないかなと。もうフジャラカムイデザインでいきますよっていうことだと思います。だからキャラデザインに変更はない。で、そのクインテッドのオリジナルメンバーがいるっていうところを考えるとなんですけれども、まあその元々スーパーファミコンで動かしていた天地創造がをその新しくするってなった時に、ドット絵ゆえの良さであるとか、そのゲームの間みたいなものをちゃんと、だからね、元のものをしっかりと生かしてというか、その天地創造を今の時代現行機で遊べるようにしようとしてくれてるっていうことなんじゃねえかなって思ってるんです。本当にそうかって言われると出てみないと分かんないんですけれども、少なくともなんですけれども、3D フル 3D リメイクってわけじゃないですし、で、そう、トレーラーの映像も完全にスーパーファミコンの映像を使ってるような感じなんですよ。それを出しておいて、いきなり 3D のフルリメイクゲームですって出されても、いや、ちょっと待てよっていう気もなると思うので、基本的にはあの天地創造が来るんじゃねえかっていう皆様の読みです。僕もそう思います。というところでですね、非常に気になっているわけなんですよね。で、リメイクのね、問題とかいろいろあるじゃないですか。まあそういうお話をね、まあちょっとしようかなと思ってるんですけども、まあその前に一曲お送りしたいと思います。お送りする曲は、ソールドアウトで、東京通信アーブスコミュニケーション。

お送りした曲はソールドアウトで東京通信アーブスコミュニケーションでした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスウィングよりお送りしています。でいただいたメッセージご紹介したいと思います。まず腹黒い人さんからいただきました。ありがとうございます。佐賀といえば印象に残るのはチェーンソーでラスボス即死かな、神はバラバラになったというやつですね。 あれは本当にね、助かるマジで神強いからね。ありがとうございます。そして TM さんからもいただきました。お久しぶりです。ありがとうございます。魔界闘士佐賀、ストーリーの途中でプレイヤーたちより前に塔を登った者たちの記録がわかるのですが、彼らは一体どんな世界を巡ってきたのかを考えたら夜しか眠れません。プレイヤーと同じ世界が繰り返されているとしたら、それはそれで怖いね。あの塔すごいですよね。いろんな世界につながってるし、その前に登った人の記録とかもやっぱその通りちゃんとあるのでね。で途中でこう挫折した人の情報とかもあるから、なおさら面白いね、というやつですね。はい、ありがとうございます。で、引き続きちょっと腹黒いさんからいくつかいただいておりますね。ゲームボーイ、同ポケットはバックライトがない分電池の持ちが良いのだけど、暗いところでは遊べず、給油が修学旅行時、懐中電灯と一緒に布団にかぶって遊んでいたな。なお、私はゲームギアを持って行ったということでね。ゲームギアはね、バックライトがある分電池の消耗が激しいという弱点もございましたね。ちなみにゲームボーイの方はですね、ライトボーイという外付けのね、あの、懐中電灯付きみたいなのもあったりしましたね。もう一つ、徳田さんが言っていたのは、ラッキー&ワイルドでしたか。リリース直後に一度だけ見て実際にプレイしていなかったのも、プレイしていなかったの持ち合わせが乏しくので、全く頭にありませんでしたということですね。はい、ありがとうございます。そういや僕もねよく分かってなかったかゆえにね、あの間違えるのも致し方ないというところだと思います。もうそんなこともあるさというやつですね。そもそも僕も見かけただけでやったわけじゃないからねっていう話ですね。ということでメッセージありがとうございました。ということでですね、まあ、天地創造がリメイクされるんじゃよって、まあ、リメイクなのか、リマスターなのか、まあ、リマスターになるのかなと思います。まあ、リメイクっていうとね、まあ、結構ゲームシステムが変わったりであるとかっていうところになっていけたりしますから、元の形を生かすという形で言うと、まあ、リマスターになるのかなというところではないかなと思いますね。ただ、そのまんまっていうことはないんじゃないかなと思いますね。スーパーファミコンの時にはできなかったことも当然あると思うので、それらも盛り込んでくれるのでは。で、要はその、打足にならない追加エピソード、もともと入れる予定だったエピソードとかが追加されたりであるとか、あと昔じゃなく、オリジナルの曲は当然なんかすると思うんですけども、もしかするとリメイクされた楽曲も入るかもしれないというところですよね。ただこの辺はちょっと難しいところですよね。そのオリジナルのその

プレイ感を生かしてっていう話になると、やっぱりそのなんでしょう、 BGM もオリジナルのリメイク、オリジナル版で行くべきなんじゃないかっていうところもあったりしますし、いやでも今だからこそリメイクでもいいんじゃないかっていうところもありますから、まあよくあるパターンで言うと、一番いいのは両方の曲を搭載するのではないかなという、搭載したらいいのではないかという話になるんですけど、そうするとコストかかるよねっていう話もあってね、難しいところですよね。でリメイク版はリメイク版でいい曲にな、さらにいい曲になったりすることもありますし、でいや僕はやっぱオリジナル版が好きだなってこともやっぱそれはそれでありますし、あの洞窟物語は僕オリジナル版がすごい好きなんですよ。でもそのまあ移植された時にね、リメイクの曲がリマスターというかリメイクされた曲がね乗っかってたりしたんですけど、これを切り替えれたりしたんですよね。でもリメイクされた曲もやっぱりね、それはそれで良いなって、あこれはこれでこのアレンジありだよねっていうような感じになってたので、それあれはあれで好きだし良いよねと思うわけですよ。オルガーニャの曲音も好きだし、リメイクの音も好き。ただですね、例えばなんですけども、ジルオールとジルオールインフィニットで、ジルオールインフィニットは限界っていう曲がだいぶちょっと曲が変わってるんですよ、元の限界と。だからそういう意味では僕は元のジルオールの限界の方が焦りみたいなのをすごい感じるので嫌だけど好きなんですよ、そっちの方が限界っぽくて。でもそのインフィニットの限界の方が好きって方もいるとは思うので、この辺はねその人の感性とかプレイのあれによってくると思うんですけども、そういうこともあるから、ぜひともなんですけども、こちらのね、もし曲を変えるのであれば、オリジナルとリメイクを両方載せてくれたら、一番みんなが喜ぶのではないかなって思ったりはするんですけど、そればっかりはどうなるか分かりませんねというところですね。一応今出てる情報が、ほんとまだあくまでもリマスターしますよと。情報しかまだないんですよ。一応発売日の方が2027年、まあ一応来年発売予定ですっていう風になってるぐらいですね。だからこの先一体どういう情報が出てくるのか、どうなっていくのかっていうのは分かんないんですけども、クインテットのオリジナルメンバーが参加してるから、僕すんげえ安心してます。出たらマジでこれはやりたいなと思ってますね。ということでね、本日は天地創造についてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、クインテッド3部作天地創造についてお話をさせていただきました。次回ですね、また何か別のゲームをご紹介させていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は076-248-8181 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたいそんなあなたはですね、X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、はい、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストするとですね、なんとですね僕が喜びます。番組内でもねご紹介をさせていただければななんて思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に熱苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたね。リメイク超楽しみ。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のフェンネルハイツです。部屋は日当たりの良い南向きで、上段はベッド、下段は収納スペースのロフト様式です。近くにコンビニや食事所が数多くあります。
0: フェンネルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMCE 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 先日ある化粧品メーカーのニュース記事で家族でシャンプーを使い分けている人が多いという話題を目にしました。自宅のお風呂で髪を洗うそのシャンプー、特に女性は自分専用のものを使っているケースが多いということで、きっとちょっとお高いのかな。我が家もそういえば私が使ったことのないシャンプーやコンディショナーがいくつか並んでいます。家族でも何もかもシェアするわけじゃないんですね。さあ、この番組をお聞きのあなたとはシャンプーは置いといて音楽は共有、辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 今日の1曲目は Believe。 7月8日に新曲パラレルナイトをリリースしています。ミクスチャーなサウンドが魅力の Believe。 今回の新曲パラレルナイトは今田美桜主演のドラマー主題歌にもなっていて、ビルボードの新人チャートヒートシーカーズでも上位につけ注目されています。お送りしましょう。 Believe パラレルナイト。

0: お送りした曲はビリーブーパラレルナイトでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、ミュージックじゃなくて自転車をシェアする話。7月から野々市市は公共シェアサイクル街乗りの社会実験を始めています。これはもともと金沢市が先に展開している街乗り自転車を野々市市でもっていうことで、今は野々市市に、10箇所かな、ポートと呼ばれる置き場があって、そこから街乗り自転車を借りられるようになっています。で、借りた自転車はですね、また別のポートに返すのも OK で、野々市市の、フォルテで借りてですね、金沢市の例えば金沢駅に返すとかもありなわけですね。全国的には都市部でこのシェア自転車の利用率が高くなっていて、観光の時だけでなく普段の会社に行く、学校に行くという移動手段として、バスや地下鉄によらない新しい交通インフラとして利用する人が増えているというんですね。金沢市などでこの街乗りっていうのをよく見かけていたので、僕も機会があったら乗ってみたいな、使ってみたいなと思ってたんです。で、野々市でお披露目があった時に、野々市の方で街乗り事業を運営している会社のスタッフさんから、週末の夜に例えばね、片町に行くならバスより早いかもしれませんねと言われました。あ、そうなのかと。じゃあ試してみようと、野々市のカレードのポートから実際に街乗り自転車で片町まで行ってみました。これ週末の午後6時過ぎだったんですけど、で、街乗りを返却したポートが片町の新天地に近いところだったんですけども、カレードからの所要時間

23分でした。なかなか早いね。あの街乗り自転車って電動アシストがついていて、野々市から向かうと横川の手前の高架あたりも坂道の上りスイスイってなもんで、所要時間でいうと確かにバスより早いわと、初めて乗れてとっても満足でした。ただその時はですね、あの夕方でも30度ぐらいの気温だったので、目的地に着いたらまあ汗だく汗ベタベタで、まあ、そのあたりがエアコンの効いたバスとかね、電車とは違うところなんでしょうね。季節とか気温も考えながら使うとより良いと思います。まあ、野々市は今社会実験という位置づけですけど、利用が多ければ今後ポートも増えて利便性って高まるのかもしれませんね。あとは何より安全運転で。じゃあ音楽です。1957年、昭和32年、日本のサイクリングブームとともにヒットしました。小坂和也、青春サイクリング。

0: お送りした曲は小坂和也、青春サイクリングでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: デンマークのポップバンド、ルーカス・グラハム、8月14日にニューアルバム、グッドタイムスをリリースしています。Spotify で10億回再生を超えたビリオンズクラブのアーティストにも選ばれているルーカス・グラハムのこの新作から、アルバムタイトルチューンを聞いてください。ルーカス・グラハム、グッドタイムス。 These days

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア、
1: 今何聞いてる？
0: はい、次はカバー曲です。ボンジョビの代表曲をユーリがカバーしています。8月19日リリース、ユーリ、リビンオンアプレイヤー。

0: お送りした曲はユーリが歌うリビングオンアプレイヤーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 昨年2025年のリリース、サカナクション怪獣。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: need to tell you something.
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17

0: 学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
1: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

コンの喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

本の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ノーランズ、リーチアウト、アイルビーゼア。

ノーランズでリーチアウトアイルビーゼアをお送りしました。次にお送りするのはゴードンライトフットサンダウンです。

お送りした曲はゴードン・ライトフットサンダウンでした。次はブラックバーズウォーキング・イン・リズムです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

立春から数えて210日目の日を210日と言い、この日は台風が来やすい厄日として古くから農家の方に恐れられてきた日なんですね。坪内俊典の句です。転がして210日の赤ん坊。210日の日に畳の上で赤ん坊を転がしてある様子を読んでいます。一見和やかな景色が思い浮かびますが、台風が来るかもしれない210日ということで、外の緊張感と家の中の平和な様子が対比された句になっています。転がして210日の赤ん坊。坪内俊典の句でした。この時期は台風にも気をつけて過ごしたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。 FM N1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。リー・モーガン、オール・アット・ワンス・ユー・ラブ・ハー。

お送りした曲はリー・モーガン、オール・アット・ワンス・ユー・ラブ・ハーでした。最後の曲です。ビング・クロスビー、朝日のごとく爽やかに。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々内市扇ヶ丘のシャトー2-3です。大学から5分オール電化でリーズナブル、日当たり満点、明るい環境で快適です。
0: シャトー2-3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き歌

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。我が家の洗濯機洗ってもあんまり汚れが取れてないというか、逆についてくるようになっちゃって、そろそろ替え時かねなんて言って電気屋さんに見に行ったんですね。今本当に各社いろんな機能がついてるんですね。いかに優しくきれいに洗うかとか、乾燥機付きだったらふんわりしわなくとか、いろいろありすぎて聞きすぎてもう分かんなくなっちゃって、自分がどこを重視するかが大切なんだなと思って、考えてみた時にきれいに洗えるかっていうところと優しく洗えるかっていうところ大切だなと思って、そこを重視して買いました。家に届くのが楽しみです。今まで乾燥機付きの洗濯機を使っていなかったんですが、今回は乾燥機付き洗濯機にしました。ふんわり乾燥もまた楽しみにしています。雨の日はね、乾かないから乾燥機だけをコインランドリーで使っていたので、そういったストレスからも解放されると思うとなんだか嬉しくなります。さて、オープニングはかわいその子のナンバーです。1986年、昭和61年にリリースしたアルバム、モードでその子からお送りします。かわいその子、愛のイミグレーション。Departamento de Ciência do Governo,

かわいその子愛のイミグレーションをお送りしました。林田賢治4枚目のシングル青い稲妻の B 面をお送りします。1994年平成6年リリース、林田賢治クール。

林田賢治クールお送りしました。1960年昭和35年にリリースした小林明のシングル、明の会津磐梯山の B 面をお送りします。小林明、明の通れろ節。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは日替わりの丼というのがありまして、丼好きな私としてはですね、もう見ていると毎日丼でいいなと思うんですよ。日替わりだから月曜日は鶏照り焼き

マヨ丼、火曜日はネギ塩豚丼、水曜日は甘酢唐揚げ温玉丼、温泉卵がつくんですよね。木曜日は私の大好きなビビンバ、特製ビビンバ丼、金曜日は名古屋味噌カツ丼。飽きないですね。毎日丼でもいいなと思っているので、これだけ豊富なラインナップは家ではできませんからね。まあこの日一日だけしか食べられないってなったら、選ぶとしたらやっぱり特製ビビンバ丼の日かな。日替わりメニューってワクワクします。日替わり丼も要チェックですね。

TMC 一周回って歌発見。1986年昭和61年にリリースした岡村孝子のベイビーベイビーをお送りします。リリースから一周までいかないかな、1995年平成7年にリリースしたベストアルバム、ベストアルバムセレクション1985から1988、夢を諦めないでに収録されているベイビーベイビーをお送りします。岡村孝子、ベイビーベイビー。

岡村孝子ベイビーベイビーお送りしました。2004年平成16年にリリースした木村カエラメジャーデビュー後初のアルバムカエラからお送りします。木村カエラインベンター。

木村カエラインベンターお送りしました。1969年昭和44年にリリースした黒沢俊雄のシングルです。黒沢俊雄、銀の船。

どうしてこんなに君が好きなんだろう。ねえ、肩に触ってもいいかい？

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1983年ビルボードホット1005位の曲、ライオネル・リッチーオールナイトロングお送りします。世界的ヒットとなったこの曲、リリースの次の年のロサンゼルス夏季オリンピックの閉会式で、2周回ったくらいの2006年にはノーベル平和賞のコンサートで歌われていました。まだまだ回ります。3周回ったくらいですから、2年前です。2024年にはマットレスの CM ソングにも使われていました。今も愛されている一曲です。一周回って海外編、1983年リリース、ライオネル・リッチーオールナイトロング。

KIT PMC 一周回って歌発見。2000年平成12年にリリースした小柳ゆきのナンバーです。小柳ゆき、ボーイ、HN バージョン。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。2006年平成18年にリリースした井上隆之のアルバム井上隆之の世界からお送りします。井上隆之、愚かだね。

井上隆之、愚かだね、お送りしました。ラストは女王様のナンバーです。爆風スランプのパッパラー河合とサンプラザ中野くんによるユニットです。お送りするのは2003年平成15年にリリースしたアルバムこち亀百科戦主題歌ベストコレクションから、女王様、海の女王様、夏が来た、美外伝説、悲しみが消せない。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
4: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲田真優斗です。よろしくお願いします。はい、今回は9月になったということで夏休み、僕らの、金沢工業高校生、金沢工業大学生は、夏休み折り返しぐらいになってきました。で、まあ、僕なんですけど結構夏休みの前半は就職活動の方が結構忙しくてですね、まあ、3年生になると最近はもうみんな就職活動の時期になってくるのかなっていう感じで、で今9月に、だんだん面接とか一次選考終わって二次選考みたいなのが多くなってきたかなっていう感じになってますね。でまあそんな感じの夏休みを過ごしていて結構忙しいんですけど、先週こう8月の終わり頃になりますかね、久しぶりに結構長めに何もない日が続いて、でそこに新潟から友達がね何人か遊びに来て、こう石川を観光することになって、でなかなか結構楽しかったんですけど、なんかそこで僕アウトレット行ったんですよ。富山の親部ら辺にあると思うんですけど、そこのアウトレット行った時にイヤホンを買い替えまして、で僕ずっと高1の頃に買った2、3000円ぐらいの安いイヤホンを使ってたんですよね。イヤホンって結構なくなるし、あの壊れやすいみたいなイメージがあったんで、あんま高いの買ってもなんかなくした時とかに悲しいかなと思ったんで結構高めのやつを買ったんですけど、結構安めのやつを買ってたんですけど、そのアウトレットの中にあるこの音響ショップっていうかスピーカーとかイヤホンとかバッテリーとかを売ってるお店があって、でそこでイヤホンをのなんかイヤホン買おうと思ったんで店に行ったんですけど、なんかその店はなんかいろんなそのイヤホンをこの視聴できますよみたいな、まあ、お試しできますよみたいなのがあって、でそのだいたい5000円から4万円ぐらいまでの、価格帯のものがなんかいくつか商品として置かれてたんですけど、それを初めてこう高いイヤホンっていうのを視聴してみたんですけど、まあ、最初はねこの5000円から順々に5000円、1万円ぐらい、1万5000円、2万3万4万みたいな感じで順々に聞いていったんですけど、個人的に分かったことが一つあって、5000円から9000円は結構音質違って、で9000円から1万5000円もこれをまた結構音質が2倍ぐらい良くなったなってイメージが聞いてみてあったんですけど、ただ1万5000円からどんどん上に行くにつれてなんか意外とそこまでめっちゃ大きな差はないなというか、確かに音質はいいんですけどなんかこのぐらいならそんなに変わんないかなみたいな感じの変化だったんで、実は1万5000円ぐらいが一番コスパがいいんじゃないかって勝手に今僕思って、で今回はその高校生の時に買ったやつが結構物持ち良かったんで、ちょっと奮発して1万5000円ぐらいのやつ買ってみたんですけど、その最近のイヤホンっていうのに全然触れてこなかったんで、このノイズキャンセリングなるものを初めて使ってみたんですけど、とてもびっくりしましたね。こんなに違うんだっていうか、本当に周りの音全然聞こえなくなるんですね。でなんか専用アプリみたいなのもあって、でそのアプリでいろいろな設定を変更したりとかイコライザーいじれたりとかしてなかなか面白かったです。結構満足度がありましたね。でまあそんな感じでね、8月はなかなか楽しい記憶で終えられたんですけど、まあ、9月もねまだまだ長いんで頑張っていこうと思います。それでは、今日も30分間お送りしていきたいと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを

お送りした曲はノーベルブライトで Walking with You でした。はい、ということで今回も、僕の好きなアーティスト紹介をしていきたいと思うんですけど、今回紹介していくのは、先ほども流した、Walking with You のアーティストである、ノーベルブライトについて紹介していきたいと思います。はい、まあ、まずね、ノーベルブライトが、まあ、どんなバンドかっていう、その簡単な概要ってところを紹介していきたいんですけど、まず、ノーベルブライトは5人組のロックバンドになっていて、メンバー構成はボーカルの竹中雄大で、ギターで兼バンドのリーダーを担当している山田海人で、ギターとキーボードを担当している沖宗次郎で、ドラムスを担当しているネギに、ベースを担当している慶吾の、この慶吾にで構成されてます。で、一応過去に3人メンバーがいたんですけど、脱退していて今はこの5人でやっている

って形になっています。で、このバンドは2020年に、メジャーデビューをして、で今メジャーデビューから6年目になるバンドになっています。でそれ以前は2013年からか、活動はしていて、でずっとインディーズで活動していたバンドになっています。で今流した Walking With You って曲なんですけど、まあ、結構聞いたことある方も多いんじゃないかなって思うんですけど、実はインディーズ時代に、作られた曲でして、メジャーデビューの1年前の2019年の7月から9月にかけて行った全国の路上ライブがあったんですけど、その演奏動画が、SNS でシェアされて、それで、バカすぎね、こう伸びていったっていうような形になっていまして、でインディーズ曲がこうチャートを駆け上がっていったってことで、 SNS 時代のシンデレラストーリーを象徴する一曲になっているみたいです。でまあこの、まあ、Walking With You が、まあ、僕一番好きな曲で、まあ、初めて知った曲がこの Walking With You だったんですけど、まあ、この曲もそうですし、まあ、このバンドの一番いいなって思っているところは、このボーカルの、綺麗な歌声なんですけど、でも力強い、こう引きつけるような、この歌声ってところがやっぱり一番特徴なのかなと思ってます。で、次に流す曲なんですけど、ノーベルプライトの中でも、かなり一に争うぐらい有名な曲になっています。それではお聴きください。ノーベルフライトで月見草。

お送りした曲はノーベルブライトで月見草でした。はい、ということで、今、流した月見草なんですけど、この曲は、フジテレビ系のこの特ダネ朝のニュースがあると思うんですけど、このニュース番組の、お天気コーナーの、マンスリーソングに使われていたようです。で、まあ、この曲は、ウォーキングウィズユーに続く大ヒットになっていて、ストリーミングで3億回再生超えをしていて、でカラオケとか、まあ、ストリーミングチャートの方でもロングヒットを記録した、ノーベルブライトの代表する一曲になっています。で、まあ、この曲の特徴としてやっぱピアノが、ピアノのサウンドに、この繊細なね、このボーカルの歌声が加わっていて、なんかこうしんみりさせるような気持ちになるというか、そういったような印象を与えてくれる曲かなと感じております。はい、で次に流す曲なんですけど、ウォーキングウィズユーと月見草に続くぐらいというか、もう同じぐらい、有名な曲になっているんで、きっと聞いたことがある人もね多いと思います。それではお聴きください。ノーベルブライトで愛とか恋とか。

0: お送りした曲はノーベルブライトで愛とか恋とかでした。はい、先ほどお聞きいただいた愛とか恋とかなんですけど、こちらの曲も、ストリーミングで2億再生超えの、ノーベルブライトを代表するような一曲の一つになっております。で、この曲なんですけど、月見草とは対照的な日常の温かさにあふれたこのポップナンバーとして、で TikTok とか SNS とか YouTube とかそういったようなものでを中心に大ヒットしました。で、まあ音楽的な特徴というとやっぱアコースティックですよね。このアコースティックギターが、心地よいよ、ね、メロディーラインになっていまして、でそれに、こう優しく語りかけるようなねボーカルの歌声が合わさったような曲になっているのかなと思います。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X または Instagram をチェックしてね。

はい、本日もエンディングのお時間になってまいりました。ということで、まあ、早くもねもう30分経ったということで、まあ、今回はノーベルブライトについて紹介していったんですけど、このノーベルブライトっていうバンドは結構その一番最初に流したようなウォーキングウィズユーみたいな感じのこうロックで結構疾走感のあるような曲もあったり、またこう月見草とか愛とか恋とかのようなねこう穏やかなこうゆったりとしたような曲もあったりとかするんで、なかなかねいろんな幅の曲が楽しめるんじゃないかなっていうバンドになっています。でまあ僕はねどちらかというとこのウォーキングウィズユーみたいな感じのこう疾走感のあるような、なんかちょっとロックバンドっぽい曲の方が、まあ、好みなんですけど、まあ、ただたまにねこう気分によってこうゆったりとした穏やかなね曲も聴きたくなったなって時にこうノーベルブライトはそういった曲が多いんで、結構味変みたいな感じで僕は楽しんでますね。でまたなんかやっぱロックバンドなんですけど、なんかこんなになんか綺麗な曲調が合うバンドっていうのも、まあ、なんかそんなに多くないのかなって思うんで、まあ、そういったところもねこのバンドの魅力の一つかなと思ってます。で話は変わるんですけど、一番最初にねちょっと話したこのイヤホンなんですけど、この高いイヤホンをでちょっといろんなね曲を聴いてみて、でなんかいろんな発見がありまして、なんか今までこう安いイヤホンだとあまり聞こえてこなかったような楽器とかの音がめちゃくちゃ聞こえるようになって、でなんかやっぱり結構そのスピーカーとかヘッドセットのその音楽関係のこうオーディオ機材っていうのはやっぱ高いやつの方が性能はね当たり前ですけどいいんだなっていうのを感じたんで、なんかこれからはなんか僕結構曲聴くのとか好きなんで、あまり妥協しなくてもいい部分なのかなってちょっと薄々ね感じてて、でまあ最近は、まあ、これもね自分ごとになっちゃうんですけど、そのバイトとかでこう入る収入源っていうのが結構潤ってきまして、でこう財布にもね余裕ができてきて、でこう精神的にもね結構忙しいんですけど余裕ができてきたんで、なんかこうちょっとね今までお金がなくて試してなかったようなものとかね、今後夏休みまだね半分あるんで、どんどん試していけたらいいなって思ってます。皆さんもねこう余裕がある時にねなんかいろんなものにねこうチャレンジしてみても面白いかもしれないなって思います。ここまで30分間お送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲田真優斗でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花金曜の正午は滝沢愛理と
4: 井上大輔が
3: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

8月お盆休み期間に入る直前ぐらいに耳鼻科に行ったんですけれども、私の住んでいる地域耳鼻科が少なくてですね、結構多くの方がその耳鼻科に通っておられるということで、特にこの夏休みとか冬休みの長期連休期間と、あとはですね花粉症の時期、春ですね、この時期が大変混み合うんですね。でもインターネットから事前に当日の予約をして行くことができるんです。ただしその場合はですね、病院が開いてから15分後じゃないと予約ができないんですけれども、まあでも自宅からですね予約ができるっていうことで大変重宝しているんですが、今回は130分待ちでしたね。いやー、これがもしも病院の受付、病院窓口で、あ、このあと2時間待ちですって言われると、この間の時間どないすんねんってなるところですから、本当にこのシステムありがたいなって思うと同時に、いやー恐ろしい病院が混み合うの恐ろしいなと改めて思いました。ちなみにその病院で私が経験した最大の待ち時間は240分待ちだったと思います。まあまあ今後もお世話になっていくので、こういったシステムうまく使っていきたいなと思います。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはビジュアル系ロックバンドディル・アン・グレーのメジャー8作目アルバム「ドゥーム・スピロー・スペロー」の収録曲です。2011年平成23年、ディル・アン・グレイ、ディケイド・クロー。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では SRI インターナショナル認定ワークショップを2014年度から行っています。6月4日5日には北陵電工株式会社から20名のメンバーが金沢工業大学の SRI ワークショップにご参加いただきました。このワークショップについては参加された方々の声など参加レポートが北陵電工株式会社様のノートに掲載されておりますので、ぜひご覧いただければと思います。 SRI インターナショナルはスタンフォード大学のスタンフォード研究所がスピンアウトして設立された世界的な研究開発機関です。コンピューターのマウスや iPhone に搭載された Siri、 インターネットの URL など私たちの生活を一変させた数々の革新的なイノベーションを創出しています。こうしたイノベーション創出手法を実践的に学ぶのが SRI インターナショナル認定ワークショップで、金沢工業大学では2014年度から行われていて、2日間参加することで修了証が授与されます。また学部生に向けては学部3年時の必修科目としてイノベーション基礎を開講し、イノベーション、価値創出、 NABC、 ニーズ、アプローチ、ベネフィット、コンペティション、さらにエレベーターピッチなどを学びのキーワードに、実社会における価値の創出を念頭に置き、これまでに得た知識や技能を集約して課題を発見・解決する能力を養っています。今後も学内・学外を問わず、このワークショップを生かした取り組み、そしてこのワークショップへの参加者が増えていくといいですね。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1983年昭和58年の9月の CD オリコン月間チャート3位にランクインした楽曲です。葛城ユキが1983年昭和58年の4月にリリースしたアルバムランナーに収録され、その後5月にテレビドラマ赤い足音の主題歌としてシングルカットされた大友優子のカバー曲です。ちなみにこの曲の作曲者は井上大輔さんと言います。大人世代のエモミュージック、今回お送りするのは葛城ユキ、ボヘミアン。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。歌手でミュージカル俳優の松下優也の3枚目シングル曲をお送りします。2009年、平成21年、松下優也、願いが叶うなら。

お送りしたのは松下優也、願いが叶うならでした。次にお送りするのはジルデコイアソシエーションが2013年平成25年にリリースした配信シングルウーマンアゴーゴーのカップリング曲で、同年リリースしたフィフスアルバムにも収録された楽曲です。お送りするのはジルデコイアソシエーション、東京タワー。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 七市本町の雅ハイツです。部屋は全室南向きで 7.5 畳と8畳から選べます。自宅が横にあり親御さんから喜ばれています。
0: 雅ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分からやっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。いよいよ9月に入りましたが、秋の気配はどこへやら。夜虫の声で少しは暑さを忘れればいいのですが、まだまだ熱中症には十分注意をしてください。

ください。今週はこの時期の出来事を表すかのようなタイトルの曲を中心にピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初の曲なんですが、日本の童謡唱歌より、この時期になると現れることで秋の気配を感じるはずなんですが、今はそうでもなくてよく見かけます。赤トンボ、山田耕作作曲、星出隆編曲、演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、山田耕作作曲、星出隆編曲、赤とんぼという曲でした。続いての曲なんですが、夏の暑さがそのまま9月に入っても続いています。まさに残暑ということですよね。残暑というには本当に真夏のような暑さ、どうにかならないものでしょうか。ユーミンこと松任谷由実の曲なんです。森田和弘が編曲しました。タイトルは残暑、演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドウオーケストラの演奏で松任谷由実作曲、森田和弘編曲、残暑という曲でした。続いてはアメリカの作曲家クリストファー・タッカーのオリジナル作品なんです。いろいろな自然災害が季節を問わず起こりますが、その中の一つ竜巻、日本よりもアメリカでは非常に大きな影響を受けますが、その竜巻の研究の第一人者が日本人の藤田教授と言われています。その方が竜巻の大きさ、規模など、そして力強さも含めて5つの段階に区分分けしました。5番目が一番強力だと言われているんですね。そこでこの曲です。タイトルは藤田5。演奏はテキサス大学シンフォニーバンド。ではお聴きください。

ただいまの曲はテキサス大学シンフォニーバンドの演奏でクリストファー・タッカー作曲フジタ5という曲でした。続いてもアメリカの作曲家ラリー・ニークのオリジナル作品なんです。いつも起こる嵐ストームを研究しているチームがあるんです。上空から飛行機に乗って追っかけて様子を見ているようです。その人たちのことをストームチェイサーズと言います。この方々の話を音楽にしたものなんですよ。タイトルはまさにストームチェイサーズ。演奏はワシントンウィンズ。ではお聴きください。

ただいまの曲はワシントン・ウィンズの演奏でラリー・ニーク作曲ストーム・チェイサーズという曲でした。続いてもアメリカの作曲家ロバート・ W ・スミスの作品なんです。タイトルは嵐の中へ。嵐イコール日本では台風という場合が多いですよね。台風も近づいてくるとだんだん強くなり、風も強くなり、雨も強くなり、突然台風の目に入ると穏やかで、上を見上げると青い空も見えたりします。そしてまた過ぎていくと台風の中へとという感じです。この様子を音楽として表現したんです。タイトルは嵐の中へ。演奏は大阪市音楽団。ではお聴きください。

ただいまの曲は大阪市音楽団の演奏でロバート W スミス作曲嵐の中へという曲でした。続いてもアメリカの作曲家アヤティ・シャバスのオリジナル作品なんです。タイトルは嵐の目から。今度は逆の角度から嵐を見つめて音楽にしていると思うんですよ。演奏はワシントン・ウィンズ。ではお聴きください。

ただいまの曲はワシントン・ウィンズの演奏でアヤティ・シャバス作曲嵐の目からという曲でした。続いてはステファン・メリロのオリジナル作品なんです。タイトルはストームワークス。3つの楽章から構成されています。タイムストーム、ビフォア・ザ・ストーム、イントゥ・ザ・ストームと続きます。演奏はザ・ストームプレイヤーズ。ではお聴きください。

ただいまの曲はザ・ストームプレイヤーズの演奏でステファン・メリロ作曲ストームワークスという曲でした。続いては嵐といってもこの嵐は違いますがいかがでしょうか。5月31日をもって解散した嵐。三浦秀明が嵐ビューティフルデイズと題して編曲しました。嵐 We can make it Beautiful days One love A day in our life きっと大丈夫風の向こうへ Happiness 桜咲け Wish Love so sweet と続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で三浦秀明編曲嵐ビューティフルデイズという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲も東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で井上陽水作曲若松昌司編曲少年時代バンドと合唱のための、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたらお聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。
4: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
5: 月曜から金曜の午前8時から。
4: ぜひご一緒しましょう。

ことの葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。ことの葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

私は新学期の始まるこの時期になると鎌倉市図書館の投稿を思い出します。出だしはもうすぐ2学期、学校が始まるのが死ぬほど辛い子は学校を休んで図書館へいらっしゃいから始まるもので、調べてみると2015年の投稿でした。当時大学生だった私は心を大きく揺さぶられたのを今でも覚えています。学校に行くのが辛く

って悩んでいる子どもたちにとって救われる気持ちになるような言葉だと思ったからです。生きていたら辛いこともたくさんありますが、それでも生きていこう、そう思ってもらえるような言葉をこれからも集めていきたいです。琴の葉の種、さあゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

まずは一曲、音楽をお送りします。フランク・シナトラ、セプテンバーソング。

ことの葉の種。古典というと単に古いものと思われるかもしれません。でも私は現代にも通じる普遍的な考えや心情が古典から読み取れるのではないかと思っています。さあ今日も一緒に読み解いていきましょう。9月に入りましたね。今月9日は五節句の一つ、重陽の節句です。古代中国では奇数は縁起の良い陽数と考えられ、中でも最大の奇数である9が重なる9月9日を重陽と呼びました。重陽の節句は別名菊の節句ともいい、菊の花を用いて不老長寿や無病息災を願う日となっています。ただ現代で言うとまだ菊の時期ではないですよね。これはもともと重陽の節句が旧暦の9月9日だったからなんですね。今年で言うと旧暦の9月9日は1ヶ月以上先の10月19日にあたります。さて今日は重陽の節句について書かれた紫式部日記を紹介します。この作品は源氏物語の作者である紫式部が1008年秋から1010年正月までの宮中の様子を中心に書いた日記となっています。紫式部は当時男性の学問とされていた漢文の知識にも長けていました。漢詩人や歌人として活躍した父藤原為時の影響も大きかったんでしょうね。紫式部の父は兄弟に漢文を教えているのを聞いていた紫式部の方が早く漢文を覚えてしまうため、この子が男の子だったらと残念があったといいます。この漢文の知識も生かして書かれたのが源氏物語でした。源氏物語を書いたのは結婚してわずか3年足らずで夫を失い、その悲しみや寂しさを紛らわせるためだったと言われています。そして紫式部の才能を見込んだ藤原道長によって紫式部は一条天皇の中宮少子に仕える女房として宮中に招かれました。紫式部日記にはそんな宮中での生活が綴られています。今日は重陽の節句に藤原道長の正室源倫子から紫式部に菊の綿が贈られた場面の一節を紹介します。菊の綿とは重陽の節句の行事の一つで、前日9月8日の夜に菊の花に真綿をかぶせ、9日にその綿で体や顔を拭うと若さと健康を保てると考えられていました。この菊の香りが移った綿で体を清めると寿命が1000年伸びると言い伝えられていたといいます。その菊の綿を源倫子が紫式部に老いを拭い捨てなさいと送ったところ、紫式部はこんな歌を詠みました。菊の露若夕ばかりに袖触れて、花の主に千代は譲らん。現代語に訳すと、菊の露に若返る程度に少しだけ袖を触れて、菊の花の持ち主であるあなた様に千年の寿命はお譲りしましょうという意味です。菊の露若夕ばかりに袖触れて、花の主に千代は譲らん。源倫子は紫式部より年上だったと

と言いますから、余計なお世話といったところでしょうか。ちなみに紫式部は源氏物語で、長く寄り添った紫の上をなくした光源氏が詠んだ歌として、こんな和歌も残しています。もろともに沖石菊の白露も、一人たもとにかかる秋かな。現代語に訳すと、去年までは二人で一緒に長寿を祈った菊の露も、今年は私一人のたもとにかかる秋だという意味です。長寿を願う重陽の節句も、愛する人を失ってしまうとより寂しさが募るのかもしれませんね。ことの葉の種。菊の露、若湯ばかりに袖触れて、花の主に千代は譲らん。今回紹介したのは紫式部日記の中から、藤原道長の正室源倫子から菊の綿を贈られた際に読んだ紫式部の和歌でした。

0: ことの葉の種。次は音楽をお送りします。マーマレード、スーパークリーンジーン。
1: This will be 16, take 16. Watch it this time, Pat.
2: I get it, man, it's always me. Hey!

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は古今亭志ん朝三枚起請です。

男と女が惚れ合って、大変この気分のいいというもんね、恋をするなんて言葉がありますが、まあ、惚れ合うというこの惚れるという言葉が私は好きですね。なんかこうちょっと恋をするよりは、どっちかっていうと少しあだっぽくてね、なんかいいですね、ちょいと生々しさやなんかがある感じが、でそういう時に一番の心配事がと申しますと相手の心変わりでございますね。えこいつはずっと俺についてくるってそう言ってるけどね、脇からいい男が出てきて金があったりなんかしたらそっち行っちまうんじゃないかとかね、この人は生涯私を離さないと言ってるけど、他に様子のいい綺麗な女の人が出てきたら私を捨てるんじゃないかしら、なんというようなそういう心配事がある。これ惚れていればいるほど余計大きくなる心配ですね。そうするとそれがたまんないから今お互いに惚れ合っているこの気持ちをなんか形で残しておきたいというんでね、まあ、ちょいと気性の激しい方になるってと二の腕のところに相手の名前をこの、彫り込む、いわゆる入れ墨ですな、で自分の名前もまた向こうにこう彫らせるなんというようなことをする、そうかと思うってと入れ袋なんてんでこんなことやってね、指の当たったところ親指のとこ触ったところにこうポツッと入れ袋、これはもう二人しかわからないというような、そんなことをする。だけどこういうのはまあどっちかっていうと気性の激しい人しかできません。ごく堅気のうちの若旦那あるいは、お嬢さん娘さんとなるって言うとそういうことはできませんですよね。ですからどうするかというと昔は起請文というものを取り交わしたんだそうですな、自分の気持ちを書いてそして名前の下に欠板を押してでお互いにこの取り交わす、でそれはとても結構なことなんですけれども、これはあんまりねこういうことは人間というのは分からないですからね、たとえそんなことしたって、私は随分前に銭湯でこの二度目のところに何とか命というこの彫り物をしているおじいさんに聞いたんですがね、おじいさんなんですかその方今のおかみさんって、これとはすぐ別れたよなんという腕に彫りつけたって何かの加減で人間の気持ちってのはパッと変わりますよ。いい女だな、俺はもうこいつがもう誰よりも好きだと思ってバーッとこう見てんのにふって様子のいいのがいると思わずふっとこう見ることがありますからね、だから分からないですよ。まして紙切れですからね、そういうことは廃ってしまう、だんだんだんだん、なくなってまいりましてね、残ったのがというと、吉原なんぞにそういうのが残ったそうですな。ああいうところのご婦人が、この人はと思う、自分の一番気に入っている俗にマブなんてことを言いますが、一番好きな人に書いてちょっと持っててちょうだいよなんと言うんで渡される。これはもう男としては大変な見栄ですな、そういうふうにこう吉原なんかでもって盛んだったそうですが、その自分

のドドイツに3000世界のカラスを殺し主と朝寝がしてみたいなんていうのがあります。これはカラスという鳥が、今も多いんですけれども、その自分は大変に多かったそうですね。朝になるってえとカーカーカーカーカーカー鳴く。どうしてそんなに鳴くのかってえと、自分で餌をこのなんかこうあさろう取ろうという猟犬じゃない、ちょいとずるい鳥ですからね、人間に捨てさせようというので、ね、軒先ずらっと並んでカーカーカーって鳴いてる。おかみさん連中を起こすんですな、でうるさいから起きてきて、前の晩のお惣菜の残りやなんかを捨てるってやつ、そいつをあさろうというやつですから、もう腹が減ってますから夢中で鳴きますね。カカーカカー起きろー、そんなこと言いやしませんけども、ね、うるさくて朝寝ができない、ね、三千世界のカラスを殺し主と朝寝がしてみたい。まあこれはああいうところに勤めているご婦人が心底思うことなんでございましょうけどもね。ああそこ行くのは犬さんじゃねえかい。おい、あどうも、あ通りすいませんね、すっかりご無沙汰しちゃって、近いうちまたちょっと伺いますから、ちょっと話があるんだ、寄ってきね寄ってきね、いいえ、あのね行くところがあるんですよ、まあいいからさ、寄ってきね、いや急いでるんでね、また改めて来ますから、必ず、まあいいからさ、話があるんだから寄ってけってんだよ、寄ってきなよ。だなもう忙しいのにな。なんですなとこ突っ立ってねえで、話があるってんだからこっち上がってきねえ。そこに座んなよ。この間おっかさんが来てこぼしてったぜ。なんだって、おめえ近頃夜遊び日遊びだってじゃねえか。誰が、私が夜遊び日遊び、なことはしませんよ私は。そうか、私のはね、昼間うちでもってブラブラ遊んでるんですよ、夜になると表遊び出るんですよ、だからそれが夜遊び日遊びってんだよね。あ、なかなか帰ってこねえってじゃねえか、何してんだ夜遅くまで、なんか悪いことしてんじゃねえのかい。悪いことってと、いやだからさね、例えばの話は、いろいろあるけれども、まあ、座布団を真ん中に置いてみんなでもって車座に座って、ってこんなことやってんじゃねえのかい。それは通り、それで博打じゃありませんか。そうだよ、博打なんか嫌いかい、好きですよ。なんだよ博打はよしなよ、名前の通り場で朽ちるってんだな。お前さんのお父さんが一生懸命苦労してこしらえた寝台、一晩で泣くしちまってことあるんだから、博打はいけねえよ。それがね、棟梁の前ですがね、このところ私はずっとそのね、で色っぽいことになってんですよ。女かい、まあしょうがねえ、若いうちだからな、女結構だよ、女結構だけれども、女だってやっぱり物はほどで、あんまり夢中になるってと世の中やり損ねるぜ。でその相手の女ってのは白か黒かいブチなんですよ、犬だよそれじゃ。だって白か黒かってから思わずブチって言いたくなる。そうじゃねえ、白とか黒とかと聞いてるんだよ。ああ吉原の女なんですよ。じゃあ黒じゃねえか。そうなんですよ、真っ黒なんですよ。なんだ真っ黒ってな。でその女がお前さんにトーンと来てんのかい。トーンと来てるんで弱ってんですよ、もうバカな着方。の私はね、お前さんがいないって言うとね、生きちゃいかれないんだよ。だから私のこと忘れちゃ嫌だよ、ね、私だってお前さんのこと忘れないんだから、年が明けたらお前さんのとこ行くんだから頼むよなってね。本当ちょっとよだれが出てるよ。大層な惚れ惚れ王なんですよ。あんまり言うことは可愛いもんですからね。だから、まあ、毎晩通うとこういうことになるんですよ。そうだけどね、お前さん、ああいうとこの女の言うことはあんまり真に受けちゃいけないよ。いい、大丈夫ですよ。年が明けたら来るってそう言ってんですから間違いないでしょう。それだよね、こういうドドイツがあるんだよ。年が明けたらお前のそばへきっと行きます、断りにっていうのがあるんだよ。その時になって断られたって喧嘩になんないです。大丈夫なんですよ。通り、ありがとうございます、ご心配いただいて。実はね、その女からちゃんとした硬いものもらってんですから。なんだい。いやだからね、その女はこうスラスラっとしたためて、持っててちょうだい、なんというね、確かなものを持ってるから本物ですよ。それはお前ことによるってと気象会。そう、へえ、なるほどね。まあああいうとこの女に気性もらえ、こいつは本物かもしれねえな。そこに持ってんのかい。持ってますよ、もういつだって肌身離さず持ってる。そう、ちょいと見せてごらん。見てやっから。いい、ダメなんですよ。人に見せちゃ嫌よ、大事にしまっといて千代代な。

0: 何か言うんですよ。何を言ってんだよ、何でもいいからちょっと見せてごらんよ、ね、うん、こっちだって心配なんだから、だから俺はそういうこと詳しいからね、こいつは本物かどうかちょっと見てやっからこっちに出しなよ、うん、そうですか、見せたくないんですけどもね、いやいやいや、しょうがない、いろいろとね世話になっているね、あの棟梁のことですから見せますけれどもね、この間なんてお袋が見ようとしたから桁をしたんで、乱暴なことしちゃいけねえ、これなんですかね、ちょっと見せた、ダッダッダッダッダッダッダッダッダッダメですよ、いきなり手出しちゃう、よく手を洗って口をゆすいでバカなこと言うんじゃねえ、こっち行かしてみねえ、あーなるほど、こいつは気象だ、気象でしょ、あ確かにそうだね、一つ気象もんのことなんと、だいたいこの気象の文句なんてのは決まってるもんだな、私こと来年3月年が明けそうらえばあなた様と夫婦になること実証なり、故郷もっとね、新吉原江戸町2丁目朝日楼内木須川こと本名中山光、朝日楼内木須川こと本名中山光これ何かいおめえ書いてもらったの？
1: そうですよ。
0: あ、そう、うん、おかしいな、朝日楼内木須川こと本名中山です。この女、元品川にいたんじゃねえかい？
1: お、そうなんですよ。よく知ってますね。
0: 歳は25だよ。色が白くてちょいと小太りな女だ。なあ、目の脇にほぐろがあるんじゃねえか。ああ、あります、あります。両方に耳のある、当たり前だよ。その女が、じゃあお前さんに書いて、これよこしたの？
1: そうなんですよ。
0: あ、そう。いいね、分け打ちはね、どんなことだって面白くって楽しいんだ、愉快でしょうがねってのは分け打ちだい、こんなものもらって喜んでやって、本当に冗談じゃねえや誰やだってんですよ、見せんの、何をすんの、人が大事にしてるものをくしゃくしゃにして叩きつけてふっと吹き飛ばしたりなんかして、なもの大事か、欲しかったらやるよ、俺も一名持ってんだどうして、どうしてじゃねえよ、本当に疑ってんだったら俺はちっと見せちゃうから待ってろ、おさあこれ見ろ、これだ、これだって、そんなバカなことありませんよ、そんなことあるわけがないんですから、朝日楼内木須川本名中山、あら、あ本当だ、でもそれあれ、なんで棟梁これ持ってんの、あのな、こんなこと言っちゃちょっと大人げねえけれどもな、言いたくねえけれどもはっきり言うよ、その女に関しては俺はおめえさんより先代を古いんだよ、こっち品川にいる自分から通ってんだな、俺がこの年で一人で何のためだと思うんだいなあ、来年3月年が明けたらお前さん一緒になろうよね、来年3月年が明けたらってんで1年延ばしずっと延ばされて、いまだにこうやって俺は一人でいるんじゃねえか、あら、いや私は騙されたんだ、俺だって騙されたんだい、まあ悔しいね、どうしましょう、どうしましょうったってしょうがねえじゃねえか、お互いに異端があったからこういうことになるんだよな、ぐずぐず言ったって始まらねえけどもさ、おいなんか言うんじゃねえぞ、喋るなよ、ね、おしゃべりの成功がしたからなんか言うな、ああなんだい棟梁、おしゃべりの成功とはなんだい、何が、何がじゃねえよ、今そう言ったじゃねえか、言わねえよ、言ったよ、言わねえよ、おめえそそっかしいんだよ、そうじゃねえんだよ、おめえが勝手にそう聞いたんだよ、いや実はこの井野さんがね、女とちょいとごたごたがあるってから、そんなことはみっともねえから脇行っておしゃべりするんじゃねえよってこう言おうと思ったんだ、おしゃべりのところまで来たらふっとおめえの顔が見えたから、おしゃべり、あ成功は来た、おしゃべり成功は来たとこうなったんだよ、あそうならいいけどな、終わらせてもらうよ、なんだって、この井野的が女とごたごた起こした生意気なことはしやんな、あんたについこの間までもつわ持ってトンボ追っかけましてやったのにな、もうそんなことになったか、どこの女だ、あいつは、中の、やれやんね、で、女から気象をもらった、 本当かよ、おい、やらかんな、本当に、うん、そこにあるのがその気象か、ちょっと俺に見せてみな、俺そういうこと詳しいんだから、こっちに見せねえ、
1: あ、そうですか、じゃあ一つ、どうぞ、ご覧ください、ご覧ください、じゃあ。

ね、驚いたね。なるほど。大体この気象の文句なんてのはね、決まってるんだよね。なるほど。故郷があったね。おい、これ何か？おめえ書いてもらったのか？そう。おかしい。この女元品川に

0: その女が間違いなく書いてくれたのがそうなんだ。私だけじゃないんですよ。ここにいるね、棟梁も書いてもらってんですよ。
1: 何？
0: 棟梁も？冗談じゃねえや。本当にあの女こそこんなことすめえと思ってたんだが、ちくしょう、騙しやがって、もう勘弁ができねえ。あっと、おい、どこ行くんだ。おい、ちょっとセンサー、センサー。おい、今さ、笑ってる場合じゃない、台所に飛び込んでったよ。え、ちょっと止めない、出刃包丁なんて持ってくるといけねえから。そうですか、やっちゃいましたね、どうもね。え、うん、気が短いんだから本当に。ちょっとあのね、で大丈夫です、大丈夫です。なんだい、なんだいってね、出刃包丁じゃありません。え、当たり金振り回してますよ、当たり金。あ、本当だ。おい、どうすんだよ、そのわさびおろしを。悔しいからこれから言ってね、え、あの女の顔これでおろしちゃう。恐ろしいこと言うね。よしね、よしね。え、まあ辛抱しなよ、ね。ああ、俺たちはもう我慢しよってんだからな。お前も我慢したらいいじゃねえか。そりゃあのね、トリオの前だけどもね、え、そりゃお前さん方我慢できるかもしれねえよ。ただもらったんじゃねえかな。うん、それは私が持っているここにある気象とね、そこにある気象と同じ気象かもしれないけれども、もらいようが違うんだ、もらいようが。どう違うんだい、どう違うんだ。よし、じゃあ話しようじゃねえか。聞いてもらおうな。忘れもしねえ、去年の11月の半ばだね。俺3円仕事があって出かけたよ。うん、仕事終わったらご苦労様ってんでね。うん、ね、おめえ手間はもらったもんだから、そいつは俺懐に入ってちょいと脇行って一杯やったんだよ。いい心持ちになったらなんだか知らねえけど気合を入ってきた。場所は山屋だよね、中は地形じゃねえか。それから俺は知ってるところに道具箱を預けて、そのまますっと中へ入ってった。あっち行ったりこっち行ったりぐるぐるぐるぐる冷やかしてるうちにね、ふっと上がったのが、え、このうちだよ、ね、出てきたのはこの女だ。まあなんとお前さんは様子がいいんだろう、私の好みの器量だよ、なんてなこと言え。何を言うんだよ、貴重め、調子のいいことを抜かせがってと思ったんだけども、あんまり扱いがいいもんだから俺は裏を返したんだ。そしたらまた扱いが変わんねえからさ、馴染みとなってトントントントンと遊びに来たら、忘れもしねえ、去年のな、あの暮れの28日女のとこから手紙が来たんだね。見るってえと、ぜひとも相談したいことがあるから来てくれって言うから、俺はすぐに出かけてったよ。なんだ言ったら、実は私はね、20円というね、義理の悪い借金があるんだとね、これを返さないって言うとこの年は越せない、どうしたらいいんだろうと思ってね、いろいろと考えてんのね。中にはお客さんを登って俺が出してやろうかって言ってくれる人がいるんだけれども、もしそんなことをしてもらうって言うと、お前さんと一緒になる時にそれが何かの災いになるといけないから、あっちはできることだったらお前さんに何とかしてもらいたいんだよって声から、よーし、よく言った。他の野郎にビタ一文出させんじゃねえぞな、俺に任せてってんで家に帰ってきたんだが、20円の金はさておいて、まあ、5円の金もありゃおしで気取ってやら、バカだね、本当に。うん、どうしたい、妹が日本橋ご方向に上がってんだよ。へから俺は妹のところ行って呼び出してよ。じさーってんで女のところに持ってくってわけにいかねえじゃねえかな。おっかさんが岐阜に具合が悪くなっちゃって、高い薬を飲ませなきゃなんねんだな。うん、20円という金がいるんだけど、おめえなんとかならねえかって、そう言ったら、じゃ あちょっと待っててくださいよってんで一旦引っ込んだ。二度目に出てきた時にはこんな大きな風呂敷包み持ってきて、さあ兄さん、この中にね、私の薬のものが入ってますから、これ持ってってなんとかしてくださいって、からすまねえなってんで、そいつを知っちゃってすぐにほら、ヤシちゃんとこ行ったんだよ。なんでヤシちゃんってのは、質屋逆さまにしたのくだらねえことすんねん。うん、どうしたい。そしたらね、これが木綿物ばかりだからさ、たったの6円にしかつかねえんだよ。20円のところ6円だろ、どこにも格好がつかねえや。へからしはね、また妹のところに帰ってって、うん、これこれこういうわけで、じゃあしょうがない、お給金の前借りをしましょうってんで、ご主人にお願いをして、お給金の前借りをしてくれたんで20円って金ができた。そいつ思って俺すぐに長い飛んでったよ。金ができたって言ったら、その時の女のざまってやなねえんだ。まあお前さんって人はなんて親切な人なんだろう。親切の国から親切広めに来たような人だよ。私はどんなことあったってお前さんって一緒になるよってやってさ、俺のほっぺたペロッと舐めた後に書いてくれたのが俺の持ってる貴重だよ。ね、それは騙されんなしょうがねえよ、騙されんなしょうがねえけれどもさ、これから先、妹が暑いにつけ寒いにつけ苦労をするかと思うと、俺は妹がかわいそうでなんねえ。そうだろう、妹が不憫だ。
1: そうだ、
0: ああ妹が気の毒だ。知人、なんだ知人ってな、トントンってきたんで思わず三味線を入れまして、バカなことするんじゃねえよ。棟梁分かるだろ、これで私は怒ってんの。とにかく我慢ができねえ、なんとか、分かった分かった分かった、うん、あのね、それは正直なこと言って、俺だって悔しくないわけはないよ、悔しくないわけはないけれどもさ、遊びに行くなら騙されんのを承知で行かなきゃいけねえってことを言われてんじゃねえか。これがおめえ世間の通り相場だよな。うん、そういうことを承知でみんな遊びに行っているはずなのにね、騙されたからってんで向こう行って原稿振り回したりなんかしておらん。なんて野暮な男だろうって恥をかかされるんだ、こっちだよね。うん、そんなことするだけ無駄になっちゃうんだよ。うん、と言ってね、俺だって仕返しはしたよ。だからこうしようじゃねえかな。うん、あのね、俺がいつも行ってあの女を呼び出してる。

あれがあんだよ、ね、うん、そこへ女を呼び出してで3人で行って、ね、おめえはこんなことしなきゃ客を騙すことはできねえのかってんで散々みんなで嫌味を言ってやろうじゃないか、そうすればそんな噂が立ったりなんかするってとあいつ自身がな、肩身の狭い思いをするんだよね、うん、よっぽどこの方がいい仕返しになるよ、どうだい、あそう仕返しになる、だったらお願いしますよ、早い方がいいや、今夜どうですよ、いいよ今夜、じゃああのな日の暮れ方一向に集まんな、あーだトリオの前だけどもね、普段はさこの辺り歩いてる時にはこれから女に会いに行くんだと思うからね、うん、なんだか知らねえけどこう気が浮いてくるよね、うん、体は軽くなるようだね、うん、だけどさこれから3人で女のとこへ掛け合いに行くのかと思うとなんだか気が重くなんね、しょうがないよね、これから気をつけなくちゃいけねえぜ、あのねトリオ、なんだ言うのさ、あそこをご覧なさい、犬が歩いてます、犬がね、犬が3匹歩いてますよ、ね、あれねオス男犬ですよ、で1匹先に離れて歩いてるでしょ、あれねさっき見たらメスなんだよ、女犬、うん、ということは後から行く3匹の男犬も前の女犬から気性をもらったかしら、入ってますぞそういう冗談はな周りが機嫌のいい時に言えとにまあくだらないこと言いやって、このうちで今俺は掛け合うからちょいと待ってな、うん、こんばんは、こんばんは、はい、あら、まあ珍しいじゃないかね、棟梁どうしたんだ、さあさあさあさあ、まあこっちお上がり、こっちお上がんなさいよ、ちっとも顔を見せないんだからどうしちゃったの、すみませんね、いやちょくちょく伺わなきゃいけねえとは思ってるんだね、まあこのところ忙しくってね、しゃあねえんだよ、うん、まあ貧乏暇なしってやつだな、一つ勘弁しておくんだよ、何を言ってんだよ貧乏暇なしだなんてそんなこと言って、うん、さあお前さんはそんなこと言えないよね、仕事はたくさんあるんじゃないか、それまあ忙しいのは分かってるけどもさ、たまには顔を見せておやりよ、じゃなきゃあの子はかわいそうじゃないか、それがねあの子もかの子もねえんだよどうして、いやそんなことはないよ、あ私女の私が見てわかるよ、あの子は大変な惚れようだよ、お前さんに足で履いて首ったけなんてもんじゃないよ、竹馬履いて屋根上がっちゃってるよ大変な惚れようなんだから、いや それがね違うんだよ、私もそう思ってたんだけど実は違う、そんなことはないよ、何が、騙された、どうしてそういうことを言うんだよ、あの子は一心にお前さんのことを思ってるのにそんなこと言っちゃかわいそうじゃないか、何を証拠にそんなこと言うの、だって私ねお前さんがあの子から大層硬いものをもらってるの知ってんだよ、そうだろ、それがね硬いもんだなと思って持ってたらね、実はそれ硬くねえんだよね柔らけんだ、もうぐにゃぐにゃなんだよ、どうしてさ、そんなことはないって、なんでそれ、騙された、どうしてそんな、あら、あれやだ、本当に、もう一人じゃあ何かい、さ町内で3人ももらってんの、まあひどいことをするじゃないかね、嘘じゃないね、お前さん、じゃあ私だって悔しいよ、騙されてんだよ、すっかりそういうこと言うからその気になってさ、あの子のことずっとひいきにしてたんだよ、悔しいじゃないか、でそのお連れさんっていうのは、一緒に来てる、どこに、表に、行けませんよ、表にまた人いちゃ、どうぞお連れさんこちらへお入りくださいましな、こんばんは、こんばんは、騙され連中が参りましたこんなこと言っちゃいけませんよ、あなた方ね別々に来るから騙されるんですからね、今度はまたご一緒にいらっしゃいな、で一緒にまた騙される、なことはありませんよ、でどういうことにね、棟梁が一人で来てるということにしてね、はい分かりました、じゃあの2階上がって待っててくださいな、さじゃあ2階行こうね、おいどうだい、なかなかおつなうちだろ、うちはどうでもいいんだけど、何か今下でもってあのパーパーパーパー言ってたあのあれここのおかみかい、そうへえいい女だね、あいい女だよ、元出てたんだ日向に亀の子だよバカ出てたってわかるじゃねえか、左妻を取ってたんだよ、中の芸者だよ、中の芸者には腕っこきのが揃ってらな、あん中で一番の売れっ子、旦那がついて引かされてこの家を買ってもらう途端に旦那はぽっくり行っちゃったから今この家はあの女のもんだ、じゃあ何かい、あら今一人者、そう一人者、それもったいないな、あもったいねえや、
もったいないって言ってしょうがねえじゃねえか。

しようってんだよ。いやどうしようってんじゃねえけども、俺あの棟梁の命だけども、あの着せがった女どうでもいいや。どうしようってんだよ、このうち養子に入る、ずずしいこと言うね。誰がおめえのず養子に取るわけやねえじゃねえか。まあ、あのな、とにかくな、あの女の子ったからね、え頭いいよ、3人でいたらね、そのまんまさっといろんなこと考えてよ、ね、3人をうまい具合に言いくるめるなんていうこと考え出すから、ね、それができねえようにしよう。花、俺が一人で掛け合うから、え、うん、あのお前たち2人このどっかに隠れてね、うん、で、あの俺がガッとなんか言ってると、あいつ残ったからスッと体をかわせよ、したら一人出すんだね、でまたこっちに体をかわしたらまた一人出すね、でどうにも言い逃れのできねえようにして取っちめてやろうってんだよね、うん、だから二人でどっか行かそう、お、ちょっといいのな、そのな、押し入れ、うん、そこ開けてごらん、え、何も入ってないよ、大概、うん、そうそうそうそう、ザブトンそっちぎゅーっと押して、え、開いてんだろ、うん、そこ入んの、そこ入んな、うん、そうそう、ピタッと閉めて、いいかい、ピタッとちゃんときちっと閉めなきゃダメだよ、いいね、うん、それからせいさんね、お前さんは、あ、このついたての向こう側に入って、え、うん、そうそうそうそうそう、うん、そうだよ、そこでずーっと低くなってしゃがんでしゃがんで、え、ピタッと座っちゃって頭が出てるよ、お前さんむやみに背が高いんだからね、うん、もう頭が見えてたら具合悪いよ、ね、そういうことをしたらそこを向こうは突っ込んでくるから、え、うん、いいかい、ね、分かんないようにグッと低くなって、そうそうそう、それでいい、それでいい、うん、うん、タバコ吸っちゃダメだよ、タバコ吸っちゃ、押し入れの中で何をするんだよ、危ねえな、しょうがねえな本当に、うん、いいかい、それでね、俺が出ろってまでみんな2人とも出ちゃダメだよ、棟梁すぐに出てくるね、で出るって言うまで、いや、それは分かってるけどもさ、ちょいと念押ししたいんだけどもね、 あの女は口がうまいでしょね、そこに持ってきて棟梁が女に甘いときてるんだよね、私が悪かったよ、もう二度とこういうことはしないから勘弁しておくれやなんか言われてると、そうか、じゃあこれからは気をつけろよなんてんで、急にね、私たちのことを忘れてだよ、二人がそこで仲良くなっちゃってほっぺたのおつけっこやなんか始まるってとね、私はバカバカしくてこんなところにはいられませんよ、大丈夫だよ、そんな裏切りはしないからピタッと閉めときなよ、あのね、棟梁、なんだよ、それさ、え、あのね、あいつは口で言ったんじゃ負けちゃうよ、だから入ってきたら構わないから、いきなりね、パカパカパカパカパカって5つ6つ殴っといてね、度肝を抜いて、それから掛け合った方がいいよ、分かって、そうするにしゃがんでないよ、棟梁、うるさいね、なんだ、今聞いてましたけどもね、そのポカポカポカってのはいけませんよ、え、相手はか弱い女だから、あれをぶつなら俺をぶて、何を言ってんだ、ピタッと閉めときなよ。まあお母さん、すいません、もう風邪ひいちゃいましてね、ずっと寝てたんですよ、今朝やっと起きられてね、ほぼお掃除をして神棚にお別れあげたら、スーッと長寿が立ったから、あ、これは町人が来てくれるね、これが印なんだから、きっと棟梁が来てくれるんじゃないかしらって楽しみにしたら、やっぱり来てくれたんですね。棟梁、おい、もう下に来てるじゃないかよ、いや、だって今女に言ったことを聞いたかい、え、お分かりあげたらスーッと長寿が立ったって長寿が3本立ったかしら、くだらないこと言うんじゃないよ、さっ閉めときなよ。まあどうしたんだよお前さん、本当に冷たいんだからね、え、忙しいな、分かってるよ、分かってるけれどもさ、ちょっとぐらい顔見せたっていいじゃないか、ずっと来ないんだから、白状ったってありゃしないよ、こっちはお前さんのことが心配で心配でさ、ね、患ってんじゃなかろうか、それとも他にまた女ができたんじゃないかと思うからさ、そのことが気になってるだろ、だからどうしたって勤めが上の空になるじゃないか、客から苦情が出るよ、もうご内緒でもって散々とっちめられてんだよ、ね、それもみんなお前さんが悪いんだよ、ちょっとでも顔見せてくれればね、それでもって私だって勤めができるんだよ、ね、まぶは勤めのうさばら知ってじゃないか、お前さんが顔見せてくれればどんな辛いことだって我慢ができるんだよ、ね、うん、ちっともさ顔見せてくんないんだもの、うん、どうしてたのね、ちょっと黙ってないで何か言ってくれたらいいじゃないか、ちょっと言いたいことない、そんなことなくてもう黙れへんや、どうしたんだね、どうしたんだよそんな変な顔して、変な顔、変な顔で悪かったな、あれやだ、また怒ってるよ、え、どっかで喧嘩してきたんだろう、もう表で喧嘩するってとすぐ私んところへ来てさ、え、そりゃ私はお前さんを慰めなきゃいけないよ、いけないけれどもこっちだって慰めてもらいたい時あるんだよ、いつでもお前さんばっかりなんだからずるいよ本当に、え、うん、もうそうやってもうすぐに怒って、たまには笑った顔見せておくれよ、本当にもう、うん、自分ばっかりタバコ吸って
私も吸いたいよ。え、タバコをくれよ。ラウ、はよ、はよじゃないよ、もう本当に。え、もう気が短いったったからしないんだから、まあ、なんかあるってと、もうすぐにね、え、もう私なんだかん、もう、ちょっと、煙も何にも来ないじゃないの。よく平気でこんなに詰まらしてんね。え、掃除したらいいじゃないか。何にもできないんだからね、一人でいるってとさ。じゃあ私が掃除するよね。うん、そばについててなんかしてやんなきゃダメなんだから。なんか通すもんない？通すもんか。お、いいものがあるな。うん、うん、こいつを使いね。うん、どうにも世話が焼けるったってあれはしないよ。えー、うん、だけどさ、しょうがないよね。うん、亭主にね、ちゃんとね、いろんなことをしてやんなきゃいけないってのはよくわかってるけど。あら、なあ、お前その本紙使ってるね。嬉しいじゃないか。私のところに来た時には何でも半紙なんだもの。えー、鼻かむんだって半紙だろ。下駄についてる泥拭くんだって半紙だもん。まあこんな贅沢な人とね、一緒に初対面やっていかれるだろうかって随分心配したよ。それはこうやって変わってくれるってのは嬉しいね。

んこれ。なんてみりゃわかるじゃねえか。私がお前さんにあげた希少だね。希少かい？俺またチラシかと思った。なんてことすんだい。ちきちょう悔しいね。喧嘩売りに来たね。そうだよ、そうに違いないよ。他に女ができたんだろう。はあ、もう分かってるよ。ホーバイに言われてんだよ。お前さんのところね、棟梁という人は様子がいいんだからね、売っちゃっといちゃダメだよ。他に必ず女ができるから少しは焼き餅を焼かなきゃいけないよって言われてんだけどもさ、下手に焼き餅を焼いてお前さんに嫌われたらどうしようと思うから今までずっと我慢してたんだよ。それをこんなこと教え合って、女ができたらできたでなぜはっきりそう言ってくんないの？世話になった人から勧められてそっちの女と一緒になんなきゃなんないんだ。俺とのことはなかったことにしてくれって言われればこっちは勤めの身だからいつだって引く気はできてんだよ。それを私が書いてお前さんにあげた記章を私に破らせやがって、なんてひどいことをするんだよ記章。ああお前さんってさ、よしねこのとこでおめえ涙流したって一文にもなんねえぞ。もったいねえから他でやる他で。おい、それじゃおめえに聞くけどな、気象ってのは一体何名書いたら気の済むもんだ。何を言ってんだい。この質問と思えばこそ書いて渡すんじゃないか。一枚のもんさ、一枚のもんだ。間違いねえか。あ、そうか。じゃあおめんところに来る客でもってな、動物屋の若旦那でもって猪さんって人がいら、猪助ってんだ。それにも一枚書いてやったらそんなことするわけはないじゃないか。お前さん呼んで他にね、そんなね、なんていう人、動物屋の若旦那で猪さん、そんな人いたかね。動物屋の若旦那で猪吉、分かった、思い出したよ。気がなくやってるから忘れちゃうさ。あ、なんだろう、ねえ、色が白くてブクブク太ってんだろ、水がめ落っこったママツーみたいなの。また子供じゃないか、おもちゃ代わりに渡したんだよ。そんなこと気にしちゃやだよ。そうかい、おい、水がめ落っこったママツー出てこい。なんだい、水がめ落っこったまんま粒とは。まあそこにいたの、白くて綺麗。何をやんねえこんにちは。まあ待てまだあるんだ。教授屋の職人でもってな、製造ってのがいいんだ、生産。あれにもやったらやらないよ、もう他にはやってない、嘘じゃない、疑っちゃやだよ。教授屋の職人で製造、生産。ああ分かった、あの成功会、性の字、性的、嫌なやつなんだよ。背の高いのばっかりね、それを頼りにしてんだよ。日陰の桃の木みたいなやつだろ。ねえ、嫌にね、江戸っ子がありやがってさ、もう木戸どうにも嫌なんだよ。でも来るんでしょうがないからさ、ね、書いて渡してやったんだよ。あ、そうか、おい、日陰の桃の木出てきな。なんだ、日陰の桃の木さ。あら、まあそこにいたの、スラッとして様子がいい。何をやんでえ、ちょっとなんだね、ちょっと。

お金を払って私を見受けして、それから物騒でも剣刀でも何とでも好きなようにしやがる。どうすんだい。なんだいその原稿は。何を言ってんだおめえ、何も言うんじゃねえよ、ちょいと前へ出ろ。えおめえ聞いたふうなことを言うなよ。女郎は客を騙すのが商売だ。そんなことはおめえに言われなくて、こっちはガキの自分から知ってろな。騙すのは結構だ、もっときれいに口でもって騙せ。気象を書いて渡すようなそんな汚い手を使うね。嫌で気象を書くときは熊野でカラスが三羽死ぬってんだ。ああそう、私はね、嫌な気象をどっさり書いて世界中のカラスを殺してやりたいね。カラス殺してどうすんだい。勤めの身だもの、朝寝がしたいよ。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ウォーカーブラザーズ、バルチモアの貴婦人、ライブ版からお送りします。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: ホームタウンのの市 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはフランス、ボルドー。今回はフランスを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。フランスを中心に活動した歌手シルビー・バルタンの曲をお送りします。シルビー・バルタンで悲しみの兵士です。

お送りしたのはシルビー・バルタンで悲しみの兵士でした。1944年にブルガリアで生まれたシルビー・バルタンは8歳からフランス、パリに移住して61年に17歳で劇場に初めて出演します。当時はアメリカ音楽全盛期の中でフランスで初めての女性ロック歌手として注目を集めます。フランスではレコード、CD 合わせて4000万枚以上のセールスを記録して雑誌の表紙にもたびたび取り上げられる人気だったといいます。また1965年には20歳で21歳のロック歌手ジョニー・アリデイと結婚したことで大きな話題となりました。さてそんなシルビー・バルタンが活動したフランス、その中でもワインで有名なボルドー、メドック地区では9月に入るとメドック各地にあるワインシャトーを巡るマラソンレース、マラソンでシャトーデュメドックが行われます。ここで1曲お送りした後、フランスボルドーで行われるマラソンでシャトーデュメドックを紹介します。フランスで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはフランス出身の作曲家シャルル・グノーの曲です。シャルル・グノー作曲、指揮はハリー・ラビノビッツ、ロンドン交響楽団の演奏でファウストのワルツです。

お送りしたのはシャルル・グノー作曲、指揮はハリー・ラビノビッツ、ロンドン交響楽団の演奏でファウストのワルツでした。1818年にフランス・パリ郊外で生まれたシャルル・グノーは、ピアニストの母親と画家・彫刻家の父親の間に生まれて、母親にピアノの手ほどきを受けて音楽の才能を開花させることになります。バチカン市国の実質的な国歌にあたる教皇行進曲を作曲したほか、ゲーテのファウストに基づくオペラファウストですとか、声楽曲アベマリアを作曲して、フランス近代歌曲の父とも呼ばれています。さて、そんなシャルル・グノーが生まれたフランス、その中でもワインの産地として有名なボルドーメドック地区では、9月に入るとメドック地区を回るマラソンレース、マラソンでシャトー・デュ・メドックが開かれます。今回で40回目の開催となるこのマラソンは、毎回テーマが設けられていまして、参加者はそのテーマに基づいた仮装をして参加することになります。今回のテーマは80年代ということで、皆さんがどのような仮装をするのかも見どころです。もちろんワインの一大産地ということで、マラソンコースは地区の中にあるシャトーを巡るような 42.195 キロのコースとなります。マラソンの優勝者にはその人の体重分のワインが贈られたり、各カテゴリーの優勝者にもワインがケースで贈られたり、一番インパクトが強い仮装をした人にももちろんワインが贈られたりと、商品はワイン一色。さらにこのマラソンで規定の時間までにゴールした選手は、決まった時間までワインと軽食が食べ飲み放題と、ワイン好きにはたまらないマラソンになるかと思うんですが、ワインを飲んで走るのは酔いが回ってしまいそうですね。お酒はほどほどに。今年のマラソンでシャトー・デュ・メドックは9月5日に開催されます。ではここで音楽をお送りしましょう。フランスで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはフランス出身の歌手フランスギャルの曲です。フランスギャル、二人だけのミュージック。

お送りしたのはフランスギャル二人だけのミュージックでした。1947年にフランス・パリで生まれたフランスギャル、本名イザベル・ジュヌビエーブ・マリアンヌ・ギャルは1963年に恋のお返しでデビューして、65年にイタリアで行われた第10回ユーロビジョン・ソングコンテストにルクセンブルク代表として出場。セルジュ・ゲンスブールが提供した夢見るシャンソン人形を歌って優勝を勝ち取りました。この曲は日本語版も発売されて、1966年には来日公演も行われていました。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はフランスをスタートして世界の国々を回っています。次なる目的地はイングランド、バーミンガム。続いては世界中で愛されているあるキャラクターのイベントを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲お送りしましょう。イングランド出身のシンガーソングライタースティングの曲です。スティングでムーンライト。

0: お送りしたのはスティング、ムーンライトでした。1951年にイングランド、ノーサンバーランド州で生まれたスティング、本名ゴードン・マシュー・トーマス・サムナーは、1977年にバンドポリスを結成して、ボーカル兼ベーシストとして活動しました。84年にポリスの活動が終了しますと、85年からはソロでの活動を開始。99年に発売されたアルバム「ブランニューデイ」は第42回グラミー賞で最優秀ポップアルバム賞と最優秀男性ポップボーカルパフォーマンス賞の2部門を受賞しました。そんなスティングが生まれたイングランドでは、今月9月中旬にテディベア愛好家コレクターを対象に開かれるイベント、ハグレッツテディーズフェスティバルが開かれます。一曲音楽をお送りした後で、イングランドバーミンガムで開かれるハグレッツテディーズフェスティバルを紹介します。お送りするのはイングランドリバプールで生まれたバンドビートルズの曲です。ビートルズ、I've got the feeling.
1: I've got a feeling deep inside.

お送りしたのはビートルズ I've got a feeling でした。1960年にイングランドリバプールで結成されたビートルズは、ジョン・レノンが1957年に結成したスキッフルバンドクオリーメンが前身で、そこから何度かバンド名を変えて、メンバーの加入脱退を経て、最終的にジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリセン、リンゴ・スターという4人編成になりました。1962年にイギリスでシングル「Love Me Do」でデビュー。チャートでは最高位17位を記録。2枚目のシングル「Please Please Me」は発売から2ヶ月弱でチャート1位を獲得して、一躍人気グループの仲間入りを果たしました。日本では1964年にシングル「抱きしめたい」でデビューして、日本だけで1年でシングル版 LP 版を合わせた売り上げで300万枚を記録しています。そんなビートルズが結成されたイングランド、その都市の一つバーミンガムでは、今月テディベア愛好家によるフェスティバル、ハグレッツ・テディーズ・フェスティバルが開かれます。世界各国からテディベア愛好家が集まって、アンティークなテディベアの展示や販売、着せる服やアクセサリー、テディベアを作るための道具も並びます。会場では300以上のテディベアメーカーが出品して展示も行われるんですが、過去のギャラリーを見てみますと、それぞれ制作したメーカーによって顔が違っていたり、色そして材質も違ったりと、これだけのメーカーが揃うと、それぞれ皆さんのお気に入りが見つかるんじゃないかなって思いますね。私もね、見ていて可愛いなって思うテディベア見つかりました。テディベア初心者でもっとテディベアのことを知りたいと思う方には、公式のガイドブックも販売されていますので、可愛いテディベアの世界にどっぷりと浸ってみてはいかがでしょうか。次回のハグレッツテディーズフェスティバルは9月20日に開かれます。ではここで音楽をお送りします。イングランドで窓を開ければ聞こえる音楽。イギリス領インド帝国出身で、イギリスで活躍した歌手エンゲルベルト・フンパーディンクの曲をお送りします。エンゲルベルト・フンパーディンクで、愛さずにはいられないです。

お送りしたのはエンゲルベルト・フンパーディンクで愛さずにはいられないでした。1936年に当時イギリス領だったインド帝国で生まれたエンゲルベルト・フンパーディンク、本名アーノルド・ジョージ・ドーシーは1956年にデビューして、ラストワルツ、太陽は燃えているなどのヒット曲をリリース。特にリリースミーはイギリスのチャートで56週連続、なんと1年以上にわたってチャート50位以内に入る大ヒットとなりました。日本では1975年に東京、大阪、福岡、名古屋でコンサートを行っています。2012年にはユーロ

ビジョンソングコンテストでイギリス代表に選ばれるんですが、長年にわたって国際的に人気を獲得している歌手が選ばれるのは異例の事態で、かつ音楽祭開催時点で76歳という年齢は大会史上最高齢となっています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。さて、先日地球の自転によって起こる時刻のずれの修正を雨量時間で行う方向で検討されていると話題になっていました。この地球の自転速度の変化による時刻の修正なんですが、現在のところ雨量秒という修正方法が適用されています。1972年に運用が始まって現在までに27回雨量秒1秒を時刻に組み込んでいたんですが、2012年にはそれが原因で大規模なネットワーク障害が起こってしまっているんです。この問題を解消するために現在は 0.9 秒までとなっている時刻のずれの許容値を3600秒、つまり1時間に増やして雨量時間で補正しようという議論になっているようです。ちなみに過去50年で生じた時刻のずれは27秒ということで、この許容値を1時間としますと単純計算で1時間ずれるのは6650年後ということになります。日本では直近2017年1月1日午前9時になる直前に行われたようなんですが、まあ私は全く気づいていませんでしたし、1時間ずれてももしかしたら気づくことができないかもしれません。雨量時間を導入するかどうかは今年10月にフランスで行われる国際土量公局の総会で正式決定が目指されています。ではここで曲をお送りしましょう。トトでジ・アザーエンドオブタイムです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はフランス、イングランドの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは長野県飯山市。長野県北東部にある飯山市では300年以上の歴史を誇る天狗の舞が披露される奈良沢神社の大天狗が行われています。ここで披露される天狗の舞は狩猟時代の名残と言われていて、その迫力ある舞を見るために毎年多くの観光客が訪れています。その特徴として挙げられているのが、長さ2メートルを超える大きな松明です。この松明の炎は10メートル近い高さまで燃え

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.
2: Da quanti giorni?
1: Due, tre.
2: L'avessi visto, papà. Ha fatto la
3: Oi, Fujin. Questa sera, dopo che ni ghia cade cacchi in arzo.
4: Oh, Raijin-yo.それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
3: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。

0: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
0: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 1週間の始まり、月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continued。
3: ゲームより難解。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコのゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、全くもって私事というかあれなんですけれども、僕はですね、正直ですね、昨今のゲームにおいてですね、アンテナが非常に低いと自負をしております。はい、なのでね、リスナーさんからですね情報をいただいたりね、まあいただいたメッセージとかでですね、このタイトルが20周年だよであるとか、このタイトルの新作が出るよであるとかね、そういう情報をいただいてですね、まあ初めてと言うたらあれなんですけれども、あ、じゃあやるしかないじゃない、情報ありがとうっていつもやってるわけなんですよね。本当にいつもありがとうございますがですね、そんな僕がなんですけれども、とあるね情報をついに掴むことができたんですよ、ということですね、その掴んだ情報をもとに本日はこちらのタイトルをご紹介したいと思います。ということで本日ご紹介するタイトルはこちら、天地創造です。はい、まあ、知ってる方もね当然たくさんいらっしゃるかなとは思うんですけれどもね、はい、この天地創造についてね、まあ、いいゲームですよ、まあ、大好きなゲームですよね、マジで大好きなタイトル、クインテッド3部作の中で一番好きなのは何って言われるとソウルブレイダーにはなってしまうんですけれども、でもクインテッド3部作は全部好きなのでね、間違いないだろうという形ですね、ということでですね、今日も生温かく時に暑苦しく、まあ、天地創造についてお話をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスウィングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。ソールドアウトでウェカピポ。

お送りした曲はソールドアウトでウェカピポでした。それではですね、電池創造についてお話をしていきたいと思います。まずこちらのタイトルなんですが、1995年の10月、スーパーファミコン用ソフトとしてエニックスから発売されたタイトルとなっております。現スクエアエニックスですね。開発の方は、先ほどオープニングの方でも軽く触れましたが、クインテットとなっております。でですね、まあ、天地創造の話をするんだったら確実に言わなければならない事項といたしましてはなんですけれども、こちらの天地創造というタイトルはですね、クインテット三部作と呼ばれるグループのうちの一つという形になります。ソウルブレイダー、ガイア幻想機、そして天地創造、この3つですね。でこれらの3つに関してなんですけれども、ストーリー的なつながりというのは全くもってございません。はい、でグラフィック的な方向性も決してつながりがあるわけではないんですけれども、まあアクション RPG っていう点と、まあ、システムのね、まあ、その先天地創造まで行くとだいぶ洗練されていてね、使いやすいシステムにはなってるんですけれども、その基本的な、システムの全容は変わらないわけじゃないな、ブラッシュアップされて強化されているっていう感じですかね。かつですね、まあ、作品のテーマみたいなものがこの3部作で似通ってるというか共通点がある、似通ってるって言葉良くないですね、共通点があるという形でですね、まあ、いわゆる魂の兄弟みたいなね、感じで、まあ、クインテット3部作というふうに、くくられることが非常に多いです。はい、でそんな天地創造なんですが、ジャンルといたしましてはアクション RPG となっております。アクション RPG の質としても、

キャラクターのレスポンスも結構良いですし、トップダウンビューのね、まあ、いわゆるゼルダ方式と申しましょうか、そういう形のアクション RPG なのですが、ジャンプなどのですね、三次元的な動きもありまして、まあ、ジャンプが果たして有効かと言われると、まあ、うーんというところではあるんですけれども、まあまあまあ、このジャンプもね、しっかりと使うことだってありますし、無駄ではないので、順当にね、ガイア幻想機じゃないや、ソウルブレイダーからガイア幻想機、天地創造といった形で、その順当にシステムが進化していってるっていうところが、間違いなく、こう、技術の進歩を感じるところであります。ストーリーとしてはなんですけれども、裏の玉と書いて、離宮、まあ地球の内側ですね。そこにですね、そこの村に住む主人公アーク君がですね、村長に言われて地表の生き物たちを復活させてほしいと言われるので、その使命を帯びて地上の生物生き物復活のために、まあ、戦うというのが、まあ、大まかな流れとなっております。この流れがねまたいいんですよ。初めはですね、ほんと何にもなくて、まずは例えば植物とかね、っていう感じでですね、どんどん鳥や鳥類動物みたいな感じでさまざまな生き物たちを復活させていって、まあ、最終的に話がどんどんどんどん進んでいくと、その過程で主人公のアーク君も、まあ、成長してその使命を自覚していくみたいなところもあってですね、非常に良いストーリーがマジで、でその最中もちょっとした切なさを食らうマジで、まあ、まあでも、まあね、ネタバレと、まあ、ちょっとネタバレにはなっちゃうんですけども、ですね、途中、初めはですね、植物とか動物とお話ができるんですよ。それが、ストーリーが進んで、人が復活した時に、その力を主人、アーク君は失うんですよね。それまで普通に言葉を交わせていた動物たちが、普通に鳴き声しか発せなくなる。その言葉が聞こえていた植物の声が聞こえなくなるっていう点でですね、ちょっと切なさを感じるわけですよ。いいことなんだろうけど、なんかもにょるみたいな感じ、うん、そういうのがこのゲームのなんかちょっと切なさを感じる部分の一つですよね。だからそのこのね、ソウル三部作、クインテッド三部作と呼ばれるもののストーリーってなんかちょっとね、そういう切なさみたいなのをすっごい感じる、ちょっとじゃないか、だいぶ感じるんですよ、本当に。でそのこの切なさみたいなものって何なのかなって、なんか全部トゥルーエンドミがあるんですよね。でトゥルーエンドミって何すかって話になるんですけど、例えばまあアドベンチャーゲームと、まあ美少女ゲーム、言えてないじゃん、美少女ゲームとかのね、エンディングでキャラクターごとは、まあ、ハッピーエンドがあったりするわけじゃないですか。でもそれらの物語を全て統括するトゥルーエンドにつながったりするわけですよね、最終的にね。でハッピーエンドはわーいってその子と仲良くなって、その非常にこう幸せな日々が過ごされていくっていう形で、ハッピーなエンドなんですけども、トゥルーエンドってそのお話の中で出てきた謎とかそういうものをひっくるめて全て消化してエンディングに向かうっていう形になるがゆえにですね、必ずしも幸せな結末、何でしょう、大体一応幸せな結末には行くんだけど、なんかちょっとそれ僕はそれじゃない方がいいみたいなね。僕は月姫の時にトゥルエンドを見てすげえダメージを食らったタイプなんで、アルクエイドってなったんで、まあそれは置いときましょうか。はい。まあそんな感じですね。そういうこう、すごいこう、物語としてまとまってるけれども、なんかこう寂しさであるとか切なさみたいなのを感じることを僕は勝手にトゥルーエンドミって言ってるんですけど、まあ、そういうものを感じるストーリーとなっていてですね、とても好き、はい、とても好きです。でなんでいきなりね、こうやって天地創造のお話をし始めたかっていう話になるわけなんですけれども、ですね、本当にたまたまなんですけれども、スマートフォンでブラウザを使ってたわけですよ。でブラウザをパッと使うときに、そのスタートページ、Google とかのスタートページ行くと、その検索するところとその下にニュース流れてくるじゃないですか。パッとそのニュースのところをふっと目を向けたらですね、なんとですね、この天地創造がリメイクされるというニュースが上がっていたわけですよ。このリメイクのニュースを見たときに、リメイク？
え、マジでってなったわけですよ。あれリメイクじゃなくてリマスターだったっけ。まあまあまあまあまあという感じなんですけども、そうリメイクとリマスターでまたちょっと

違うんですよね。で一応ですね、どっちで書かれていたかちょっとごめんなさい忘れちゃったんですけれども、開発というかまずクレジットがスクエアエニックスとクインテッドと藤原カムイっていう漫画家の、 あのキャラデザした先生のクレジットが入っていたので、その時点でそのキャラクターデザインとかを変更するみたいなことはおそらくないんじゃないかなと。もうフジラカムイデザインでいきますよっていうことだと思います。だからキャラデザインに変更はない。でそのクインテッドのオリジナルメンバーがいるっていうところを考えるとなんですけれども、まあそのもともとスーパーファミコンで動かしていた天地創造がその新しくするってなった時にドット絵ゆえの良さであるとか、そのゲームの間みたいなものをちゃんと、だからね、元のものをしっかりと生かしてというか、その天地創造を今の時代現行機で遊べるようにしようとしてくれてるっていうことなんじゃねえかなって思ってるんです。本当にそうかって言われると出てみないと分かんないんですけれども、少なくともなんですけれども、3D フル 3D リメイクってわけじゃないですし、でそうトレイラーの映像も完全にスーパーファミコンの映像を使ってるような感じなんですよ。それを出しておいていきなり 3D のフルリメイクゲームですって出されても、いやちょっと待てよっていう気もなると思うので、基本的にはあの天地創造が来るんじゃねえかっていう皆様の読みです。僕もそう思います。というところでですね、非常に気になっているわけなんですよね。でリメイクのね問題とかいろいろあるじゃないですか、まあ、そういうお話をね、まあ、ちょっとしようかなと思ってるんですけども、まあ、その前に一曲お送りしたいと思います。お送りする曲はソールドアウトで東京通信アーブスコミュニケーション。

お送りした曲はソールドアウトで東京通信アーブスコミュニケーションでした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスウィングよりお送りしています。いただいたメッセージご紹介したいと思います。まず腹黒い人さんからいただきました。ありがとうございます。佐賀といえば印象に残るのはチェーンソーでラスボス即死かな、神はバラバラになったというやつですね。 あれは本当にね、助かるマジで神強いからね。ありがとうございます。そして TM さんからもいただきました。お久しぶりです。ありがとうございます。魔界闘士佐賀ストーリーの途中でプレイヤーたちより前に塔を登った者たちの記録がわかるのですが、彼らは一体どんな世界を巡ってきたのかを考えたら夜しか眠れません。プレイヤーと同じ世界が繰り返されているとしたら、それはそれで怖い。ね、あの塔すごいですよね。いろんな世界につながってるし、その前に登った人の記録とかもやっぱその通りちゃんとあるのでね。で、途中でこう挫折した人の情報とかもあるから、なおさら面白い。ね、というやつですね。はい、ありがとうございます。で、引き続きちょっと腹黒いさんからいくつかいただいておりますね。ゲームボーイ、同ポケットはバックライトがない分電池の持ちが良いのだけど、暗いところでは遊べず、給油が修学旅行時、懐中電灯と一緒に布団にかぶって遊んでいたな。なお、私はゲームギアを持って行ったということでね。ゲームギアはね、バックライトがある分電池の消耗が激しいという弱点もございましたね。ちなみにゲームボーイの方はですね、ライトボーイという外付けのね、あの、懐中電灯付きみたいなのもあったりしましたね。もう一つ、徳田さんが言っていたのは、ラッキー&ワイルドでしたか。リリース直後に一度だけ見て、実際にプレイしていなかったのも、プレイしていなかったの持ち合わせが乏しくので、全く頭にありませんでしたということですね。はい、ありがとうございます。そういや僕もねよく分かってなかったかゆえにね、あの間違えるのも致し方ないというところだと思います。そのこともあるさというやつですね。そもそも僕も見かけただけでやったわけじゃないからねっていう話ですね。ということでメッセージありがとうございました。ということでですね、まあ、天地創造がリメイクされるんじゃよって、まあ、リメイクなのか、リマスターなのか、まあ、リマスターになるのかなと思います。まあ、リメイクっていうとね、まあ、結構ゲームシステムが変わったりであるとかっていうところになっていけたりしますから、元の形を生かすという形で言うと、まあ、リマスターになるのかなというところではないかなと思いますね。ただ、そのまんまっていうことはないんじゃないかなと思いますね。スーパーファミコンの時にはできなかったことも当然あると思うので、それらも盛り込んでくれるのではって、要はその、打足にならない追加エピソード、もともと入れる予定だったエピソードとかが追加されたりであるとか、あと昔じゃなくね、オリジナルの曲は当然なんかすると思うんですけども、もしかするとリメイクされた楽曲も入るかもしれないというところですよね。ただこの辺はちょっと難しいところですよね。そのオリジナルのそのプレイ感を生かしてっていう話になると、やっぱりそのなんでしょう、 BGM もオリジナルのリメイク、オリジナル版で行くべきなんじゃないかっていうところもあったりしますし、いやでも今だからこそリメイクでもいいんじゃないかっていうところもありますから、まあよくあるパターンで言うと、一番いいのは両方の曲を搭載するのではないかなという、搭載したらいいのではないかという話になるんですけど、そうするとコストかかるよねっていう話もあってね、難しいところですよね。でリメイク版はリメイク版でいい曲にな、さらにいい曲になったりすることもありますし、でいや僕はやっぱオリジナル版が好きだなってこともやっぱそれはそれでありますし、あの洞窟物語は僕オリジナル版がすごい好きなんですよ。でもそのまあ移植された時にね、あのリメイクの曲が、あのリマスターというかリメイクされた曲がね乗っかってたりしたんですけど、これを切り替えれたりしたんですよね。でもリメイクされた曲もやっぱりね、それはそれで良いなって、あこれはこれでこのアレンジありだよねっていうような感じになってたので、それあれはあれで好きだし良いよねと思うわけですよ。オルガーニャの曲音も好きだし、リメイクの音も好き。ただですね、例えばなんですけど、ジルオールとジルオールインフィニットで、ジルオールインフィニットは限界っていう曲がだいぶちょっと曲が変わってるんですよ、元の限界と。だからそういう意味では僕は元のジルオールの限界の方が焦りみたいなのをすごい感じるので、嫌だけど好きなんですよ、そっちの方が限界っぽくて。でもそのインフィニットの限界の方が好きって方もいるとは思うので、この辺はねその人の感性とかプレイのあれによってくると思うんですけども、そういうこともあるから、ぜひともなんですけども、こちらのね、もし曲を変えるのであれば、オリジナルとリメイクを両方載せてくれたら一番みんなが喜ぶのではないかなって思ったりはするんですけど、そればっかりはどうなるか分かりませんねというところですね。一応今出てる情報が本当まだあくまでもリマスターしますよと、情報しかまだないんですよ。一応発売日の方が2027年、まあ一応来年発売予定ですっていう風になってるぐらいですね。だからこの先一体どういう情報が出てくるのか、どうなっていくのかっていうのは分かんないんですけども、クインテットのオリジナルメンバーが参加してるから、僕すんげえ安心してます。
出たらマジでこれはやりたいなと思ってますね。ということでね、本日は天地創造についてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、クインテッド3部作天地創造についてお話をさせていただきました。次回ですね、また何か別のゲームをご紹介させていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は076-248-8181076-248-8181です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたいそんなあなたはですね、X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、はい、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストするとですね、なんとですね、僕が喜びます。番組内でもねご紹介をさせていただければななんて思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく宴に熱苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたね。リメイク超楽しみ。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する

0: 時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ火曜日おわっとプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がほわっとする素敵な時間をお届けします。そんな
2: ことより、あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

幸せのステップ1、2、3。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。ひふみ幸子がお送りします。

0: 悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険・就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ 1,2,3 こんにちは、トレードハウスの日文幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。お掃除するって綺麗になりますよね。また生活が改善されます。心が整うなどにつながりますね。掃除って場所をきれいにするように、人生も時々立ち止まって整理をする、そして心の中にあるありがとうの言葉が自然に出てきます。今日もスタジオにゲストをお迎えしています。ザ・掃除職人代表の谷川道夫さんです。谷川さん、今日もよろしくお願いいたします。
2: あ、よろしくお願いします。
1: お願いします。まず谷川様のプロフィール、今までのストーリーを簡単にちょっと教えていただけますか。
2: あ、そうですね、
1: はい。
2: 清掃業を始めたのは、
1: はい、
2: 今から15年前です。
1: はい。
2: 前やってた仕事がちょっと継続が難しくなりまして、
1: はい、
2: 次何しようかなと思った時に求人誌を見て、この、掃除の仕事に出会いました。
1: あ、じゃあ前職と全く違うお仕事なんですか。
2: そうですね、はい、全く経験ないままに掃除の仕事をすることになりまして、
1: はい、
2: で今まあ15年経つんですけども、はい、まあ、家族3人でやっております。
1: またでもお名前がね、ザ・掃除職人この名前の思いがなんかちょっとあるのかなと。
2: あ、そうですね、
1: はい。
2: 最初始めたのがマンションの退去清掃だったんですよ、
1: はい、
2: で一人で掃除をしてましたら、
1: はい、
2: 同じように掃除してる人が僕のところに来てくれましてね、
1: はい、
2: で

0: 掃除のことをいろいろ教えてくれた人がいるんですよ、はい、でちょっと長くなりまして、はい、でその方が、私は掃除の職人だと思っている、ザ掃除職人だっていうようなことを言ってたんですよ、
1: はい、
0: で僕もそれ聞いて、あ、それ真似しようと思って今の屋号にすることにしました。
1: ああなるほど、はい、職人さんですね、お掃除の職人さんってことなんですよ ね、 すね、なるほどなるほど、
0: はい、最初の頃は、まあ、空室ばっかり掃除したんで、はい、まあ、職人っていう感じでよかったんですけども、はい、今ちょっと変わりまして、はい、今は在宅の掃除の方が増えてきまして、はい、直接お客様とお会いすることが多いんですよ、
1: はい、
0: そうしますと、はい、まあ、職人というよりは、まあ、今清掃業を接客業だと思ってるんですよね。
1: なるほど、
0: お客様から電話いただいて、はい、それからお家に訪問する、
1: はい、
0: そして掃除をして帰った後までずっと一連の中で、はい、あ、この人と出会ってよかったなと思わいただかないとダメだなというふうに思ってまして、その出会いをやっぱ大切にしたいなと思っております。
1: なるほど、はい、やはりね、お家の中のお掃除をするってことはやっぱり人のお家を覗くというようなこともちょっとありましてね。
0: そうですね、
1: ご依頼のいただいた方とお話をしてつながっていくんですよ ね、はい、そうですね、きっとね、
0: まあ、知らない業者をですね、うん、はい、家の中に入れるっていうのは結構抵抗があると思うんですよ。ああす、
1: めちゃめちゃ勇気いります、
0: ね、そうなんですよね、うん、だからこそ抵抗が少しでも少なくなるように行く前から、はい、電話対応からですね、はい、まあ、カゴが見れるようにね、あ、この人来るんかっていうふうに分かっていただけて、またお会いしてからもな、はい、いろんな挨拶だとか、
1: はい、
0: それこそ靴を揃えるとか、
1: はい、
0: そういったことをちゃんとしっかりしてやらないとやっぱダメだなと思ってますね。そこ大事にしてるとこですけど。
1: そうなんですよね、はい、まあ、そうするとお掃除していただいてまたされる時にはその、ね、一般の家庭とか会社もあると思うんですけど、そのお家とか会社の人柄が見えるっていうことはありますか？
0: まあ、そうですね、うん、まあ、人柄がそのまま出るっていうのが、まあ、そう家の中とかね、うん、だと思うんですよね、うん、
1: はい、
0: やっぱりちゃんとしっかりしてるっていうか綺麗にしてる人は人間性もなんていうか大事なことをちゃんとされてるんだと思うんですよ、
1: はい、
0: で、まあ、たまにそのなんていうかゴミ忘れないような人もいるんですよ、
1: はいはい、
0: やっぱその人やっぱり心が病んでるんかなとか。
1: そこまで。
0: そうですね、なんかやっぱり思いますね。
1: あ、
0: 大丈夫かなってやっぱ心配になったりもしますよね、どうしても。
1: そうなんですね、
0: はい、結構、
1: うん、あと会社関係はどうでしょうかね。
0: そうですね、まあ歯医者さんとかのお仕事とか、はい、行く時あるんですけども、はい、その歯医者さんの院内が綺麗なとこと、
1: はい、
0: まあ、そうじゃないとこもやっぱあるんですよね。
1: そう、
0: やっぱりそれは、うん、その歯医者さんの先生の家もやっぱり一緒なんですよ。
1: あ、
0: そのまま出るんです、
1: はあ、
0: はい、で家は綺麗になったけど、うん、歯医者さんは汚いとかそんなんなくて、
1: うん、
0: やっぱ家も会社も綺麗な人は綺麗ですし、
1: はい、
0: やっぱり掃除が来ていないとこはやっぱり綺麗になってない、まあ、やっぱ共通してると思うんですよね。
1: なるほど、
0: まあ、何を大事にしてるかっていうとこなんですよ、
1: うん、
0: 患者さんに気持ちよく来てもらいたいと思えば、うん、そういう掃除に力を入れるっていうのは、まあ、当然そうなるんで。
1: あ、なるほどね、それはありますよね、はい、
0: そうなんですよ。
1: あ、やっぱり歯医者さんとなるともうお口のね、いろんな意味では、
0: はい、
1: うん、汚いとことか匂ったりとか嫌ですよね、
0: うん、そうなんですよね。
1: でもそんなとこはやっぱ歯医者さんね、もう行かないでおこうと思う、う
0: ん、なると思うんですよね、
1: 方もいらっしゃるかもしれない、
0: はい、と思いますよ。
1: あ、じゃあそういう風な形では綺麗にお掃除、依頼があったところは綺麗にね、
0: そう、
1: まあ、そういう意味ではいい形の人間関係がつながるようなお掃除一つでそんなつながるようなお仕事をされてるってことなんですよね、はいはい、あとね、今までの中で心に残っている、まあ、お掃除の仕方とかやり方とか現場とか、そんなことなんか記憶にあったら教えていただけますか？
0: まあ、現場で言うと結構ありまして、
1: 結構あるんですか？
0: 大変な現場がありまして、
1: は
0: あ、まあ、一つはゴミ屋敷だった後の掃除と、は
1: あ、それも最初から分かってて、
0: あ、そうですね、
1: はあ、
0: でゴミを処分した後に掃除の依頼がある時があって、
1: はい、
0: あともう一つはペットを飼っている方が、
1: はい、
0: ペットの糞だらけの部屋になってしまったというパターンも結構あったり、
1: はい、
0: もう一つは孤独死の 現場です。
1: その後、あ、それはね、私は体験してないんで

0: ですけどお聞きするとまあまあ大変で、はい、そこの大家さんもなんかねかなり嘆いてられるっていうかう、ね、声も聞いたことがあります、
1: は
0: い、
1: その3パターンは結構しんどいんですけど、
0: うん
1: うんうん、印象には残りますよ。
0: あさあすでも最初そういうふうに依頼があった時は、うん、こんな現場ですよこういうとこですよっての先にお聞きされてから受けるんですよね。
1: そうですある程度大体そうです、はい、覚悟して大体は言ってますけど、
0: うん
1: うん、もう意外とひどかったり思ったよりひどかったりすることはよくあります。
0: あります、
1: はい、
0: あもうそれだったらもう時間もかかるし、
1: そうですね、大変で精神的に結構来るんですよね。
0: ああなるほど、
1: はい、そっちの方が大きいです。
0: 大きいですね、
1: はい、
0: あなるほど。
1: はい、
0: でも最後掃除仕上がった後は、
1: はい、
0: あいやそれなりやれたなとか。
1: そうです、あのですね現場ひどければひどいほど終わってからの達成感は多いんですよ。
0: うん
1: そうなんですよ、
0: うんうん、
1: で難しいのは逆に言うと綺麗な現場を毎日掃除する方がもっと難しいんですよ。
0: なるほど。
1: あんまり変化ないでしょ、やっとても。だからそれって感動ないんですよ。
0: いや本当にお掃除したのかなと思うぐらいになっちゃうから。
1: そうそうそう。人も死んでも変わらんっていうのは意外と感動なくて、はい、変化が激しい方がやりがいがあるっていう、うん、そっちの方が
0: 逆に
1: そうなんですよ。そう夢中になって無になってもうやっとったら時間があもう何時間も経っとったみたいな方が本当は、まあ、面白いっちゃ面白いです。やりがいはあります。
0: そういうではありがとうが深いありがとうになるわけなんですよ ね、 で、はい、で心もやったというやりがいが出たっていうことになるわけですよね、はい、
1: そうなんですよね。
0: 幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオにザ・掃除職人代表の谷川道夫さんをお招きしてお話を伺っています。さあここからは音楽なんですが、谷川道夫さんからのリクエスト曲です。スマップのありがとうです。どうしてこの選曲だったんでしょうか、教えてもらえますか。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、掃除で出会うお客様というのは、
0: はい、
1: まあ、いろんな業者の中から私ども選んでいただいたんですよね、
0: はい、
1: その出会い選んでいただいたことに対するやっぱ感謝、はい、いい人と出会ったなって思う、やっぱその感謝の心を大事にしたいなと思っております。それでこの曲を選ばせていただきました。
0: はい、じゃあありがとうという気持ちで一緒に聞きたいと思います。スマップありがとうです。お願いします。

0: お送りした曲はスマップありがとうでした。幸せのステップ 1,2,3 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日はザ・掃除職人代表の谷川光雄さんを招きしてお話を伺っています。さあここから後半になるんですが、前半はねお掃除を通して人生についてのお話を伺いしましたが、後半は谷川さんが大切にされている、人生感謝状、ちょっとその辺をお聞きしたいと思います。
1: あ、そうですね、
0: はい。
1: モーニングセミナーという勉強会に参加してた時のことなんですけども、はい、同じ席の方に名刺交換お願いしたんですよ、
0: はい。
1: そうしましたら、以前しましたよって言われてしまいまして。
0: あ、名刺交換をね。
1: そうですね、
0: はいはい。
1: これまで名刺交換した人の名前を覚えてないっていうことはよくあるんですけども、
0: あります。
1: 交換したことさえ覚えてなかったというのが私とてもショックでして、
0: はい、
1: これはちょっとまずいなと。せめて名前を覚えられないとしても覚える努力は必要だろうと思ったんですよね、
0: はい。
1: で、何をしようかなと思った時にその人の名刺を見て、この人の名前で文章を作ってみたらどうかなというふうに思いまして、
0: はい、
1: 名前を使った詩を作り始めたのがきっかけなんですよ。
0: 文章というのは名前を使った詩ということなんですね、は
1: い。まあ、そうですね、詩というか、まあ、文
0: か文ですか、文章ですか。
1: そうですね、
0: はい、はい。でそれでね、そのお名前を使ってその人の人生とか人柄を文章にされるということなんですよね。
1: そうですね、その名前から出てくる、まあ、プラスの言葉ですよね、
0: うん
1: うんうん。A やったら笑顔が素敵ですよ、うん、みたいな、
0: うん、
1: そういったのを並べて、うん、書くことによって人のその人の名前をしばらく思うことによって名前を覚えられるだろうという考えで始めたんですよ ね、
0: そうですよね。実は私もね、
1: はい、
0: 以前にいただきまして、はい、ある日突然いただいたもんですからびっくりしちゃいまして、
1: ええ。

0: か感謝状って言っても何もしてないのに、って思いまして、
1: はい、
0: まあ私の名前は一二三幸子なんで、とってもとっても幸せな文章で、はい、あの絵柄とかもね、素晴らしいものがあっていただいたら本当にもう私の方が感謝しちゃうというぐらいのものをいただきまして、はい、いただいた人はまたみんな素敵に笑顔になっていらっしゃいますよね、きっと、
1: うん、そうだと嬉しいですね、はい、
0: ですよね。でやっぱりその文章とかね、ありがとう文章にすることでいろんなところで現象が起こることは何かありましたか？
1: まあ、現象というか、
0: はい、
1: まあ、あの名前っていうのが親からいただいた最初のプレゼントですよね、
0: はい、
1: で親がこんな人に育ってほしいという思いが当然込められてるんですよね、
0: はい、
1: で自分の中で最も大事なものの一つなんですよね。その名前から湧き出てくる言葉とその人が歩んできた人生、その人の歩んできた人生苦労はいろいろあったんだと思うんですけども、まあ、それでもここまで頑張って生きてたということは称えられる。特別ななんかしなくても生きてきたこと自体が感謝に値するというか称えられる人生を歩んでますよということを伝えてあげたいんですよね、
0: はい、
1: うん、でそれでその人のいい部分、これまで歩んできた人生の中であなたのここが輝いてますという部分を少しでも見つけて、それを言葉にして感謝状にしてプレゼントしてあげたら喜ぶだろうなと思って、
0: はい、
1: いろんな人に、まあ、出会った人に配るようにしております、うん、
0: ただ今ねラジオでは文章っては言われてるんですけど、はい、まあ、そのものをいただくときには額に入って ね、
1: あ、そうですね、
0: 素敵な絵柄もあったりね、
1: はい、
0: あのデザイン力もあったり、
1: はい、
0: そういただいたらすごいもう立派なのになってますからね。
1: ありがとうございます、ね。
0: んでこれってお一人一人名前が違うんですけど、
1: はい、
0: 考えたり書いてさ出来上がりまでもどれぐらい時間かかるもんなんですか？
1: まあ、大体3時間はかかりますね。
0: あ、
1: はい、
0: 3時間
1: はかかります。
0: もうその人のイメージを頭に置きながら、
1: そうですね、はい、
0: うん、
1: 文章でまず悩むでしょ、
0: はい、
1: で今度文字を書きたらまたそこで何度も書き直して、うん、出来上がるんで、ね、結構かかります。
0: 筆で書かれるんです
1: もん、ね、そうです
0: ね、
1: はい、
0: あれね、
1: 筆で書くんですよ、
0: うん、素敵になってます、はい、でカラーバージョンでもあって、はい、
1: そうですね、
0: うん、ですよね。で今なんかいろんな目標があって、
1: そうなんです ね、
0: ね、
1: これ書き始めた時から、
0: はい、
1: 最初下手やったんですよ結構、
0: はい、
1: これで質を上げるには、はい、やっぱり1000枚ぐらい作らんとダメだろうともう最初にもう思ったんですよ。
0: もう最初に1000枚って目標決めちゃったんです
1: か、はい、決めたんですよ、はい、これで1000枚作るのに今までやってきたんですけど、年間100作ったら10年かかるじゃないですか、うん、結構先やなと思って、
0: はい、
1: これをなんとか早くできるように、はい、まあ、目標として少しでも書きて、はい、うん、誰か見つけたらその人のことをなるべく書いてあげたいなと、
0: は
1: い、まず探してる状態です。
0: なるほど。今書き始めてどれぐらい経つんですか？
1: 今5年ですね。
0: 5年
1: で631かな。
0: あ、すごい、はい、結構行きましたね。
1: そうですね、
0: は
1: い、ですけどまだまだですね。で1000枚達成した時には、
0: はい、
1: 満足できるものが出来上がってると、うん、なってればいいなと思ってるんです。まだその段階です。
0: 段階ですか、
1: はい、そうです。
0: いやー、1000枚目の人すごい、どの人に当たるのかちょっと楽しみですね。
1: そうなんですよ。
0: じゃあ、はい、あと今
1: 631、はい、
0: あとじゃあどれぐらいを目標にされますか？
1: 本当は来年のつもりやったんですけど、ちょっと厳しそうですね。仕事が忙しいとなかなか作ってられない、
0: ね、仕事の合間にされますからね。
1: そうなんですよ、はい、
0: なるほど。はい、でもね、なんかね、お友達とか、まあ、記念に自分がいただいたから、
1: はい、
0: このお友達にもお願いねっていうことは可能なんですか？
1: あ、そうなんですよ、
0: ね、
1: 今無料作成してるんで、
0: はい、
1: 1000枚までは無料で作ってるんで、もし誰かにプレゼントしたいなって思う人があったら、言っていただければ作りますね。
0: あ、なるほど。
1: 例えば誕生日のプレゼントとか、
0: 誕生日、あ、そうです、あ、ちょっとした記念日とかもいいですよね。
1: そうなんですよ、還暦祝いとか。
0: あ、なるほど。
1: 3月ですと結構あったのが、仕事をもう辞められるって、
0: 退職
1: されて、そのお祝いにあげたいとかいうのもあったり、あと父の人が母の人が そんなんでもいいんですよ、
0: はい、ああうん、それは直接谷川さんのところの、
1: あ、そうです、
0: ザ職人さんのところに調べて、
1: そうですね、ホームページあるんで、
0: あ、ね、そこでお願いすることは可能なんですね、
1: 可能です、はい、ぜひもし、
0: でも本当に

0: も一見すると別々に見えるんですが、ひょっとしたらなんか共通しているものがあるんでしょうか。
1: まあ、そうですね、まあ掃除で出会った方も名刺交換した人もですね、
0: はい、
1: あ、いい人と出会ったなとやっぱり思ってもらわないとダメだと思うんですよ、
0: はいはい、
1: そう、その思いを感謝する、うん、例えば掃除一回してそれでもう終わりじゃないと思うんですよ。あの人と良かったからまた、頼みたいと思ってもらわないといけないんですよね、で名刺交換した人もあこの人と出会えてよかったなっていう自分がならないとダメだと思うんで、
0: はい、
1: そういう意味でやっぱりその出会いを感謝するっていうのは、大事だと思っているんですよね。
0: まあ、はい、お掃除で出会った方また感謝状でいただいたり差し上げたりってするつながりも、
1: はい、
0: 大きなつながりで広がるっていうことでいいですよね。
1: はい、
0: そういう意味では、はい、いろんなことをチャレンジされるっておられると思うんですけども、谷川さんの これからの今後の目標とか展望とか夢とかまたあったら教えてもらえますか。
1: そうですね、まあ、僕も今もう67になるんですよ、
0: はい、いやピンクのねシャツを着てられて若く見えるんですが、
1: まあ、清掃業するのも、はい、まあ、いつまでもできないと思うんで、
0: はい、
1: まあ、70ぐらいまでできればいいかなと思ってるんですけど、はいはい、その後は、まあ、人生感謝状をですね、まあ、もしかしていいものができたら仕事にできないかなとか思ってはいるんですけど、そっちも夢ですね。そうなんですよね、で仕事掃除の方は、まあ、息子が頑張ってるんで、
0: はい、
1: 息子の好きなようにやってもらえばいいなと思ってるんですけど、
0: はい、
1: まあ、そういう風にして、まあ、やってきたかなと思っております。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあお掃除は今息子さんの事業承継で、
1: はい、
0: 息子さんに頑張っていただきたいな、あとは今頑張りたいというのは感謝状の方ですよね。
1: そうですね、はい、
0: はい、分かりました。
1: はい、
0: 幸せのステップ1、2、3、今日はスタジオにザ・掃除職人代表の谷川道夫さんをお招きしてお話を伺いました。谷川道夫さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 幸せのステップ1、2、3、この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は一二三幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
1: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
0: KIT キャンパスウェーブ、
1: そう、油が乗ってて今が旬。
0: それって焼いていいやつ？
1: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
4: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
5: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報

0: 部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

皆さんこんにちは。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーションハイ。本日お送りするのは2年放送部、健田のぞみです。よろしくお願いします。さて皆さん、9月です。新学期が始まります。2学期です。2学期って何あるかな。2学期といえば、あ、運動会とか、あと何かあったっけ。あの一番忙しい時期ですね。テスト2回に、あの大会が、こう大会テストみたいな周期で2週間に1回ずつやってくるので、相当忙しく充実した2学期がやってきました。さあ、じゃあちょっとここら辺で、あの夏休みの振り返りでもしときましょうか。夏休みの思い出ね、語ろうねっていうねって思ったんだけど、あの私ほとんど外に出ることをしておらず、というのも、あの少々嫌な話になりますが、宿題というものがこのように存在していまして、私あの結構去年も終わんなくてすごい頑張ってたんですよ。すごい頑張って勉強、なんかこうね、あの隙間時間見つけてやったり、なんかこう一日空いてる日は学校来て勉強するみたいな、ほんですごーく頑張ったんですよ。ですよなんですよ、あの過去形なんです。あの頑張ってたんですよ。はい、あの終わりませんでした、結論から言うと。はい、あの何なんだろう、あの私、あの僕は徹夜できないタイプの人間だから、こうあのその徹夜とかチャレンジしようものなら次の日一日使い物にならなくなるみたいなタイプの人間なんで、徹夜はできないんですけど、これでも結構夜ギリギリまで引っ張ったり、結構学習記録とか見たらとんでもない時間勉強してる日とかもあるんですけど、終わんなかったっすね。やり方が悪いのかな。まああの宿題、あのあのちょっと減らしてくれたら嬉しいなっていう内心の思いありつつ、来年の夏休み頑張ろうっていう、あの宣戦布告を今1年前のこの時期にしておきます。来年どうなるかは来年見てみないとわからない。あ、じゃあ楽しい思い出も一つ、あのあこれもでもお勉強関係なんですけど、あの皆さんオープンキャンパスってあの行くじゃないですか、こう大学決めるために。で私もオープンキャンパスを、東北大学仙台まで行ったんですよ。あのこう電車乗り継いでガッタンゴットンガッタンゴットンで、あの母と二人で旅してきたんですけど、そのオープンキャンパスがすごい楽しくって、何やったかな、こう講義を聞いたり、あとなんか普段はなんかそう外からしか見れない大学の中に入らせてもらったり、なんかいろんな実習の体験をしたり、こうすごいすごい充実した、あの日帰りじゃない、あの一泊で行ったんで2日間すごい楽しかったです。仙台で、あのほとんどそのオープンキャンパスにいたので観光してる時間ほとんどなかったんですけど、最後駅であのずんだを使ったシェイクを飲みまして、ものすっごく美味しくって、あのみんなも食べましょう。あのお土産はそのずんだのシェイク味の何かお菓子を買いました。いっぱい買いました。みんなにもこれは食べてほしいなって思ったね。そんな風にいろんなことをした夏休みでした。はい、じゃあ曲の方に移りましょうか。1曲目はゆずで夏色です。どうぞ。

1曲目はゆずで夏色でした。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ、健田がお送りしています。我々の学校の夏休みって一番最後に記念祭、俗に言う文化祭ですね、があって終わるんですよ。一番最後の週とかにね。でその記念祭のための準備期間が2週間ぐらいあって、1週間ぐらいかな、そこでもうすでに学校登校してなんかわちゃわちゃやって、で記念祭で学校スタートみたいな形なんですけど、そのね、記念祭、放送部ってものすっごく仕事があって、例えばというよりも、まず全体の行事、例えば吹奏楽部が演奏したり演劇部が発表したり、なんかそのようなイベントの全体の司会をしたり、その時にカメラで撮影して放送したりみたいなお仕事があるんですよ。でこれともう一個一番大事なのが、3年生へ向けたエンディングムービーを記念祭の間作り続けるんですね。さっき言ってた準備期間からこうカメラ持ってみんな撮って回って、こっち向いてくださいみたいな、ピースくださいみたいな言って、

みんなの笑顔を撮って回るんですよ。でそれが準備期間の A。 あとその後なんだろう、当日とか1日目2日目に模擬店、2年生がやる食品系のお店と1年生がやる遊ぶ縁日なんて言うんだろう、祭事楽しい系のお店が1日目と2日目にあって、最後最終日の3日目に3年生が野外劇、グラウンドを目いっぱい使って劇をやるんですけど、その3日間も映像を撮りで、1日目と2日目はその日の放課後にこう動画1本作る中にどんどんどんどん組み込んでいくんですけど、最終日の野外劇だけ放送部ものすごく忙しくって、こうまともに野外劇見てる暇がなく、まずこう撮るじゃないですか、3年生たちの姿をカメラで撮って、10クラスあるからそのクラスが1つ終わるごとにそのデータをちょっと離れた場所にある部室にこうガーって走って持ってって、そこにいる編集担当の人にはいって渡して、編集担当の人はそれをリアルタイムで取り込んでは取り込んでそうザーって見て、なんかパッと目についたいい写真をこう動画に組み込むみたいなことを何時間だろう、あれお昼挟むからな、5時間6時間ぐらいずっとやり続けて、で最終的には最後のクラスが終わった30分後に閉会式があるからそこで流すみたいな、そうなんだろう、結婚式とかのウェディングムービーなのかな、正式名称がちょっと分かんないんですけど、そのムービーみたいにこうリアルタイムで撮って編集して流すみたいな、一応1年生を鍛える場として使ってる場所が多分1年の中で一番すごいハードな仕事をする場で、去年も僕らが1年生の時もなんかこう結構野外劇最終日の時の編集でトラブルあって、でそのせいでなんかこう半分ぐらいから動画全部作り直したり、なんかこうものすごいはちゃめちゃな精神力が試されるイベントなんですね、記念祭放送部にとって。でその編集をする場所がエアコンないんですよ、エアコンない極所のめっちゃ暑い中でこう編集するんですけど、今回エアコンが入りまして、こう文化部が活動してる場所にエアコンが入りまして、ようやく入りまして、で今年はある程度涼しい環境で編集ができます。なんか今までずっとエアコン欲しいって訴えてたんですけど、なんか事務室の人たち冗談だと思ってたらしくって、エアコンがなんかずっと入ってなくって、最近なんか事務室の人が視察に来て、あれこれはまずいわみたいなことがあったらしいです。これは人づてに聞いたことなので、どこかかしらでおひれがついてるかもしれませんが、とりあえず嬉しいんです、エアコンが入りました、これからは涼しい部屋で編集ができます。放送部あるあるちょっと一つ覆しちゃいましたけど、放送部あるあるは部室にエアコンがないです。それでは2曲目に行きましょう。2曲目は桑田佳祐で人たらしです。どうぞ。

2曲目は桑田佳祐で人たらしでした。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーション愛、健田がお送りしています。まだまだ記念祭の話続けたいんですけど、記念祭って有志がこうなんかいろいろできる場所があって、例えばバンドだったりダンスだったり、あんま見たことないけど漫才することもできるような、そんなところがあるんですね。でそこで今年我々放送部がみんなでバンドをやったんですよ。でこのバンド楽器が面白くって、まずこうノーマルなボーカル、ギターキーボードドラムで、こっからちょっと面白くって、クラリネットとクラリネットと、あとなんだっけ、アルトサックス、アルトサックスかな、吹奏楽部の楽器が続き、あとタンバリンみたいな打楽器系のがいってみたいな、なんかこうバンドなのかな、そういうようなメンバーで曲を2曲やったんですね。でその理由が、放送部って吹奏楽部と元吹奏楽部がものすごく人数多くって、なんか放送部うちだけなのかな、なんか全員僕の学年は少なくとも全員音楽経験者、ピアノ習ってたり吹奏楽部だったり、こう何かしら楽器をやってるやつらがいて、なんかすごい、そこからバンドやろうみたいな話になったんですけど、楽器経験者が多くて、でその各自ができる楽器を持ち寄ったら、なんかそう、そんな不思議なバンドになりまして、だから楽器もスコアないから、こう買ってきたのを見ながら編集してくれた子がいて、でそれでオリジナルでやっている。各自なんかそのバンドスコア難しいところやったら削ったり、簡単やったら付け足したりして、こうアレンジしてって、世界で一つのバンドだと自負多分できます。はい。でこのバンドが練習がすごい楽しくって、こうスタジオ借りるじゃないですか。で僕はそういうとこあんま今まで縁なかったから、こうまずそこの入る段階でワクワクで、アンプやらいろいろ置いてあってワクワクして、で練習もなんかみんなでああ言い合ったりキャーキャー言いながらこう合わせていくわけですよ。で僕キーボードだったんですけど、キーボード、片方の曲に一箇所ほぼソロみたいなようなレベルの難しいところがありまして、そこを、キーボードとあとドラムがいて、あとなんかちょっと裏で何個か楽器があるみたいなようなところがあるんですけど、そこがキーボードものすっごく難しくって、楽譜としては単純なんだけど、すごい指が速くってついていかないみたいな。で前回の練習の時にその弾けなさすぎて、ドラムと合わなさすぎて、そのやつと2人でそこがパートの D パートだったもんで、魔境の D みたいな名前つけてちょっと笑ってました。今はそれなりに形になりました。そんな感じですごい放送部うちは楽しいです。めっちゃエンジョイしています。放送部って放送部だけの活動じゃないんだね。いやこれ放送部の活動ではないですけど、じゃあ3曲目の方に移動しましょう。3曲目はオフィシャルヒゲダンディズムで I Love です。どうぞ。

3曲目はオフィシャルヒゲダンディズムで I Love でした。さあもう一応9月なんですけど、まだまだ暑さは引いてくれませんね。居残り続けてます。あの皆さん本当に気をつけましょう。あの この前というか、あのうちの後輩もちょっと体調崩しちゃって、熱中症かどうか結局分かんなかったんですけど、マジで急に体調わってなるんで、皆さんもちゃんと水分塩分、そしてあの日陰での休憩ちゃんとしましょう。頑張りましょう。来週のこの時間は金沢錦ヶ丘高校放送部がお送りします。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ。本日お送りしたのは2年放送部健田のぞみでした。さようなら。

0: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、

0: IT の枠を超えた、もっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。

0: はい、こんにちは。白山市在住、金沢中出久仁区で勤務やってきてないです。
1: FMN1 石倉関です。
0: そうだった、今日からちょっと変わるんですけど、
1: はい、
0: 金沢中出久仁区院長の北村康でございますという形になる。9月からあの、まあ、本当に形だけなんですけど、中院長職になりまして、
1: あ、おめでとうございます。
0: 人生2回目の院長と、
1: はい、
0: まあね、大体ね、皆さん男っていうのは人生の間に2回ぐらい院長になるもんだっていうのは昔から言い伝えありますけれども
1: 私1回もなったことないんですけど、
0: やっぱりそうだったんだみたいなね、はい、感じがするわけねございますけれども、ということで、あ、海側環状道路中井町長交差点のすぐそば、隣がラムート森山で向かいがスーパーオートワークスね、いう環境で仕事をしております。
1: はい、
0: 本当にあくまで名ばかりなんだけどね、でございます。でね、まあ院長ついでに、はい、耳寄りな話、
1: 院長ついで、
0: なんて書いてあるのこれ、ボイディングポスチャーアズアンアソシエイティファクターオブポスティミケーションドリブル。
1: いや、全くわかりません。はい、
0: まあ、ああ、なるほど、あ、そういう意味のことねっていう論、はい、あの医学論文が最近出ましてですね、はい、まあ今ね、題名聞いただけで、はあ、そういうことねって思われた方が多いんじゃないかな、
1: いるんですか
0: 思うんですけど、まあ、石倉君は分からないかもしれないんですけど、あの50過ぎるとね、いろいろね、あの体の線が緩くなってくるんですよ、
1: はあ、
0: いろんなところ緩んできてね、
1: はい、
0: あの口も軽くなったりしてね、はい、いう感じなんで、50、まあ、早い方の場合は40代ぐらいからおしっこをした後にちょっとね、ちょっとあの本当の意味でこう、おねしょみたいなのがジャワーって出るわけじゃなくて、おしっこした後にちょっと何て日かあの出ちゃうんですっていう現象、これね、おそらくかなり多くの方が経験してるんじゃないかなという、の本格的にね、うわーって出るんじゃなくて、なんかおしっこした後にちょっとちょっとね、ちょっとなんすよって、
1: はい、
0: ちょっとちょっとちょっとみたいなね、幽体離脱、
1: よくない、 いいですね、はい、
0: ね、あのそういうそういうの40ぐらいの方が多いんですけど、これ医学的な病名っていうか、病気っていうより現象みたいなもんかな、
1: はい、
0: 現象、これあの年齢の、要するに中年以降の加齢に伴う起きやすい現象なんです。排尿後尿滴化、排尿の後の尿滴化、だから漏れるってことじゃないけど、ちょっとポツポツ出るんですっていうのね、はい、あのが、もしかしたらね、あまりこういうのってオピラに言うことじゃないでしょ、
1: うん、
0: あの飲み終わりで、あ、俺がさとかって言って、それで大声で喋ってる人見たことある人もあるかもしれないけどあと結婚式の二次会とかで、ね、手はあんまりしない
1: とは
0: 思うんですけど、あの本当に多いし、あのこっそり悩んでる方とかもかなり多いんじゃないかなと、
1: うん、
0: ね、あんまり言いにくい、相談しにくいような出来事で、で泌尿器科とかね、病院に行くほどのことでもないような気もするし、で、あんまりね、相談もできないしっていう感じで、すごく多くの人が怒ってます。すごく多くの方に怒ってるんですけど、で先ほど紹介しました医学論文、ワールドジャーナルオブユーロロジー、本当すごい大きい、ね、あの医学雑誌ですけど、世界あの泌尿器科学会雑誌みたいな、世界のあの泌尿器科関係の医学論文が載ってる、かなり権威のある雑誌だと思います。そこに日本人の方が発表された医学論文、ワールドジャーナルユーロロジー2026年8月4日号掲載って書いてありますけど、日本排尿機能学会が実施した全国的な、疫学調査の解析結果が出てました。先ほど言いました、おしっこした後にちょっとポツポツ、残ったみたいに出るんだよねっていう、排尿後尿滴化 の大きな誘因なんじゃないかということがね、あのこの論文では語られて、意外なことが、かなり意外なことが分かったんですね。あの最近ね、まあ石倉君も分かるかなと思うんですけど、あのおしっこするとさ、結構飛び散るじゃん、
1: あ、はいはい、あの
0: エビチリじゃなくてね、
1: はい、
0: 飛び散りが結構、はい、飛び散りが嫌だから座っておしっこする人最近増えてないですか。洋式のトイレに、あの男だけど後ろ向きに座っておしっこしてる人、
1: でも座ってしてくださいみたいなね、
0: うん、最近そう書いてありますよね。あれが原因だと、
1: あれが、
0: あれが 日本人にそのおしっこしたらポツポツ出るっていうのが増えてる原因は、あの洋式トイレに座っておしっこをするっていう習慣が良くないんだって。
1: そうなんですか。
0: そういう研究発表。これでもさ、あのなんだバカげた話と思うかもしれないけど、切実な人にとっては切実な話よ。
1: うん、
0: で、あの飛び散りが嫌で、エビチリじゃないよ。
1: はい、
0: エビチリはあの、はい、ちょっと辛いやつね。
1: はい、
0: ね、あの牛タイだ。
1: ごまかすのやめてください。
0: あの、はい、あの座って洋式トイレに座っておしっこするのが、あのそういう現象が起きやすくなる。
1: へ、
0: 大きな原因なんだって。これね、日本の大学が発表した医学研究だし、日常生活ものすごくね、あの響く内容なので、もっと大きく報道されてもいいんじゃないかなという思うんですけどね。まあ、いやでも本気でこれいい医学論文だし、日常生活に対する意義が大きいなというふうに思った次第で、ね、現状の論文なんかもかなりねリファレンスされてますので、ぜひ注目していただければ、非常に質の高い信用性の高い医学論文でございます。
1: はい、これ原因が分かれば解決法もそのうち出てくるということですか。
0: まあまあ、あの洋式トイレに座っておしっこする習慣はやめた方がいいですよっていう話になりますね。ずっと日常的でしょ、はい、素晴らしい論文だというふうに思った次第ですね。一応院長報告でした、
1: はい、
0: で、1曲目、院長になって1曲目のね、
1: はい、
0: 曲でございます。ノア、ね、あの高野花のノアに、紫って書いてるノアさんね、26歳、あ、年齢言わない方がいいんだから、日本のシンガーソングライターって書いてあるんですけど、 L と R っていう楽曲が出まして、これちょっと本当にちょっと言うたり
1: また来ますか。
0: いや、あの本当にね、ちょっと今までのねノアさんと肌この手触りが違う曲、本当に素晴らしいと本気にすればいいです。ノアさんね、今回のこの L と R という楽曲が29作目のシングル、
1: え、
0: はい、全部でね、彼女は全ての音源をあの配信でしか出してない、
1: はい、
0: で CD 今まで一番アルバムも EP も CD っていうの一回も出してなくて、全部が配信なんですけど、これであのデビュー以来29作目すごい多作ですけど、いやこれ素晴らしい楽曲じゃないかと。キーになること G です。あれ？あ、そっか。これが
1: いつもの、ね、ケーブルがね。
0: G の弾き方もいろいろあるから、これも G だしね。またケーブルが当たってる、
1: はい、
0: ね、でございますけど、G の弾き方これも G だしね。ね、全部ビビってますけど、キーのコードは G メジャーということで、 BPM 130、曲の長さ3分30秒という楽曲で、本当にね素晴らしいんで聴いてみましょう。ノアさんで L と R。

0: ノアさん、29作目の配信限定シングル L と R、ね、あの ローマ字というか L と R、 L とだけひらがなということになっておりますとね、本当素晴らしい楽曲でね、曲聴いててなんか同じようなコード進行の曲あったなっていう、でもね曲も思い出せない、ケニー・ロギンスかなんかだった、いやまあ、あのよく似たコード進行の曲あったなっていう、分かった方いらっしゃいましたら今このラジオの下に出ている、ね、はい、あのアドレスの方まであの YouTube していただきたいというふうに、はい、あの Facebook でも Instagram かなっていう感じ、はい、よくなんかそれっぽいこと全部言ってみたけど、はい、もう素晴らしい楽曲というふうに感じました。で今日はね、先週言いましたように負け惜しみのコーナー、エコ
1: ー、はい、分かれた方が良かったですか、
0: 曲ね毎週2曲セレクトしてお送りしてるわけなんですけど、はい、これかけるべきかどうかなって迷ったんだけど、でまあもう先週で踏ん切りつけて、もうこの曲は惜しいけどかけないっていう曲がある程度たまったので、はい、今日一応ね、いや君のことはね見てるんだよ、いや俺見てるからっていうね、
1: はい、あの大丈夫ですか、
0: いやあの、はい、今日番組では書けなかったけど本当に素晴らしいなというふうにあの感じた曲の曲名だけでも、ね、覚えて帰ってくださいと、はい、ね、いうことでございますが、素晴らしい曲いっぱいあったのにちゃんと見てるからということでございますね、ごちゃごちゃ言ってね見ました。ホーム、HOMA、ホームというグループの、デジャブスライダー、これねかける寸前まで行ったんだけどあの迷ったせいにかけなかった、ごめんなさいね。マナコ新太さんの右目に稲妻、マナコ新太さんこれね非常にカントリー風っていうか、ね、変わった曲なんで超おすすめ。古里穂さんのラッキーね、ラッキーポッキーみたいな、ね、余計なこと言われて、ミルクの罪と罰と雨とキス、これも本当に素晴らしい曲だった。 JO1 の

0: ワチャドゥイン、ジョージのアイブル、アドのモンストロ、ね、あともう一回かけるべきだったかなと、まあまあ、迷ったけど結局かけませんでした。で、赤崎くんのトンチンカン、ね、はあ、ついでにトンチカンって感じ。いきなり前見せみたいな。
1: わかる人いるのかな。
0: ビリールーム、ビリールーム、サルテア、スパイエアのアウェイク、モンキーマジック、友内空くんの羽とっていうか、これも素晴らしい。あとね、これもすっごい迷ったんだけど、ふみのさんの東京っていう曲、いいよ、なんか独特の寂しさみたいのが素晴らしいです。クラウディのマリア、クラウディアルバム素晴らしいんで、本当に素晴らしいんで、
1: はい、
0: 買ってください。本当に本当にアルバムいいです。アンアンプのヘルプ、ビーファーストのミッシング、トンボコープのランドマーク、世界の終わりとチャンミナのラブソング、年少豚丼の夏の幻、シックスラウンジのアザスフィーチャリング境、ピープルワンの金字塔、シーズのデッド、トラックフィフティーンの夏色日記、サバシスタの君が笑うほど夢中に夏、夜な夜なウィークエンダーズのあっていう曲、ね、で先週も言いましたけど、山さんが山の日に出したマウンテンっていう曲、はい、これ本当に素晴らしい曲、
1: シャレみたいな、
0: ハクビのこんなロックはいらないね、以上が本当に素晴らしい曲だと思ったんですが、惜しくも書けませんでした、ごめんなさいねっていう楽曲でございますと、
1: はい、
0: ございますって言ってますけど、
1: はい、
0: で2曲目、久保田海君、久保田海君ね、公式ファンクラブは久保田海っていう名称なんです、ね、素晴らしい、ね、
1: はい、
0: 久保田海君とノアさんって多分ね同じ年かな、同い年かなと思うんですけど、確かそうじゃなかったかなと思うんですけど、サイダーガールっていう楽曲、これがね、これもう本当にいいよ、本当にいいから、いいからっていう、もうちょっとちゃんと説明できないの、
1: は
0: い、
1: 語彙力ですね。
0: キーのコードが F シャープマイナー、 F シャープマイナー、マイナーコードマイナー、ね、F シャープマイナーがキーのコードで BPM180 ね、で25作目の配信限定シングルということになって、本当に素晴らしい楽曲、3分10秒の曲ですが、久保田海君の、サイダーガール、どうぞ。

0: 久保孝君、25作目の配信限定シングルサイダーガール、キーのコードが F シャープマイナーね、 F シャープマイナー、 F シャープマイナーがキーのコードだから A メジャーと、平行調になるから2フレットにカボつけてプレイオン G という感じですか。それいうのがねパッパッと出てこないのが初心者ギタリストですね、でございますけど、本当にこうねミニマルでなん すごく中毒性の高い、素晴らしい楽曲だと思います。なんかねあの家電量販店でかかってそうな、まあなんだんだ安いんだみたいな、ね、あ家帰ってうーんって頭の中ぐるぐる、
1: 頭の中に残りますね、
0: って なるね、非常に中毒性の高い素晴らしい楽曲じゃないかというふうに思います。素晴らしいね、いいでしょうということで、ね、意外とまだちょっと時間あったのでついであのね、まああの金沢中根クリニックでもやってるんですけども、
1: はい、
0: あのがん細胞に遺伝子を使ってあの遺伝がんっていうのはがん細胞っていうのは遺伝子の異常によってあの増殖が止まらなくなったっていう病気の本体なんだけど、はい、その遺伝子を操作することによってがんを治療しようっていう治療がねあのまた少しずつ広まってきて、今ね今まで脳腫瘍だけはそのウイルスを使ってあの遺伝子操作によってがんを治療しようっていう薬が承認されてたんだけど、
1: はい、
0: 最近になって食道がんでも同じシステム、要するに遺伝子操作によってがんを治そうっていう薬が発売されて、まあ、の免疫を操作することによって治療をするっていうのもあの日本人の先生はノーベル賞受賞したんですけど、また新しいねあのがんの治療 あのシステムっていうか手段が出てきたな、あの遺伝子操作によってがんを治療しようっていう治療、はあ、であのちなみにやってますのでよかったらどうぞということの、まあ興味ある方はよあの来てみてというお話ではあるのですがということですね。で、まだもうちょっと時間あるのでねクラウディのアルバム本当に素晴らしいよというお話、はい、久々にねこうね昔ながらのロック、うん、こうオールドスタイルの素朴なこのザラッとした荒っぽいロックっていうかな、こういう音楽、まあおじさんね59歳双子の A 型なんだけど、おじさん子供の時にはそういうバンドいっぱいいたけど、
1: うん、
0: 今の時代の人にはこういうザラッとした手触りの素朴なそやな感じのロックっていうすごい新鮮に打つんじゃないかと思うし、でもね曲が非常にポップです、あのザラッとしてるけどポップです、
1: ほう
0: その辺の塩梅もね非常にやってポップだといってメロコアみたいなやつではないのよ、
1: うん、
0: やっぱあのこの伝統的なロックのスタイルで、あのでも曲は非常にポップであるという感じ、とにかく超おすすめですということですわ。あとねやっぱりいっぱいダンスボーカルグループ出てて、あまあだ誰が誰かわからんわって、実際僕もあのダンスボーカルグループいっぱいシャッフルして並べて、はいこの人どのグループの人ですかって聞かれて、あの少年隊とかって答える人なんですけど、そう、はい、そういう人なんですけどね、あのやっぱねミルクと BE:FIRST と JO1 とマーゼルは曲のレベルが違う、いっぱいいるじゃないかっていうかもしれない、はい、曲のやっぱレベル違うなというふうに思って、あと女の子グループだったらやっぱキャンディチューンはちょっと曲いいかしな、あと乃木坂もやっぱり曲のレベルは高い、いやでも最近だったらやっぱキャンディチューンかな、とやっぱ去年やったらジュースがね、あれこの番組で書けなかったっていうのがね非常に悔やまれますけれど、はい、惜しい方を亡くしましたけど、亡くしてはいないけど、
1: はい、
0: あのやっぱちょっといっぱい出てくるけど曲の質が高いグループっていうのはやっぱ分かってくるっていう、でね作曲

0: ますからね。そ
1: う、まあ、絶対買うっていう人いるんだけど、はい、だからもちろん手は抜かないけど、うん、ちょっと踏み込んだことがやりやすいっていうことを、うん、あの言われてましたですね。すごい参考になるなというふうに思った次第でございますけどね。まあ大体言うべきことは言ったんだろうか。あ、ピープルワンも、ピープルワン一時ちょっとあの活動中止してたんですけど、はい、やっぱね立て続けに最近シングル出してどの曲も本当に素晴らしい。あのピープルワンの曲もね、どっちかちょっとあの言い方悪いかもしれない、ちょっと古い曲なんだわ、うん、古いポップスの作り方の、それがねおじさんみたいな59歳双子座 A 型ぐらいの世代にピープルワンは聞くわっていうね、ちょっと年いった人は多いよ、多いです。実際私も近い年の人でピープルワンはやっぱいいわって言ってる人、あの 2,3 人会いました。 2,3 人通って、いや友達少ないんでなんでございます。ピープルワンはやっぱなんかこうね、素朴なポップスみたいな感じの、若いのになんか素朴さを感じそうな、もうそろそろ終わりにせん
0: のかな、いやまだあと1分ぐらい大丈夫です、
1: いうような感じで、まあおすすめで、ライブもあるんじゃなかったか、どうだったっけ、あれでございますけど、で来まだ買えないのかな、来年の頭にサカナクションは3度も来るんだっけな、
0: 福井ですか、
1: 福井、うん、頭だったかな、2月だった、まああのに来るんで、去年金沢来たけど、あのホンダの森ホールでもう完全すぐ売り切れて、手に入る、今回はこういう番組で言うとまた競争率が上がって自分が入手できなくなる、はい、でもサンドームだ、でも音はいいからな、あの音の仕掛けをサンドームで聞くのは、あもう終わりなの、
0: あと30秒です、
1: 大丈夫です。白山市在住金沢中根クリニックで、本当に名ばかりなんですけど院長に就任いたしました北村先生、ございました
0: FM の石倉泰樹でした。
1: また来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continued。
3: ゲームより難解。
5: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から。From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。

0: Trapper Game! Come on, give the break! It's gonna be a broken time machine! Ooh, broken time machine?
1: B-A-C-A-T-I-O-N! In the summer sun!
2: はい、あっという間に時間が過ぎて、まだまだお耳にかかれました。76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まり始まりと参りましょう。私ロイ清田と
3: 宇野恵子がお送りします。
2: ようやく9月に入りました。
3: はい、入りましたね。いやでも8月を振り返ると災害も多くて。
2: 多かったね。
3: せっかくの夏休みなのに、残念なことになったというお子さんもいらっしゃるでしょう ね子供もね。
2: でもまあ、 学校に行ってね、友達の顔を見たり、授業が始まったりすると、またちょっとね、新たな展開になって、少し気持ちが楽になるかもしれませんね。
3: そうですね。まあ、でもこれからは自然災害と向き合うっていうのがね、まあこれがね、毎年毎年ですもんね。
2: 地球温暖化といってね、なんか地球からしっぺ返しされてるようなところもありますからね。
3: 本当ですね。やっぱり経験して気づくこととか、遠くから見て感じることとかそれぞれだと思いますけれども、やっぱり万が一のための備えって大切ですね。改めて感じました。
2: さあ今回も素敵なリクエストたくさん届いております。ブロークンタイムマシン号出発してまいりましょう。
4: Broken time machine is going on.
2: さあ最初のリクエストはラジオネームわがままジェニーさんです。
3: はい、
2: こんにちはをですね、末娘が好きな錦鯉の正則風で、あ、こんにちはって言わなくちゃいけないんだね。
3: なるほど。
2: いつも聞いています。日月派です。ありがとうございます。日曜日月曜日聞いていただけるということで、ところで邦楽ではあまり取り上げられないテーマで、犯罪に関する曲が洋楽ではよくあって、しかもヒットしたりしています。国民性の違いでしょうか。殺人をドラマチックに歌い上げたり、大っぴらに死刑囚の歌だったり、歌にすると思うのですが文化の違いと言ってしまえばそれまでです。けどちょっと恐ろしい、確かにね、そういうのありますよね。
3: 知らないで聞いてるっていう人も多いかと思うんですけど ね内容までね、
2: 今日はそんな曲をね、4曲リクエストいただいております。
3: はい、
2: キングストントリオでトム・ドゥーリー。これトム・ドゥーリーっていう人が山の中で女の人を見て、刺し殺してしまったという歌ですよ。でハンガーピオトム・ドゥーリーってお前なんか吊るし首だっていう風なバックコーラスが入るんですね。それもちょっと怖いですけどね。
3: 本当ですね。
2: 次にトム・ジョーンズでデライラ。これはデライラという昔の女と、ところがその昔の女が今新しい恋人ができてイチャイチャしてる、頭きて刺して殺したという、ね、
3: 殺人ドラマですね。
2: はい、でこれまた面白いですか。トム・ジョーンズで思い出のグリーングラス。
3: 私これ知らなかったです。
2: これは、死刑囚の歌なんですよね。思い出のグリーングラスは自分 の芝生に自分が埋められるんだな、明日、もう明日になったらその死刑執行されるんだなというふうな曲ですよね。こういう曲が本当あるんだよね。
3: 実は
2: どうでしょう。で、4曲目がビリーホリデーで奇妙な果実。これは木に公死刑を受けたリンチで殺された黒人が吊るされてる、本当に奇妙な果実だというふうなね、ストレンジフルーツとこう言ってますけどもね、ちょっと恐ろしい感じがしますけどもね。
3: 日本では絶対作られない曲だと思いますね。
2: そうそう、特にトム・ジョーンズの思い出のグリーングラスなんていうのは、歌詞を変えられて森山良子さんが楽しい歌に、
3: そうだ、 だから知らなかったんだ、
2: うん、それで結婚式なんかにかかったりすることがあって、うんうん、やめてよと思うんですけどもね。
3: そうそうそう、思い出に浸る曲だと思ってましたもん、
2: これはちょっと怖い曲ですよね、
3: はい、
2: まあ、怖い寂しい曲ということでもありますね。ということでわがままジェニーさんの4曲リクエストお楽しみください。
5: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow,

0: わがままジェニーさんのリクエスト、犯罪に関する曲4曲でしたね、
1: はい、
0: キングストントリオでトム・ドゥーリー、トム・ジョーンズでデライラ、同じくトム・ジョーンズで思い出のグリーングラス、最後にビリー・ホリデーで奇妙な果実。
1: うん、でも素敵な曲ばかり。
0: 素敵な曲だけど、ね、歌詞を聞くとね、ゾッとするというふうなね、うん、わがままジェニーさん、素敵なリクエストでございました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、次のリクエスト、ラジオネーム渡辺さんです。
1: はい、
0: 今回は私の好きなアニソンをリクエストします。
1: うん、アニソン。
0: アニメは赤毛のアン、このオープニングとエンディングの2曲をお願いします。
1: うん、
0: 作曲はクラシックの作曲家三好明です。各楽器の使い方が素晴らしいので、ピアノの音などに注目してください。
1: うん、
0: それから日本のクラシックの作曲家の伝統かもしれないのですが、日本語のアクセントに合わせて音程を調整しているようです。
1: うん、
0: 白いという歌詞ではロの音程が上がるという具合です。なので1番と2番で歌詞が変わるとメロディーも少し変わります。
1: あ、そうなんだ。そこまで注目したことなかったですけれども、うん、素晴らしい視点ですね、渡辺さん。
0: 結構ね、うん、音楽詳しいですよね。
1: そう、聞き込まないと分かんないですよね。
0: はい、
1: うん、
0: まあ、そういうことで、2曲いただいています。両方とも大

和田律子さんが歌っていまして、オープニングが聞こえるかしら、エンディングが覚めない夢という2曲でございます。お楽しみください。

0: ラジオネーム渡辺さんのリクエストで、アニメ赤毛のアンのオープニングとエンディングでしたね、
1: うん、
0: 大和田律子で聞こえるかしら、はい、そして覚めない夢でございました、
1: はい、
0: 懐かしいと思われた方いらっしゃったでしょうね。渡辺さん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: さあ次のリクエストを参りましょう。昭和発掘王さんというラジオネームですね。
1: 発掘王、
0: はい、
1: はい、
0: 初めてリクエストですね、うん、電波サーフィンしていてようやくブロ帯にぶち当たりました
1: ぶち当たりましたか。
0: たまたま港の陽子さんの JK グループのリクエストにドハマりしてしまいました若いながらも優秀な良き理解者を得た気持ちになりましたリクエストしてもなんやかやでかかることのない名曲をこれからリクエストさせていただきます、
1: うん、はい、
0: 問題があるんでしょうかね。とにかく昭和は何でもありといった時代でした、
1: うん、
0: 夢も希望も挫折も屈折も
1: 確かに
0: そんな時には歌がありました。なんか玉置圭さんが言いそうな感じだよ ね
1: 前振りで
0: 初回につき名刺代わりに2曲どうぞということでですね、
1: 名刺代わりもう忘れられない2曲ですよこれまた。
0: ちょっと面白いと言いますか ね、はい、ロスプリモスでラブユー貧乏ボーカル編。
1: ラブユー東京なら知ってますよ、
0: これ、うん、ラブユー貧乏ボーカル編という題がついてますね歌詞がすっごく面白いですよね、一世を風靡した曲でもありますね、
1: はい、
0: そしてもう一曲がさつきみどりさんでシガレット小唄。
1: タバコ、
0: これタバコが全部入ってるんです銘柄が。じっくり聞きますと、私タバコ吸わないんでよくわからないんですが、ああそういえばこういうタバコもあったな、あこういうことを歌ってんのかっていう、ね、
1: そうなんだ面白い、コミカルな2曲ですね。
0: そうですね、あの昭和発掘王さん、
1: うん、
0: これからいろんなリクエストされるということでちょっと楽しみでもありますが
1: 楽しみ、はい、
0: 怖いところもございますけどね、音源がね、あるかないか怖いんですけどもね、ということで2曲お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネーム昭和発掘王さんのリクエストで2曲でした、はい、ロスプリモスでラブユー貧乏ボーカル編
1: 白滝、
0: さつきみどりでシガレットコウタ、
1: これまたツヤっぽい歌声です ね、
0: なんか嬉しいような楽しいような怖いような昭和発掘王さんのね、
1: またあの港の陽子さん、JK グループが刺激を受けましたね。
0: そうですね、しかもこれがPMC にあるというレコードが、
1: 確かに
0: 恐ろしいと言いますか、
1: ね、発掘しますよ、はい、
0: 昭和発掘王さん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか。
2: 宇野隊員、今さら何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
3: Broken time machine is going on。
0: さあ次のリクエストに参りましょう。ラジオネーム別人28号さん、
1: はい、
0: この間ね、はい、達人28号さんが出た時に、うん、あ、別人そういえばあったなっていう話をしてましたけども、うん、いやはやロイさん驚きました。私の偽物が登場かっこ笑い、冗談です。どんなラジオネームでも楽しければいいです、うん、ただ達人28号さんが初登場された時に、まあロイさんはお年だから仕方ないにしても、お若い宇野さんまで

0: もこの私別人28号をお忘れだったのがショックで
1: 失礼しました。
0: 一晩な、ま、枕を濡らしました。
1: そうなんです。
0: すっかり聞くだけの人になってしまった私も悪いですけどね、
1: うん、
0: 皆さんのスキルが上がってしまって、その、ね、リクエスターさんのスキルが上がって、
1: 確かに
0: 久しぶりに出しますということで、
1: はい、
0: 別人28号さんのリクエスト3曲いただいています、
1: はい。
0: だいたいあのコンセプトとしてだいたい似たようなものを歌ってるけど全然違うとか、
1: うんうん、
0: 同じ題名だけども歌詞が全然違うとか
1: ありますよね。
0: 今回ね、別人28号さんはタイトルが雨という曲に絞っていただきましたね。
1: 雨、
0: はい、
1: はい、
0: ということで確かにこんなに違うんですよね、
1: うん、
0: ジリオラチンクエッティで雨、
1: はい、
0: 三好英二で雨、
1: は
0: で最後に森高千里で雨、
1: あ、
0: ま、みんな確かに雨という
1: 題名でありますが、
0: ね、ついておりますけれども、
1: うん、同じタイトルでねこうも違う曲ということで、
0: こうも違う、
1: ねえ、面白い、はい、
0: で別人28号さん、私は分かってましたからね、分かってもうルイさん落としたから仕方ない、ちゃんと覚えておりましたからね、
1: はい、
0: ということで別人28号さん雨の3曲の聴き比べみたいな感じですね。どうぞ。

0: ラジオネーム別人28号さんのリクエストで3曲でした。いずれも雨という、ね、タイトルで全く違う曲で楽しめましたね。
1: そうですね。
0: ジリオラチンクエッティで雨、三好英二で雨、最後に森高千里で雨というね、これまた別人28号さんね、
1: はい、
0: あのすっかり聞くだけの人がまた復活されたので、また楽しいリクエストいただけそうですね。
1: お帰りなさい、
0: はい
1: はい、
0: 別鉄人って言っちゃいそうなるよ ね,
1: ね
0: 引っかかっちゃいました、はい、別人28号さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト、これがですね達人28号さんのリクエストでございます。
1: そうなんです、ここで、
0: ここで、
1: 別人28号さんが驚きました、私の偽物が登場って冗談でおっしゃってましたけどね、はい、
0: こんにちは。先日はありがとうございました。リクエストを取り上げられるとテンション上がります、
1: うん、
0: 今回もちょうど尺に合えばお使いください。
1: ぴったり合いました、
0: 1973年のヒット曲です。私の初恋の女性は同級生で、この曲が好きだという話を耳にして、ウォークマンに全部この曲を入れエンドレスで聴き続けていました、
1: 素敵な思い出。
0: 結局体育祭で、あ、どうもと軽い挨拶を交わしただけでした、
1: うん、
0: ロイさんタイムマシンに同乗させて
1: あの時に戻りたい、
0: 戻りたい、
1: ね、本当、ね、なんか声をかけられたらよかったです ね,
0: そうですね、
1: また発展していたかもしれない、
0: かもしれない、
1: ね、その甘酸っぱい思い出の曲、
0: そうです、ね、
1: はい、
0: この曲が好きだという噂を耳にして、うん、
1: ね、
0: ウォークマンに全部この曲入れてずっと聞いて、あ、彼女がこの曲好きなんだ、って言いながら、
1: 憧れの的マドンナだったんじゃない、
0: そうですね、
1: きっと、うん、
0: でも結局体育祭で、あ、どうもと軽い挨拶だけで終わってしまって、美しいじゃないですか、
1: ねね、まあ、綺麗な思い出として
0: そうですね、
1: しまっておきましょう、はいはい、
0: リクエストはちょうど尺に合いました、
1: うん、
0: バリー・ホワイト&ラブ・アンリミテッドで愛のテーマ

0: バリーホワイト&ラブアンリミテッドで愛のテーマ、
1: うんね、
0: 彼女がこのね、うん、この曲好きだったんでしょうね。
1: ウォークマンで聴いてたって、
0: ね、もう全曲これにして聴いて、ね

0: ですもんね。
1: いや確かにそうですね。
0: ね、皆さんの思い出と一緒にね、また浮かんだ曲、ね、ぜひこの番組で。
1: いいですよね。
0: なんかもう皆さんね、なんかこうネットワークができてきたから面白いね。今日は別人28号さんから達人25 達人28号さんへの橋渡しでね、
1: そうでしたね。
2: お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ FMN1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ FMN1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。 E メールアドレスはすべて小文字で FMN1 は数字の1です。@fmn1.jp 繰り返しますね。 fmn1@fmn1.jp です。もちろん FMN1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも FMN1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さてお時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシン、ロイ・キヨダと
0: 井野恵子がお送りしました。
2: それではまたごきげんよう。さようなら。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

KIT My Music Time。 今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼一樹です。今日は料理の話題とともに私の

人の音楽でお楽しみください。はい、ということで今回料理の話題ということなんですが、まあなんで料理なのかという話について簡単に話していこうかなと思います。いや、まず私、そうですね、結構自炊が好きでして、最近新しくあるものを買ったんですよ。それがミニジューサーっていう、まあ、簡単に言ってしまうと、スムージーとかが作れるようなミキサーですねを買って、いやースムージー作ってるんですけど楽しくて、でそこからまたいろいろな料理を作ったので、そういったことについてまたお話しできればなと思って、今回は料理の話題となっています。いやー、調理器具っていろいろあると思うんですけど、やっぱり調理器具を買うことって、どうしよう、高いなとか思っちゃうんですけど、買ってみるとね、やっぱりその分料理の幅が広がったりとか、いろいろ美味しい料理も作れたりするっていうのが魅力だなって思いながら、でもやっぱりちょっと高いんですよね。そこが本当に加減が難しいなとは思うんですけど、あとそうですね、調理器具で言ったら最近フライパンを買い替えたいなというふうに思っていまして、フライパンってテフロン加工のものとかあるじゃないですか。でも結構料理してると傷んできてしまって、で傷んでくると料理がこびりついてしまうんですね。まあ私の使い方が悪かったりとか管理の仕方が悪いっていうのももちろんあると思うんですけど、いやー、もう少し調理器具を長持ちさせる方法であったりとか管理の方法についても調べていきたいなというふうに最近思いましたね。ということで、ここから料理の話題について話していきたいと思います。ここで1曲お送りします。ハンバートハンバートで笑ったり転んだり。

お送りした曲はハンバートハンバートで笑ったり転んだりでした。はい、ということでここからはオープニングで最近買ったスムージーの機械という話をしたんですが、そのスムージーのおすすめの食材について話していこうかなというふうに思います。まずスムージーで、まあ今回は朝飲む想定としたいんですが、まあそうですね、スムージーに入れる食材どんなのがいいかなっていうのを考えた時に、何がいいですかね。やっぱり基本的に洗って簡単にちょっと切るだけでそのまんま中に入れられるものがいいかなというふうには思いますよね。そうなってくると、まあ一番優秀なのはやっぱりバナナかなっていうふうには思いますね。あとなんだろう、バナナとか小松菜も結構いいですね。小松菜洗って入るサイズとか切りやすいサイズにしたりとか、あと結構入れるのがキュウリかなっていうふうに思いますね。あとはなんだろう、トマトとかもいいですね。あとはなんだろう、水の代わりにヨーグルト入れてみたりとか、これ野菜じゃないんですけどきな粉とかそういうのもいいですね。何がいいんだろうってのがなかなか決められないんですけど、もうそれ用に野菜を買おうかなって思ってちょっと調べてみました。そしたら意外と人参とかキウイ、リンゴ、冷凍ブロッコリー、冷凍ブルーベリー、冷凍ほうれん草なんかも実は意外といいというふうなのを見つけたんですよ。ってなってくると意外とスムージーに使える野菜って多いんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあそうですね、朝もう起きて残り15分したら家を出ないといけないっていう時でも意外とパパーっと準備して、もうミキサーの中に突っ込んでガーッとかき混ぜてしまえば朝ごはんこれでもいいのかなっていうふうに思ってきましたね。あと何よりも、まあ私大学生で自炊してるとはいえなかなか野菜を取らない生活が続いてるので、まあビタミンとか、カリウムとかカリシウムとかそういったのが取れるっていうのがなかなか大きいなっていうふうに思いますね。あと入れる食材によっては食物繊維とかも取れますし、そう考えたらスムージーっていいなっていうふうに買ってよかったなって思いましたね。はい、ということでおすすめのスムージーの食材について話してきたんですが、皆さんは何かおすすめのスムージーの食材とかあったりしますか？あとはこんな朝食もおすすめだよ、手軽だよみたいのもあったらメールでどしどしお願いします。ここで一曲お送りします。ハンバートハンバートで同じ話。

0: お送りした曲はハンバートハンバートで同じ話でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼悦希です。先ほどのコーナーではスムージーのおすすめの食材について話してきたんですが、ここからは実際の組み合わせをいくつか紹介していきたいなというふうに思います。先ほどのコーナーでも紹介していたように、やっぱりスムージーの面白いところが、まあ何を入れなきゃいけないっていうのが実際に決まっていないというところかなというふうに思います。まあ好きな果物を入れて野菜を入れてみたりとか、あとヨーグルト入れてみたりとか、そういう組み合わせ次第ですごい幅広いものになるかなというふうに思います。ではまず一つ目の

レシピ、バナナとヨーグルトときな粉のスムージーです。結構王道かなというふうに思います。バナナの甘さにヨーグルトの酸味、そこにきな粉を入れるという、まあ完全に美味しい組み合わせですね。あとはきな粉の分量にもよるとは思うんですが、きな粉を入れることによってちょっと和風っぽい感じになったりするのかなとか思ったりしますね。まあ糖分とかにはちょっと気をつけないとはいけないんですが、絶対美味しいです。結構おすすめですね。では次、2つ目、バナナと小松菜とヨーグルトで、さらにここにきゅうりを入れてもいいかなというふうに思います。これは結構野菜を摂りたい人向けなレシピかなというふうに思います。小松菜を入れると、まあ、野菜感めっちゃ強くなりそうって思うんですが、意外とバナナの甘さとヨーグルトが合わさることで、まあ飲みやすくなるし、まあ野菜感もほどほどになるんじゃないかなというふうに思います。まあ私みたいな野菜を毎日摂りたい、でもサラダ用意するの面倒、毎日食べるの面倒っていう人には、まあおすすめかなというレシピです。さあ3つ目、もうこれは完全にスムージーというよりかは、何でしょうね、もう果物のものになってくるんですが、バナナとブルーベリーとヨーグルト、もう外れるはずがない、絶対に美味しい3つですね。ブルーベリーの酸味とバナナの甘さ、そこにヨーグルト、色も多分結構綺麗ですし、あとはなんかこれはメインというよりかはデザート感覚で入るかなっていうふうに思います。で、今ちょっと思ったのが、ここまで紹介してきた3つのスムージー、全部バナナが入ってますね。まあバナナ強いですね。ちょっと結構値段も安いですし、まあ水分量とか調理も楽ですし、まあやっぱりスムージーを作るってなったらバナナ便利かなっていうふうに思いますね。甘さが結構出ますし、バナナが入るだけでその飲み物としてとろみが出てくるので、まあバナナ何を入れたらいいか分かんないっていう人には、まあ、とりあえずバナナを入れて、そこに好きな食材を一つ二つ足していくのがいいかなというふうに思いますね。あとはちょっと今思いついたのが、リンゴと人参とヨーグルト、さっきまでバナナを紹介してきたので、逆にバナナを使わないで何かできないかなというふうに考えたら、こういうのもありなんじゃないかなというふうに思いました。リンゴの甘さと人参の甘さ、結構ここも合わさったら相性がいいんじゃないかなというふうに思いますね。あと人参そのまんま食べるってなったら、まあやっぱり野菜の味っていう感じになってきますけど、リンゴと合わせたらまあ飲みやすくなるんじゃないかなと思いますね。結構いろいろ試しても美味しくないことが意外とないかもしれない。あとはやっぱり甘さが足りないってなったら、バナナじゃなくて蜂蜜をちょっと入れてみるとか、そういう風にしても結構いいかもしれませんね。いやー結構レシピ考えてきましたが、スムージーって幅広いですね。まあ私もそのスムージーの作る機械を買ってからまだ2週間ぐらいかなしか経っていないんですが、いやースムージー作るの楽しいですよ。もう本当にいろんなのが試せますし、もう調合して試して飲んで、ここにさらにこれ入れてみたらいいかもってして、また混ぜる、もうこれ結構楽しいなっていうふうに思いますね。結構前に私自分で料理って科学だなっていうのを言っていたような気もするんですが、スムージーは料理以上に科学かもしれませんね。もしよければあなたのおすすめのスムージーのレシピを教えてください。

今回はスムージーについてお話ししてきたんですが、いかがだったでしょうか。いや、スムージーってなかなか機会がないと作れないものであって、ちょっとハードル高いなとかそういうふうに思ってしまったりはするんですが、まあね、いざちょっと高いけどって言って、まあスムージーのミキサーを買って作ってみると、朝ごはんの手間も省けるし、結構便利でしたね。まあなんかそういった他にもハンドミキサーとかあったら嬉しいけど、なかなか買わないみたいなものって結構あるかなっていうふうに思いました。あとはそうですね、スムージーもまだまだ試せていない組み合わせとか食材がいろいろあるので、まあ果物系とかもそうですね、いろいろ試してみたいな。今試せたのはリンゴとバナナだけなので、いや他の食材もちょっと楽しみですね。皆さんもぜひいろいろな食材を使って料理を作ってみてください。ということで、この番組をここまでお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきでした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 一週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

金沢工業大学の工大祭ホームページがね、動き始めました。前夜祭含めて10月の16日から18日の開催ということで、昨年はね、本祭初日雨に降られたっていう記憶があるんですが、今年天気持ってほしいですね。工大祭、大変にぎやかなイベント今から楽しみです。ぜひね、たくさんの方にお越しいただいてにぎわってほしいなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは赤西仁が2011年平成23年にアメリカでリリースしたファーストシングル曲です。仁赤西テストドライブフィーチャリングジェイソン・デルーロ。

お送りしたのはジン・アカニシ、テストドライブフィーチャリングジェイソン・デルーロでした。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学航空宇宙工学科の赤坂武史教授が7月27日から29日に東京ビッグサイトで開催された国際スタートアップイベント寿司テック東京2026に参加され、開発中の最大積載量50キログラム、飛行距離50キロメートル超の VTOL 型有翼電動ドローン事業について披露されました。寿司テックはサステナブルとハイテクノロジーのそれぞれの頭文字を合わせた造語で、サステナブルな都市の未来を構想するアジアで最大級のグローバルイノベーションカンファレンスです。赤坂教授は北陸地域プラットフォームテッシュを代表してこの寿司テック東京2026に参加されました。このイベントで赤坂教授は開発中の大型物流ドローンの実証飛行動画やポスター展示を通じて研究成果を紹介したほか、事業化に向けたプレゼンテーションも行い、多くの来場者や関係者から注目を集めました。そしてこの取り組みが高く評価され、全国9拠点の大学発スタートアップ支援プラットフォームが連携し、大学の研究成果を社会課題の解決につながる事業へと発展させることを目指すプロジェクト 9JP の 9JP 奨励賞に選ばれました。この受賞を契機として 9JP の2026年度集中支援活動の対象に選定され、 SMBC や東大 IPC、 博報堂の3社から社会実装に向けた取り組みや研究シーズの見える化、情報発信に関する支援を受けることとなりました。これにより研究成果の社会実装に向けた取り組みがさらに加速することが期待されます。今後ますます飛躍を遂げる赤坂教授のドローン開発、注目です。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学修士1年システム設計工学専攻の山田ひなたです。今回は僕が音楽に興味を持つきっかけとなった歌い手という文化についてお話ししようと思います。お聞きの皆さんは歌い手を知っていますか？歌い手と言われても、もしかしたらプロの歌手とは何が違うの？と思われるかもしれませんね。一般的な歌手が事務所やレコード会社に所属して活動するのに対して、歌い手は YouTube やニコニコ動画といったインターネット上の動画投稿サイトを拠点に自分の歌声を公開している人たちのことを指します。最初は自分の部屋というプライベートな空間から好きな曲を自由に表現するところから始まるのがこの文化の大きな特徴です。そんなネットの片隅から生まれたカルチャーだったんですが、ここ数年ですごい変化を遂げました。今ではかつてネットで歌っていた人たちがテレビの NHK 紅白歌合戦に出

造したり、大ヒットしたアニメや映画の主題歌を担当したりと、世代を超えて誰もが知る存在になり、すっかり社会に馴染んだ大きな音楽シーンになっています。振り返れば、僕自身がこの歌い手文化に出会ったのは小学校4年生の時でした。家にあったパソコンで初めて YouTube を開いた時、画面の向こうで歌う人たちの自由で熱い歌声にすっかり衝撃を受けて、そこから僕自身も音楽や歌うことにどっぷりとハマっていったんです。当時は自分だけの秘密の楽しみをこっそり覗き見しているような感覚だった世界が、こうして時代を動かすような大きなカルチャーになっているのを見ると、なんだか一人のファンとしても少し嬉しい気持ちになります。デジタル世代のアナログミュージック。さて、ここでお届けするのは、ネットの画面越しに聞いたあの熱気や、アナログレコードの溝に針を落とした時の温かさ、そして世界がパッと開けていくような高揚感を運んでくれる1980年の名曲です。それでは聴いてください。山下達郎でライドオンタイム。

今回は金沢工業大学大学院システム設計工学専攻修士1年の山田日向さんの選曲で山下達郎ライドオンタイムお聴きいただきました。歌い手文化、リスナーさんはご存知ですか？最近ね、特に有名になったのはやっぱりアドさんじゃないでしょうかね。私が歌い手文化に触れたのはそれこそ金沢工業大学に通っていた頃ですね。当時はニコニコ動画でボーカロイド楽曲が流行っていて、まあ、当時もと言った方がいいかもしれませんが、それを歌ってみた踊ってみたっていう動画もですね、同時に流行していました。当時私の記憶だとガゼルさんとかゴムさん、黒猫さんとか人気でしたね。あとイサジさんですか。リスナーさんが歌い手というものを知ったのは何がきっかけでしたか？ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

映画花より団子ファイナルの挿入歌に起用された愛子の24枚目シングル曲をお送りします。2008年、平成20年、愛子キスハグ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、西康子がお届けします。
0: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは指揮者でピアニスト作曲家のブルーノ・ワルターです。20世紀を代表する指揮者の一人、ブルーノ・ワルター。戦前戦中から戦後間もなくの時期の日本では、ワルター、フルトヴェングラー、トスカーニは三大巨匠と呼ばれていました。今回まずお送りする曲はベートーベン作曲のバイオリン協奏曲2長調作品61です。指揮はブルーノ・ワルター。バイオリン演奏はチノ・フランチェスカッティ。演奏はコロンビア交響楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはベートーベン作曲バイオリン協奏曲二丁調作品61、指揮はブルーノ・ワルター、バイオリン演奏はジノ・フランチェスカッティ、演奏はコロンビア交響楽団でした。

PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしています。では引き続きマエストロたちの作品をお楽しみください。KIT PMC マエストロの遺産。続いてお送りするのはモーツァルト作曲、お前と別れる今、おう娘よ、ケッヘル513。指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団、バスバリトンはジョージ・ロンドンです。どうぞお聴きください。

お送りしたのはモーツァルト作曲お前と別れる今王娘よ、ケッヘル513、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団、バスバリトンはジョージ・ロンドンでした。今回お送りした曲はベートーベン作曲バイオリン協奏曲2長調作品61、そしてモーツァルト作曲お前と別れる今王娘よ、ケッヘル513でした。次回もマエストロブルーノ・ワルターの作品を紹介していきます。どうぞお楽しみに。

憧れる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: 野々市で難関突破。
2: 毎週月曜日午前8時30分から
3: 難関突破を目指すあなたを応援します。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はアーサー・ブラウンのアルバム、クレイジー・ワールド・アーサー・ブラウンをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

the god of hellfire, and I bring you

0: MIT PMC サウンドパーティー。今日はアーサー・ブラウンのアルバムクレイジーワールド・アーサー・ブラウンをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。
1: God brother, you lie.

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は、アーサー・ブラウンのアルバム、クレイジー・ワールド・アーサー・ブラウンをお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

0: live here, just gonna make sure you go on and on and on this way.
1: KIT PMC サウンドパーティー、今日はアーサー・ブラウンのアルバムクレイジーワールドアーサー・ブラウンをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はアーサー・ブラウンのアルバム、クレイジー・ワールド・アーサー・ブラウンをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
0: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
0: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか。
3: 課外授業のすすめ、
4: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく
5: 楽しく
4: 元気に
5: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。いよいよ9月に入りましたが、秋の気配はどこへやら。夜虫の声で少しは暑さを忘れれればいいのですが、まだまだ熱中症には十分注意をしてください。今週はこの時期の出来事を表すかのようなタイトルの曲を中心にピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初の曲なんですが、日本の童謡唱歌より、この時期になると現れることで秋の気配を感じるはずなんですが、今はそうでもなくてよく見かけます。赤トンボ、山田耕作作曲、星出隆編曲、演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、山田耕作作曲、星出隆編曲、赤とんぼという曲でした。続いての曲なんですが、夏の暑さがそのまま9月に入っても続いています。まさに残暑ということですよね。残暑というには本当に真夏のような暑さ、どうにかならないものでしょうか。ユーミンこと松任谷由実の曲なんです。森田和弘が編曲しました。タイトルは残暑。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドウオーケストラの演奏で、松任谷由実作曲、森田和弘編曲、残暑という曲でした。続いてはアメリカの作曲家クリストファー・タッカーのオリジナル作品なんです。いろいろな自然災害が季節を問わず起こりますが、その中の一つ竜巻、日本よりもアメリカでは非常に大きな影響を受けますが、その竜巻の研究の第一人者が日本人の藤田教授と言われています。その方が竜巻の大きさ、規模など、そして力強さも含めて5つの段階に区分分けしました。5番目が一番強力だと言われているんですね。そこでこの曲です。タイトルは藤田5。演奏はテキサス大学シンフォニーバンド。ではお聴きください。

ただいまの曲はテキサス大学シンフォニーバンドの演奏でクリストファー・タッカー作曲フジタ5という曲でした。続いてもアメリカの作曲家ラリー・ニークのオリジナル作品なんです。いつも起こる嵐ストームを研究しているチームがあるんです。上空から飛行機に乗って追っかけて様子を見ているようです。その人たちのことをストームチェイサーズと言います。この方々の話を音楽にしたものなんですよ。タイトルはまさにストームチェイサーズ。演奏はワシントンウィンズ。ではお聴きください。

ただいまの曲はワシントン・ウィンズの演奏でラリー・ニーク作曲ストーム・チェイサーズという曲でした。続いてもアメリカの作曲家ロバート・ W ・スミスの作品なんです。タイトルは嵐の中へ。嵐イコール日本では台風という場合が多いですよね。台風も近づいてくるとだんだん強くなり、風も強くなり、雨も強くなり、突然台風の目に入ると穏やかで、上を見上げると青い空も見えたりします。そしてまた過ぎていくと台風の中へとという感じです。この様子を音楽として表現したんです。タイトルは嵐の中へ。演奏は大阪市音楽団。ではお聴きください。

ただいまの曲は大阪市音楽団の演奏でロバート W スミス作曲嵐の中へという曲でした。続いてもアメリカの作曲家アヤティ・シャバスのオリジナル作品なんです。タイトルは嵐の目から。今度は逆の角度から嵐を見つめて音楽にしていると思うんですよ。演奏はワシントン・ウィンズ。ではお聴きください。

ただいまの曲はワシントンウィンズの演奏でアヤティ・シャバス作曲嵐の目からという曲でした。続いてはステファン・メリロのオリジナル作品なんです。タイトルはストームワークス。3つの楽章から構成されています。タイムストーム、ビフォア・ザ・ストーム、イントゥ・ザ・ストームと続きます。演奏はザ・ストームプレイヤーズ。ではお聴きください。

ただいまの曲はザ・ストームプレイヤーズの演奏でステファン・メリロ作曲ストームワークスという曲でした。続いては嵐といってもこの嵐は違いますがいかがでしょうか。5月31日をもって解散した嵐。三浦秀明が嵐ビューティフルデイズと題して編曲しました。嵐 We can make it beautiful days One love a day in our life きっと大丈夫風の向こうへ Happiness 桜酒 Wish Love so sweet と続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で、三浦秀明編曲、嵐ビューティフルデイズという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲も東京交響ウィンドオーケストラの演奏で、井上陽水作曲、若松昌司編曲、少年時代バンドと合唱のための、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたら、お聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え2020

0: 和工業大学。
1: 課外授業のすすめ、Lost in Music with James Taylor。毎月第3火曜夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。

0: ゲーム。
1: 金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。9月に入りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。小学校、中学校、高校では夏休みが終わりましたが、金沢工業大学ではまだ夏休みが続いております。9月24日木曜日、オリエンテーションなのでまだ2週間ちょっとくらいあります。ぜひ充実した残りの夏休みの日々をお過ごしください。さて、今日は北海道に行ったお話の続きをしていきたいと思います。北海道には母と一緒に20時間ぐらいかけてフェリーで行ってきたんですが、その後北海道のほぼ真ん中にある美瑛、旭川のちょっと南になるんですけども、そこで2日間泊まってきました。札幌に出て旭川まで特急で出て、そこから南下して美瑛で、その南に富良野があるっていうような位置関係です。で、1日目は富良野で、2日目は美瑛の青い池と白ひげの滝、白金温泉に行ってきました。この青い池は美瑛の駅から30分くらいバスに乗って見に行ってきます。お昼前くらいに着いたんですけども、そこの青い池でちょっとてことこ歩いて、バス停からも500メートル600メートルある感じなんですけど、もうね、山の中に池があって、それが青いんですよ。本当に青い。何これ、すごいっていう感じの青さです。この美瑛の 青い池は十勝岳の防災工事の時に1989年に河川の水をせき止めるために、堰を作って、そしたらたまたまそこに溜まった水が青くなった。で、これが青い池になりました。で、そこにもともと林だったところ、唐松のところに水が溜まっているので、池の中に木が立っているんですね。それに水面が青っていうのが特徴で、もう見たら、わー、何これっていう幻想的な世界です。2012年頃にアップルの MacBook などの壁紙に使われたりとか、プロのカメラマンとかカレンダー、テレビ番組などに多く取り上げられてます。で、空港とかにもその写真、ほらこれ青い池だよっていう感じで有名になってるんですが、

もうとにかく中国人韓国人だらけで、日本人はほとんどいませんでした。まあ、私たち、そこは平日に行ったんですけどね、だから余計にもう海外の方だらけでした。この青い原因はアルミニウムっていうことで、化学も関わっています。自然の凄さを感じました。それではこの青い池の青にちなんで、この素敵な曲を聴いてみたいと思います。山口百恵、青いシダ。

山口百恵、青いシダでした。このシダですが、漢字では羊の、あの歯のティースの方の歯ですねと書きます。あのギザギザした葉っぱのきちんと並んでいることから、この羊の歯という、漢字が使われるようになったそうです。で、青い池からその近くにある白ひげの滝まで3キロくらい、1時間くらい歩いていって、これがちょっと大変でした。3キロくらいだからすぐだろうと思ったら上りだったんですね。それですごい時間がかかって暑くて大変でした。で、途中残念なことにお弁当のゴミとか捨てる人がいて、もう心が痛くてもう見てられないので、あのゴミ途中でゴミ拾いをして歩いていきました。で、白金温泉について、こちらは白いお水の白い温泉で、本当に、お肌がツルツルになる感じで、しっかり リラックスできて本当に良かったです。で、最終日、途中空港に向かっている最中、なんか電車で乗ってたんですけど、いかにも、集団で走ってる人たちですよね。そういう T シャツ着て短パン履いてっていう人たちが、ま、あのなんかカードつけてみたいな感じで電車に乗ってきたんですね。あの走ってるんですかって言ったら、そうなんです、走って北海道を稚内から襟裳岬まで往復で横断するんです。え、稚内って一番北で、あの北海道って四角形のひし形で考えて、あの下の方に函館があるんですけど、その一番四角形の一番上が稚内、その四角形の南の方が襟裳岬なんですけど、函館じゃない方ですね、襟裳岬まで、そこまで走って往復する。え、1日何キロ走るんですかって言ったら、1日80キロ2週間走るって言ってるんですよ。これってフルマラソン1日2回、1回でも大変なのに1日2回で2週間連続走るっていうことで、すごいですねって言ったら、いや歩くより走る方が楽なのよって言って、もう世の中すごい人がいるもんだなと思いました。で、私はそこから、電車で、青森にも寄ってきました。飛行機でね、ビュンって行くのはもう旅行としてあんまり面白くないと思うので、初めて青函トンネルを体験しました。で、鉄オタの師匠にですね、あ、今青函トンネルなんですよって言ったら、青函トンネルは 53.85km、ゴミ箱って覚えてねっていうことで、53キロでまあ結構遠い距離になりますよね。で、さあ乗るぞって言って乗ったんですけど、ゴゴゴゴゴゴって言って、もうすっかり眠って、もうあ、もう着いたら新青森っていうことで、よく分かりませんでした。で、今は廃止されてしまったと思うんですけども、寝台特急北斗星とかカシオペアとかに乗りたかったなと思います。そしたらよく寝られるんじゃないかなと思います。青函トンネルは毎分約20トンの水が排水溝に集まってきて、それを抜いていかないと、あの水が溜まっちゃうっていうことで、本当にすごい技術です。もう本当にすごい土木技術と努力の結晶だなと思いました。で、青森につきまして、ちょうどねぶた祭りをやっていて、ものすごい混雑だったんですけども、私はねぶた祭りはもう行くつもりではなかったので、席もないし、で、私はねぶた会館のわらせというところがあるんですが、そこの大スクリーンとねぶたの張り子へのプロジェクションマッピングを見てきました。ねぶたの張り子は皆さん想像できると思うんですけど、顔の形になってたり、人の形になってたり、犬の形になってたりするんですけれども、そこのねぶたの張り子に絵が描いてないものが一つあって、お客さんが来るとそこに PC の上で、あのスクリーンで絵を描くと、ねぶたの張り子にその絵がプロジェクションされて、自分の描いたねぶたの絵の張り子が出来上がるっていうような仕組みになってます。これすごい面白くて、いい仕組みだなと思って感動して帰ってきました。青森では、石川県ではあまり食べられないマグロが大量に、すごい安くって美味しくマグロ丼を食べました。

食べてきました。またイベントをやっていて、リンゴのリキュール、青いリンゴのスパークリングリキュールなど7種類をお試しできるイベントもやっていて、とても楽しかったです。

声優技術研究部ではリスナーの皆様からの意見、質問などを募集しています。声に関する疑問、質問、何でも声優技術研究部がお答えします。メールで送られる方は fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp 1は数字の1です。 FMN1 ホームページのリクエストフォームからもお送りいただけます。はがきの方は郵便番号 921-8512 FMN1 声優技術研究部の係までお願いします。

声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、人間の血管が青く見えるのは皮膚の特性による。今日は体の青についてのお話です。私たちの腕や手の甲を見ると血管が青く見えませんか？皆さんもちょっと手の甲とか肘の裏側、注射するところですね、よく見てみてください。血管は青く見えませんか？でも血液は赤いはずです。ではなぜ青く見えるのでしょうか？中学校とかで習ったこともあるかもしれませんが、忘れてしまった人もいると思うのでお話ししていきたいと思います。もちろん血そのものが青いわけではありません。結論から言うと、血管の青は皮膚が赤い光を通さず青い光だけが目に届く結果です。このような性質はフィルターって呼ばれていて、音声でも特定の周波数が増幅されたり吸収されたりするのと同じ現象が起こっています。まず光の性質を少しだけ押さえていきましょう。光にはいろいろな色があって、いろんな波長があります。でこの波長によって皮膚の中でどう振る舞うのかが違います。青い光は赤い光に比べて波長が短い、周波数が高いということで、皮膚の浅いところで散乱しやすい、つまり赤い光は皮膚の表面まで届かず、青い光は皮膚の表面までしっかり届いて人間の目に届きやすくて青く見えるということです。で聞いてるリスナーさんの中には、いやいやいや、動脈は赤くて心臓に帰ってくる静脈の方は酸素が減って青っぽくなるんじゃなかったっけって思う人もいるかもしれません。それは半分正しいんですけども、ちょっと誤解があって、動脈は明るい赤で静脈は暗い赤ですね。動脈でも静脈

われていることもありますが、実際は赤とちょっと暗い赤になります。で、血管を、人間の表面から見ると両方とも青く見えます。で、ここで一つ対比になる現象を紹介します。例えば青く見えるっていうのは血管だけで、叩いた跡とか虫に刺されて赤く見えますよね。この時は血の赤が見えています。これは血液が皮膚のすぐ下に集まってきているため、赤い光が吸収されずにそのまま目に届いていて、血管の青とは逆の条件が起きています。だから皮膚の厚さとかによって見え方が変わってくるというわけです。血管の青は青い色素があるわけではなくて、光の散乱と吸収の結果として青く見えているだけで、体が青っていう色素を持っているわけではなくて、皮膚の膜が青く見せているというわけになります。このような特定の色が見えやすいっていう現象は、先ほども言ったように音の振動でも同じことが起きています。まあ、少し極端な例なんですけども、鼻声だねとか通る声だねっていうのがありますね。これはある周波数の音が届きにくいっていう、鼻声で吸収されてしまって届きにくいとか、逆に特定の周波数が届きやすいっていう場合にははっきり聞こえるというような物理現象が起こるということになります。鼻声では大事な周波数成分が吸収されてしまって、通る声ではここぞという周波数が強調されているということが起こるわけです。もう色の現象も音の現象も同じ物理現象が起きているっていうことを分かると、いろんな複雑なことじゃなくて単純なこととして理解できるようになります。それでは最後に青に関してスピッツの名曲を一緒に聴いていきましょう。スピッツ、青い車。

スピッツ、青い車でした。このスピッツのこの曲、青い車で海を見に行こうという目に情景が浮かぶような素晴らしい名曲でした。

の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日は北海道の白金青い池、青森県の青、青森の青リンゴのリキュールにちなんで青についてお送りしました。アンミカさんは白は200種類以上あるんやでって言いましたが、青は光の三原色の RGB、 赤、青、緑、自然界の各種の青、またいろんな塗料、そして血管のように表面でだけでなくその奥にある色の反射などもあり、白よりも種類は多く、青は1000種類以上あるんやでっていうことになります。それこそ無限に混ぜることができます。さらに今はコンピューター上では1976年に改定された LAB 空間、LAB 色空間の上で無限に色を定義できます。なのでコンピューターだったら有限でしょって思うかもしれませんが、そんなことはなく無限にできます。さらにコンピューターグラフィックスで様々な、表面のシミュレーションなども行うこともでき、想像以上にいろんな青を表現することができるようになっております。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野聖子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロ

0: ットタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
2: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
3: ICT 国際高等専門学校。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私岸野康弘が FMN1 のスタジオ4サンセットからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーはフランスマルセイユ出身の DJ プロデューサーヒューゲル、夏らしいアッパーチューンな一曲でスタートです。ヒューゲル、フレンチモンタナ、デビッドゲッタ&アイダン・マーティンでシャイン。

オープニングナンバーをお届けしたのはヒューゲル、フレンチモンタナ、デビッド・ゲッタ&アイダン・マーティンで社員でした。夏にもぴったりの軽やかな一曲じゃないかなと思います。さて、ハウスとラテンを融合させたサウンドが特徴で、人気の DJ プロデューサーのヒューゲル、私最近初めて知ったアーティストなんですけれども、 Spotify の月間リスナー数は4000万人を超えていて、音楽プラットフォームでかなり聞かれている、まあ、数字を出しているアーティストですね。以前からディプロやスヌープドッグ、ニーヨなど第一線を行くアーティストとのコラボを行っていて、まあ、他のアーティストからも絶大な人気を得ているということですね。今でこそかなり有名なアーティストとのコラボも多いですが、実は活動開始から21年も経っているそうです。そんな中、今年初めてのアルバムを発表しました。今日お届けした楽曲シャインもその中に収録されている一曲です。で、彼はリリースの頻度がとても高いんですよ。月1くらいかなっていうペースでいろんなアーティストとのコラボ曲を出しています。本当に積極的な音楽活動を展開しています。そんな彼の今回お届けした楽曲シャイン、まあ、爽やかさも感じる今年夏にもぴったりの一曲かなと思います。で、こちらはゲストも非常に豪華ですよね。デビッド・ゲッタやフレンチ・モンタナといった非常に有名どころのアーティストを迎えています。今非常に人気を伸ばしているヒューゲルですけれども、まあ、ラテン系の市場だけではなく、これからもっと世界的アーティストへと上り詰めていくんじゃないかなと思います。

ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。では本日の2曲目いきたいと思いますが、今日のヤスの音楽探検ラジオですけれども、特集をお届けしたいと思います。まあ、特集というか、私の最近あった、出来事というかですね、話をちょっとしたいなと思うんですけれども、実は私先月8月初めて音楽フェスのサマーソニックに行ってきました。サマーソニックというと、東京と大阪それぞれの会場で行われる都市型のフェスなんですけれども、今年は3日間8月14日15日16日金土日の3日間行われまして、サマソニは毎年東京と大阪2つの会場で同じラインナップのアーティストが見れるんですよね。日付をこうコロコロと変えながら入れ替わりで3日間、どっちの会場でも大体同じようなアーティストを見ることができるというフェスです。で、その時の話をしながら、今日は30分お届けしていきたいなと思うんですけれども、私行ったのがサマーソニック大阪の方ですね。で、大阪の万博記念公園で開催されました。私は3日目 Day3 の8月16日日曜日ですね、そちらに行ってまいりました。で、サマソニ大阪、会場が万博記念公園でしたので非常に広かったですね。初めて私行ったんですけれども、やっぱり人もすごかったんですけれども、会場もかなり広くて、後から帰って歩数見たんですけれども、2万7000歩ぐらい行ってましたね。1日でそんなに歩くことってなかなか人生でもないんですけれども、やっぱりそれだけ気づいたら歩いてるくらいに会場は広かったです。で、あとは屋外なので暑くてぶっ倒れるんじゃないかなというふうに思っていたんですけれども、これが本当に運よく、全然っていうのは言い過ぎかもしれないですけれども、あんまり暑くなかったんですよ。思っていたほどでした。気温でいうと大体最高気温が32度くらい、当日の気温だったので、今年の夏の中で言えば割と涼しい日に巡り会えたのかなと思っています。めちゃめちゃ涼しいわけじゃないですけれども、ここ何年かで言うとサマソニの中でもかなり一番涼しいんじゃないかっていうふうにね、言ってる人もいましたから、本当にそこは運が良かったなと思っています。で、そんなそこそこ快適な中、過ごしたサマソニの中で、まず私が見に行ったアーティストなんですけれども、今や国民的グループの花ですね。7人組ガールズグループの花、もう知らない人はいないんじゃないかなというくらいの知名度の高さですよね。ラッパーのちゃんみなと芸能事務所の BMSG が開催したオーディションノーノーガールズから誕生したグループです。メジャーデビューから実はまだ2年半くらいしか経っていないんですね。もう知名度がそれに反比例するぐらいの非常に大きな知名度を誇るアーティストですけれども、本当に日本のアーティストの中でもトップクラスですよね。そんな彼女たちのステージ、朝11時からだったんですけれども、かなり混むんじゃないかなと思いまして、会場してからすぐに行きました。で、大阪に参加したんですけれども、前日サマソニ東京でステージを披露していて、ZOZO マリンスタジアムでライブされたそうなんですけれども、雨にもかかわらず満員で、入場規制がかかるほどの人が押し寄せていたそうです。なので大阪もかなり混むんじゃないかなと思っていましたが、やっぱり人はすごかったですね。朝一なんで入場する人がぐちゃぐちゃにならないように、かなり動線が厳しく警備の人もいましたし、お客さんもちょっとずつ入るように、入場もスピードもね、規制してゆっくりこう入るようになっていました。なので1時間くらい待ったかなと思うんですけれども、ちゃんと入ることができました。結果的には超満員ですね。サマソニ大阪の中でも一番大きいステージ
であるエアステージというところでライブを披露していたんですけれども、そこがいっぱいになりましたね。でライブの方ですけれども、やっぱり迫力がありました。もともとオーディションの時は歌で審査されていたんですけれども、彼女たちの努力と、才能もあって、今はこうダンスでも見せるようなグループになりました。やっぱり圧倒的でしたね。ではそんな花のナンバーからお届けしましょう。彼女たちの曲は英語と日本語のバランスがすごくいいんですよ。そこが私も好きなポイントの一つなんですけれども、今からお届けするナンバーも前向きなメッセージが歌詞から伝わる一曲になっています。お届けするのは今年1月にリリースされていたダンサンブルな一曲です。花、コールドナイト。

お届けしたのは花でコールドナイトでした。さあ、サマソニ特集お届けしておりますけれども、まだまだいきましょう。もうあのね、話足りないくらい、ちょっと時間足りないかなっていうくらいになってきたんですけれども、続いては洋楽アーティストいきたいと思います。まあ、サマソニの魅力の一つは国内もそうですし、海外のアーティストも非常に毎年豪華なラインナップが揃っているというところですね。今年で言うとザ・ストロークス、 FKA ツイックス、デイビッド・バーン、ジャミロクワイ、アレックス・ウォーレン、あとはブラックピンクのジェニーなどなど、豪華なラインナップが今年も揃っていましたね。でただ私正直に言いまして、あの大阪会場の3日目で見た肌感なんですけれども、洋楽アーティストのステージはやっぱり国内アーティストに比べると比較的集客が少ないですね。ちょっと空いてるかなっていうのがね、あのステージのちょっと遠くの方から見ていても分かるくらいでした。まあステージが何個もありますし、他のアーティストも豪華なので、やっぱりこう偏りっていうのはどうしても起こるかなと思うんですけれども、やっぱりせっかく海外のアーティストが日本に来てあのステージを披露してくれるわけですし、なかなかそういう機会っていうのもないですから、こうもっといろんな人に見てもらえるといいのになっていうふうに、まあ普段洋楽を聴く身としてはね、偉そうですけれども、ちょっとねそんなことも思ったりしました。まあ、そんな中、私が3日目に見た洋楽アーティスト の一組がエルミーンです。この番組でもエルミーンのことは以前から取り上げていますし、個人的にも注目しているアーティストなので、まあ、見れたらいいなというふうに思っていたんですけれども、ちゃんと見ることができました。で、今年はあの藤井風とのコラボ曲を出していたことでも話題になりましたね。実は東京会場ですけれども、東京会場ではまさかの藤井風があのエルミーンのステージにサプライズ登場して、まあ、そのまさかすぎる展開に会場も大興奮だったようですけれども、さすがに大阪の方ね、あの私ちょっと来るかなと思ってたんですけれども、やっぱ来なかったですね。さすがに東京だけでしたね。まあ、ただエルミーンのステージは素晴らしかったですね。登場する時から彼がたいが良くて、あの大柄なので、やっぱり出てきた時からただものじゃないなという存在感を感じました。そんなエルミーン、歌声が素晴らしかったですね。やっぱり耳でこう音源で聞くのもいいんですけれども、生で聞くこの迫力というのは素晴らしかったです。あの透き通るような綺麗な歌声、しかもね、高音のファルセットも出せるのもすごいんですけれども、一番すごいなと思ったのは音程を全く

全く外さないんですよ。もう綺麗に音程通りに歌っていく、まあ、それもやっぱり技術力がすごいなと思いました。まあ、綺麗なのに全く外さない、ブレない、やっぱりエルミーンってすごいなっていうふうに改めて思いました。まあ、音楽性としてもあの R&B テイストの聴かせる曲からグルービーでちょっと乗れるような曲まで、あの彼の魅力を全身で感じることのできるステージになりました。ではそんなエルミーンのナンバー1曲をお届けしましょう。お届けするのはエルミーン、サムデイ。

お届けしたのはエルミーンでサムデイでした。では今日のラストナンバーです。私がサマーソニック大阪デイ3で当日最後に見たのは、これも超国民的アーティスト、サカナクションです。彼らはワンマンライブもなかなかチケットが取れない、ファンクラブに入っていてもチケットが取れないくらいの超売れっ子ですし、見れるかなと思っていたんですが、ちゃんと見れましたね。彼らのステージ、フェスにしては結構長めで1時間10分ありました。なのでしっかりと彼らのことを堪能できましたね。やっぱりこうライブを見て思ったのは、世界観が彼ららしいなと思いました。最初の曲が5分10分くらい、こうインストに近い曲をじっくりやって、そこでしっかりと自分たちの世界観にぐっと引き込んで、そこから有名な曲をやっていくという流れが良かったですね。こうじっくりと自分たちと、あとオーディエンスとの一体感を作った上で最高潮の音楽を披露していく、その辺もしっかり考えられたステージだなと思いました。やっぱり何よりですけれども、ボーカルの山口一郎がこ う, うつ病と向き合いながらもこうやってステージを披露してくれる、あの瞬間だけは本当に楽しそうにやっていたので、そこはやっぱり見ていて感動するステージでしたね。みんな歌える。

るみたいな風にこう盛り上げていく、そんな姿を見ることができたのが本当に良かったです。まあ、忘れられないライブに個人的にはなりましたね。では今日のラストナンバーいきましょう。こちらも今年リリースされている一曲です。サカナクション、いらない。

サカナクションでいらないでした。お送りしてきましたヤスの音楽探検ラジオ、今回もそろそろお別れのお時間です。来週のこの時間はアスターの音楽好きこの指とまれをお送りします。ヤスの音楽探検ラジオ、ここまでのお相手はヤスこと岸野康弘でした。この後もどうぞ FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西安子がお届けしていきます。

TMC 一周回って歌発見。サンマの美味しい季節ですよね。先日スーパーマーケットの鮮魚コーナーにサンマが並んでいたんですが、高かった、高級品だった、なかなか手が出ないお値段でしたね。昨年は豊作ということでお手頃に買うことができたんですが、一点今年は不良と言われていますので、秋の味覚の代表格サンマが何度も手が届きにくいところにあります。皆さんはもう召し上がりましたでしょうか？私はまだなんですよね。一回ぐらいは食べたいなと思っているんですが、なかなか手が出ないです。イメトレはバッチリなんですけどね、お刺身で食べたいなと思っています。バックで流れている曲は優雅な曲がいいかな。オープニングはバイオリンとチェロの心地よい音色をお聴きいただきます。1996年平成8年にリリースしたチョコレートファッションの曲をお送りします。チョコレートファッションはバイオリニスト高嶋千佐子とチェリストの大藤恵子のストリングデュオです。チョコレートファッション、タッチハー、ソフトリップス&パート。

チョコレートファッション、タッチハーソフトリップス&アパート、お送りしました。1968年、昭和43年にリリースしたザ・スウィング・ウエストの曲です。ザ・スウィング・ウエスト、雨のバラード。

ザ・スウィング・ウエスト雨のバラードお送りしました。1973年昭和48年にリリースした内山田ひろしとクールファイブの曲です。季節としてはかなり先取りかな。内山田ひろしとクールファイブ、雪が降る。

金沢工業大学23号館1階の学生ステーションに落とし物窓口があります。落とし物を拾った方はここに届け出ているかと思いますが、落とし物の届け出がない日もあるんですよね。まあ今夏休み中ということもありますからね。落とし物がないっていいことですよね。私はね、よく忘れるというか落とすというか、どこに行ったかわからなくなることが多いんですよね。カバンを3つ以上持つとアウトですね。あとね、私銭湯でいろいろなアイデアを考えたりするんですが、ずっと考えてると銭湯グッズを忘れてきたりするんですよ。気づくのは大概家に着いてから、銭湯グッズを所定の場所に戻そうかなと思ったらないんですよ。ああ忘れてきたって銭湯に電話するパターンが多いですかね。忘れたとか落とした場所によって、ここに問い合わせればあるっていう聞くことができる場所があるっていいですよね。金沢工業大学の校内で忘れたものについては、23号館1階にある学生ステーションの落とし物窓口、まずは覗いてみていただきたいと思います。

イティー BMC 一周回って歌発見。1979年昭和54年にリリースしたハイファイセットのアルバムクォーターレストからお送りします。リリースから3周回ったくらいの2017年平成29年には CD として再リリースされています。そのアルバムの中からハイファイセット5月になったら。

ハイファイセット5月になったらお送りしました。1995年平成7年にリリースしたマイリトルラバー2枚目のシングルをお送りします。一周までいかないんですけれども、2004年平成16年には解熱鎮痛剤の CM ソングになっていましたし、さらに周りに回って2021年令和3年にはチューハイの CM ソングにも使われていました。シングルバージョンとアルバムバージョンがあります。今からお送りするのはシングルバージョンです。マイリトルラバー白いカイト。

マイリトルラバー白い貝とお送りしました。1988年昭和63年にリリースされた矢沢永吉16枚目のスタジオアルバム共犯者のタイトル曲をお送りします。この曲は21枚目のシングルでもあります。そしてジュエリーの CM ソングにも使われていました。矢沢永吉共犯者

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1956年ビルボードホット1002位の曲、ガイ・ミッチェル、ブルースを歌おう、お送りします。1956年当時大人気の曲だったんですね。多くのアーティストがカバーしていまして、今からお届けするガイ・ミッチェルのバージョン大ヒットしました。ガイ・ミッチェルの代表曲の一つでもあります。そしてガイ・ミッチェルのバージョンではないんですが、今もこの曲、イングランドのサッカーチームで使われていたりと愛されている曲です。一周回って海外編、1956年リリース、ガイ・ミッチェル、ブルースを歌おう。

0: KITBMC 一周回って歌発見 The Bodies 2011年平成23年にリリースしたメジャー3枚目のアルバム Live the Life I Love からお送りします。 The Bodies Show Me Up。
1: Wow!

ザ・ボーディーズ、ショーミーアップでした。1982年昭和57年にリリースした伊藤司のグッドナイトをお送りします。リリースから2週半ば回ったくらいの2013年平成25年には CD として再リリースされています。伊藤司、グッドナイト。

伊藤司グッドナイトをお送りしました。2010年平成22年にリリースした国擬人化歴史コメディのアニメヘタリアワールドシリーズのエンディングテーマに使われていた曲をお送りします。歌っているのはイタリアを担当している浪川大輔です。イタリア、キャラクターボイス浪川大輔、旗振ってパレード。

イタリア、キャラクターボイス並川大輔、旗振ってパレードお送りしました。

MIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KITPMC 一周回って歌発見。2014年平成26年にリリースした岡平健治の曲です。岡平健治、勇者の歌。

岡平健二勇者の歌お送りしました。ラストは吉田拓郎のナンバーです。1998年平成10年にリリースした僕たちのラプソディ。この曲はテレビの科学情報ドキュメンタリー番組たけしの万物創生記のエンディングテーマにも使われていました。吉田拓郎、僕たちのラプソディー。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは、N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。 FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FMN1 の石黒カノンです。あっという間に9月に入りましたね。野々市市内の小学校、中学校、そして高校では2学期が始まり、子どもたちが通学している姿を見ると夏が終わったんだなと感じます。お隣金沢工業大学ではもう少し夏休みが続きますが、学生たちはそろそろ実家から帰省し、高学期に向けて準備を始めているそうです。さあ、そんな9月、現在見ている夏アニメ、ドラマもそろそろ佳境に入ってきたのではないでしょうか。今日は私の日々の楽しみの一つでもあるドラマの主題歌、2026年に放送されたドラマ、そして現在放送しているドラマの主題歌をシェアしていきます。まずはバウンディでイデアが溢れて眠れない。この曲は2026年4月から放送のフジテレビ月9ドラマ、北村匠海主演のサバ缶宇宙へ行くの主題歌として書き下ろされた一曲です。このドラマ、福井県の水産高校の生徒たちがサバ缶を宇宙食にという大きな夢に挑戦した実話をもとにしたオリジナルストーリーだったんです。北村匠海演じる新米高校教師の主人公が生徒たちを見守りながら夢を応援し、共に伴走する中で自身も成長していく軌跡を描いた青春ドラマです。このドラマの舞台となった福井県立小浜水産高校、現在の若狭高校海洋科学科の生徒たちが2006年に自分たちが作ったサバ缶を宇宙へ飛ばせるかという一言から研究が始まり、先輩後輩と代々受け継がれ14年にわたる挑戦の末、2020年にサバ醤油味付け缶詰が JAXA の宇宙日本食として認証、国際宇宙ステーション ISS へ届けられ、宇宙飛行士に食べられているんです。そんなサバ缶を宇宙食にという夢に挑戦した高校生たちのイデアあふれる思いをミュージックシェア。それでは聞いてください。バウンディでイデアがあふれて眠れない。

お送りした曲はバウンディでイデアが溢れて眠れないでした。さあ次はオフィシャルヒゲダンディズムのスターダストです。この曲は2026年4月から放送された TBS 系テレビドラマギフトの主題歌です。パラスポーツの車椅子ラグビーをテーマとする完全オリジナルドラマで、このドラマのために書き下ろされた一曲です。私はこのドラマで車椅子ラグビーというのを初めて知ったんですが、歴史は古く、1977年にカナダで考案され、ラグビー、バスケットボール、バレーボール、アイスホッケーなどの要素が組み合わされたオリジナルの競技だそうです。ネットの動画でその試合を見たんですが、バスケットボールと同じ広さの室内のコートで、専用の車椅子に乗った選手が激しくぶつかり合い、右に左に相手選手を避け、パスをして相手のゴールエリアにボールをトライする。この激しくぶつかった時に、車椅子ごとひっくり返ったりと、かなりハードなスポーツでびっくりしました。スターダストの歌詞には、ぶつけ合ったところから火花が散った、必要だったんだ、僕にはあなたが、とあり、このスポーツの激しさ、そしてチームメンバーの意見のぶつかり合い、葛藤、またこのドラマのチームの心の成長が歌われています。それではお送りします。オフィシャルヒゲダンディズムで、スターダスト。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石黒カノンです。今日は私の日々の楽しみの一つでもあるドラマの主題歌、2026年に放送されたドラマ、そして現在放送しているドラマの主題歌をお送りしています。それでは次の曲です。28年ぶりに帰ってきたドラマ GTO の主題歌、反町隆史が歌うポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は、お送りします。藤沢徹の同名漫画を原作とした、学校を舞台に反町隆史演じる型破りな教師が学校の問題を解決していくドラマの主題歌として、1998年7月に4枚目のシングルとしてリリースされました。50歳を超えてもなお若々しく、そして円熟味がプラスされた反町隆史、28年ぶりの世代を超えたミュージックシェアです。反町隆史でポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は。

お送りした曲は反町隆史ポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中はでした。番組最後の曲はミセスグリーンアップルの歌う風と街です。この曲は連続テレビ小説風薫の主題歌に起用された一曲です。2026年1月1日をもって開幕したフェーズ3の第2弾となる楽曲として4月13日に配信限定シングルとしてリリースされました。ミュージックビデオの中で白い衣装を着たメンバーが森の中で葉っぱの妖精とともに風と踊り、最後には船に乗って草むらの海原を駆け抜けていく。その先にはどんな街が待っているのでしょうか。その道の先は風だけが知っているということでしょうか。ドラマの方は9月25日に最終回を迎えることが予定されていますが、あと3週間、どんな最終回を迎えるのか楽しみですね。それではお送りします。ミセスグリーンアップル、風と街。

お送りした曲はミセスグリーンアップル風と街でした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FMN1 石黒カノンでした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部・建築学部・バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部・メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。レーモン・ルフェーブル、哀愁のアダージョ。

レーモン・ルフェーブルで哀愁のアダージョでした。次にお送りするのはスリードッグナイト、サンライトです。

お送りした曲はスリードッグナイトサンライトでした。次はビッグビルブルーンジーミシシッピーリバーブルースです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は野沢節子の句をお送りします。せつせつと目まで濡らして髪洗う。ひたむきに目まで濡らしながら髪を洗っている様子を詠んでいます。せつせつと目まで濡らして髪洗う。野沢節子の句でした。私は最近髪を短く切りました。もともと1年以上伸ばしていたんですけど、やっぱり髪が短くなると洗うのも乾かすのも楽でいいなと感じています。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ドノバン、イピスルトゥーデロール。

0: dreams, in my dreaming bed.
1: お送りした曲はドノバン、イピスルトゥーデロールでした。続けてお送りする曲はキンクス、ダンディーです。ライブ版からお送りします。

キンクスでライブ版からダンディでした。最後の曲です。マービン&ジョニーフリップ。 Flip, take aim.

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。 ICT 国際高等専門学校。
2: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

パーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はオーティス・クレイのアルバム愛なき世界でをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー、今日はオーティス・クレイのアルバム愛なき世界でお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は、オーティス・クレイのアルバム、愛なき世界でお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はオーティス・クレイのアルバム愛なき世界でお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はオーティス・クレイのアルバム愛なき世界でお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリーマンシーニ楽団の演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー、番組後半はヘンリーマンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエヴァでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はキャメルのアルバム、雨のシルエットをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はキャメルのアルバム雨のシルエットをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はキャメルのアルバム雨のシルエットをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はキャメルのアルバム雨のシルエットをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はキャメルのアルバム雨のシルエットをお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に

0: 部6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 課外授業の
3: すすめ。金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
2: ステーションアイ。
3: 明るく楽しく元気に
4: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。

0: ホームタウンのの市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区のの市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティのの市を目指して、
0: ホームタウンのの市。この番組はのの市市の提供でお送りします。

0: 9月7日月曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日月曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 秋の全国交通安全運動を実施します。運動の重点は3つあります。 1. 歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。 2. 夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。 3. 自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年、秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いては令和8年度野々市ブランド認定品の募集についてお伝えします。平成30年から始まった野々市ブランド認定制度は、地域内の特色ある産品のうち特に優れたものを野々市ブランドとして認定する制度のことです。これまでに21の産品が認定されており、現在は令和8年度の認定品を募集しています。対象は野々市市内で生産、製造、加工、販売のいずれかを行っているものです。認定されると奨励金10万円や認定品の PR 支援、販路開拓活動に対する補助金を受けられるなどのメリットがあります。野々市ブランド認定品の認定基準は4つあり、まず1つ目は野々市らしさ、地域らしさです。2つ目は信頼性、安全性。3つ目は独自性。4つ目は市場性、将来性です。審査の方法は、認定委員会による審査会を開催し、書類審査と申請者によるプレゼンテーションを通して、産品が認定基準に適合するかどうかを審査します。また必要に応じて聞き取りを行うこともあります。審査の中で行われるプレゼンテーションに参加できない場合には失格となりますので、ご注意ください。令和8年度野々市ブランド認定品の今後の流れとしましては、9月30日水曜日の午後5時まで募集を受け付けており、11月末に書類プレゼン審査を行い、12月中旬から来年1月上旬に認定品が決定します。申請書類や審査項目、過去の認定品などは野々市市のホームページからもご確認いただけます。また審査の結果、ブランド認定に至らなかった場合でも、優れた産品と認められるものについては、野々市ブランド推奨品として、野々市市のホームページや SNS で1年間 PR されます。ぜひあなたの誇りたいものをご応募ください。野々市ブランドについてのお問い合わせは、野々市市地域振興課まで。電話番号は、076-227-6160 076-227-6160 です。ここまでは現在募集している令和8年度野々市ブランド認定品についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はマグシースパニアアットさん。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも、令和6年、死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位、肺がん、2位、胃がん、3位、膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかしがんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。

続いては 1-1-1 シェアキッチンについてお伝えします。 1-1 シェアキッチンは飲食店や食品の製造販売を志す人を応援する施設です。まだ店舗を持たない人も日替わりの給食当番として自分のお店の名前で出店することができます。これまでも多くの卒業生が誕生して野々市市内また野々市市外でも事業を展開してきました。1-1シェアキッチンで小さなお店をスタートし食への夢に挑戦してみませんか。シェアキッチンの利用方法には2パターンあり、午前9時から午後4時まで利用する方は6,600円、午前9時から午後8時まで利用する方は8,800円がかかります。定休日は月曜日です。月曜日が祝日の場合には次の平日がお休みとなります。利用申込書提出の前にシェアキッチンの見学と面談を実施しています。ぜひ興味のある方は 1-1-1 ホームページから詳細を確認してください。お問い合わせは 1-1-1 まで。電話番号は076-259-1167、076-259-1167です。ぜひ 1-1-1 のホームページを確認していただき、申し込みフォームからお申し込みください。ここまでは 1-1-1 シェアキッチンについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウンの野市、時刻は午前6時16分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はベニー・カーター、ミュージック・アット・ミッドナイト。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸裕介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは、災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして、具体的なものは3つあります。1つ目は、地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は地域のハザードマップを確認すること。3つ目は日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災・減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸裕介が防災・減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時22分です。
2: 毎月第1水曜日は、
3: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日は、
5: ネットもゲームもテレビもつけないで
2: 家族で楽しく過ごします。
3: 笑顔あふれる不水中学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、鶏肉の竜田揚げ、豆腐とツナのサラダ、じゃがいもとわかめの味噌汁、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、シューマイ、野菜のピリ辛、麻婆豆腐、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて阿波高明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、阿波高明市長の今週の日程をお伝えします。9月7日月曜日午後6時30分から金沢市で開かれる石川富山県人会剣クラブ懇親会に出席します。9月8日火曜日午後4時から庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席します。9月9日水曜日午前9時30分から野々市市役所3階議場で行われる野々市市議会定例会本会議に出席します。この日一般質問1日目です。午後4時30分からは庁舎内ウェブ会議で行われる全国市長会政策推進委員会等合同会議に出席します。9月10日木曜日午前8時50分から年寄りと子どもの健康広場で行われる市長杯争奪パークゴルフ大会開会式に出席。午前9時30分からは野々市市役所3階議場で行われる野々市市議会定例会本会議に出席します。この日一般質問2日目です。9月11日金曜日午前10時30分から庁舎内で行われるマイボトル寄贈にかかる受贈式に出席。午後4時からは庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席します。以上、阿波高明市長の今週の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市、七市市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は野々市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 1週間の始まり月曜日。

ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西安子がお届けしていきます。

TPMC 一周回って歌発見。オープニングはアンドレカンドレ名義で活動していた井上陽水が、井上陽水の名義で再デビューを果たしたアルバム断絶からお送りします。1972年昭和47年にリリースされまして、何度も再リリースされています。一番最近になるとリリースから3週回ったくらいの2006年平成18年に再リリースされています。そのアルバムの中から井上陽水憧れ。

井上陽水憧れお送りしました。1994年平成6年にリリースしたバイセクシャルのナンバーです。バイセクシャル、クールハート。

バイセクシャルクールハートをお送りしました。高橋幸宏と鈴木圭一の音楽ユニットザ・ビートニクスのアルバムラストトレイントゥエグジタウンからお送りします。2011年平成23年リリース、ザ・ビートニクス、カットアップだ我らの実存。

夏休み期間中のお楽しみの冷やし麺、冷やしうどんと冷やしそばがあります。トッピングが楽しいんですよね。以前もお伝えしましたが、いろんなアレンジがあって、キムチと唐揚げを乗せてみたりとか、私が刺さったのはね、トウモロコシの天ぷらのせ。トウモロコシの天ぷらって美味しいですよね。自分じゃなかなかできないし、トウモロコシの天ぷら単独でもいいけれども、冷やしうどんのトッピングとして乗せることで、さらにうどんの美味しさも増しますし、夏の風物詩トウモロコシを違う形で堪能することもできますよね。冷やしうどん、そして冷やしそば、ぜひ皆さん流のトッピング、夏休み期間中に楽しんでみてください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1985年昭和60年にリリースした長谷川清のシングルです。長谷川清、真夜中のエレベーター。

長谷川清、真夜中のエレベーター、お送りしました。スピッツ、通算11作目のオリジナルアルバム、スーベニアからお送りします。2005年、平成17年リリース、スピッツ、恋の始まり。

スピッツ恋の始まりお送りしました。2001年平成13年にリリースしたアナム&マキセカンドアルバムゴッタからお送りします。アナム&マキ、ただ私のそばに。

0: 一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1972年ビルボードホット1004位の曲、ニルソン Without You をお送りします。バッドフィンガーのカバー曲なんですね。世界的ヒットとなりました。日本語表記では Without You となっていました。たくさんのアーティストが世界的にカバーしていますし、日本でも本当に多くのアーティストがカバーしていますので、ほんの一部をご紹介しますと、沢田研二、フォーリーブス、西城秀樹、まだまだ行くんですが、リリースからそうだな3週半ば回ったくらいになると、2015年ですね、高見沢俊彦、最近2年前、2024年には佐野伊吹がカバーしています。私この曲でダンスレッスンしてました。懐かしい一曲です。一周回って海外編、1972年リリース、ニルソン Without You。
1: Oh, do trust me, Countdown. You've chosen for the best. And there is no turning back.
2: What do you mean?
1: Drink this. It'll be for the last time. From then on, you'll no longer be able to sustain yourself as a vampire. I've drawn your fangs.

KIT PMC 一周回って歌発見。我が家の電子レンジがそろそろ壊れそうなんじゃないかと旦那さんが察知しまして、まあ私は全然気づいてなかったんですけど、洗濯機と一緒に購入したんですね。家電店の店員さんにいろいろ説明してもらったら、電子レンジも本当にたくさんあって、何が何だか分かんなくなったんで値段で決めることにしたんです。買ってきた揚げ物なんかをパリッと温めることができる機能があるっていう電子レンジを買ったんですよ。家に帰って早速試してみたら、見た目にもサックサクだし、実際に食べてみるとサクッて音がするんですよ。感動でしたね。そのプレートでハンバーグなんかも焼けるっていう説明を聞いていたので、お料理には後ろ向きな私ですが、そのプレートを使ってお肉料理を作ってみたいなと思っています。その前に焼き芋を焼いてみたいと思っています。焼き芋も焼けると書いてあったんでね、これが今一番の楽しみかな。だいたい家電品って買った後にいろいろ見るから、あーこれでよかったよなとかいろいろ思ったりしたんですが、まあ買ったことに感謝してね、それをありがたく使っていくっていうのが一番ですよね。有効活用していきたいと思います。後半は吉田拓郎のナンバーからお送りします。1978年、昭和53年にリリースした外は白い雪の夜をお送りします。さまざまなバージョンがあるんですが、今からお送りするのは1986年、昭和61年にリリースした吉田拓郎のベストアルバム、ザ・吉田拓郎に収録されているバージョンです。6分を超える曲です。吉田拓郎、外は白い雪の夜。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

イティー BMC 一周回って歌発見。1997年平成9年にリリースした佐々木勲のアルバム男の歌ボリューム2からテレビアニメ新巨人の星のエンディングテーマをお送りします。佐々木勲、よみがえれヒューマ。

佐々木勲、よみがえれヒューマ、お送りしました。ラストは安室奈美恵のナンバーです。2009年平成21年にリリースした安室奈美恵35作目のシングルです。ヘアケア製品のキャンペーンソングにも使われていました。安室奈美恵、ドクター。Access. Please press enter after entering your list.

0: してバンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ。私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電機工事株式会社。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
7: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
8: 月曜から金曜の午前8時から
7: ぜひご一緒しましょう。
9: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ルーク・ジョーダン、フライト・トゥ・ジャパン。

デューク・ジョーダンでフライト・トゥ・ジャパンでした。次にお送りするのはオスカー・ピーターソン、イパネマの娘です。

送りした曲はオスカー・ピーターソン、イパネマの娘でした。次はジミー・ランスフォード、ナナです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

9月7日は二十四節気の一つ、白露です。草木に白い朝露がつき始める頃とされています。真由泉秀の句です。一つずつ山暮れてゆく白露かな。白露の頃、重なり合う山が一つずつ暮れていっている様子を詠んでいます。一つずつ山暮れてゆく白露かな。真由泉秀の句でした。朝露を見ると秋の気配が感じられますね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ビブプリンス、ライトオブザチャージ。

おかけした曲はレイ・チャールズ、ロール・ウィズ・ミー・ベイビーでした。最後の曲です。ボビー・コールドウェル、テイク・ミー・バック・トゥ・ゼン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市久保の小坂ハイツです。全室随時大改装中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
5: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
6: 野の市で難関突破。
5: 毎週月曜日午前8時30分から。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 来週末には野々市市や白山市の中学校の部活動では各競技の新人大会が始まります。先輩が抜けて主役は次の代へと、これまで以上に自分たちがやるぞという責任感も出てきて、顔がね、表情が締まってきます。緑黄色社会が歌ってました。恥ずかしいか青春は。いや、恥ずかしくありません。最高です。さあ今日も良き歌を共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はこれさわ。8月19日にミニアルバムピンクベアーズをリリースしています。この新作を携え、これからホールツアーを開催していくこれさわ。石川県はですね、来月10月24日に本田の森北電ホールでのコンサートが決まっています。恋模様を今の言葉で表すこれさわ流っていうのが特に若い世代に受けてますね。では今日は新作ミニアルバムピンクベアーズから新曲をお届けします。これさわ、私にすればいいのに。

GPT はねチャッピーですけども、ジェミニもジェミちゃんと呼んだりする人もいるんですね。もうだいぶ市民権を得ている感じもしてますが、 AI の話題で言うと、アメリカのオープン AI がチャット GPT に10代の子ども向けモードを導入すると発表していました。機能の一つ学習モードでは、質問に対して子どもが自分で考えて答えが出せるよう練習問題を出題することもできると。要は子どもがチャット GPT を使って宿題を解こうとしていることを検知した場合にこのモードへ誘導できると言うんですって。子どもからしたらね、すぐに答えが欲しいのになかなか面倒い手間がかかるっていうんですか、これでチャッピーと揉めて口喧嘩したりして仲が悪くなったりとか、まあ喧嘩するほど仲がいいっていう、これからもチャッピーもジェミちゃんもよろしく。はい、一曲いきましょう。1978年、昭和53年、水谷豊が主演した小学校の先生を演じた人気ドラマ熱中時代第一シリーズの主題歌でした。原田純、僕の先生はフィーバー。

0: お送りした曲は原田純、僕の先生はフィーバーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: ハリー・スタイルズ、今年3月にリリースしたヒット中のアルバム「キス・オール・ザ・タイム・ディスコ・オケージョナリー」を引っ提げ世界ツアーの真っ最中ですね。さあ今日はこのアルバムから1曲お届けします。ハリー・スタイルズ、アパーチャー。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 8月7日にリリースされたスピッツの新曲がヒットを続けていますね。お聴きください。スピッツ、見知らぬ糸。

0: お送りした曲はスピッツ、見知らぬ糸でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2022年の作品、チャランポランタンリバイバル上映。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 一週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと加賀銘菓、もなか、勧進帳、本舗、富岳堂の提供でお送りします。

0: 野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は羽賀銘菓もなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野の市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も219回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい。マックユニオンは野々市市の和谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストに呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、黒だるま野々市店オーナー高木龍太さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい。
2: さあ今回はですね、元力士さんの、ね、もう金沢市出身の高木さんに来ていただきました。
1: 高龍さん、
2: はい、もうびっくり、
1: かっこいい。
2: もう目の前に座ってらっしゃるんですが、もうすごいオーラで、
1: ね
2: え本当にもうこの緊張感の中、今回は楽しくさせていただきたいと思います。はい、では高木さん、簡単に自己紹介や活動内容をお話しいただけますか。
3: はい。金沢市出身、はい、元大相撲元十両の高龍のしこ名で、現役中はやっていました。
2: はい。
3: 今は4年前に、ジンギスカンを、のお店を立ち上げて、相撲も、今は指導者としてやっています。
2: は
3: い。
2: 二足のわらじで今はされている、
3: はい、
2: 少し話が戻るんですけれども、はい、この元力士さんの時っていうのは、はい、まあ、どのような生活で常にその体を鍛えて常に心を育んでみたいな、そういったのってあるんですか。
3: そうですね、本当に朝稽古して、ご飯を食べてっていう、生活を毎日のようにやってました。はい。
2: そうですよね。それって上下関係とかもやっぱりすごいあったんですか。
3: うん、そうですね、力士時代大相撲の世界は年功序列なので、まあ、大学卒業して大相撲の方に入ったんですけど、中学校卒業した年下の子にも、しっかり敬語で話さなければいけないっていう環境のもとをやってきました。
2: 本当ですか。はい。でもかなりやっぱマインド、今この野々市相撲クラブでご指導されている中でもやっぱ子供のその成長もそうだし、やっぱ人間力をすごい大事にされているってお話を先日お話聞かせてもらったんですが、ご自身そのマインドっていう部分っていろんなことを培ったと思うんですが、特にここがっていうのって何か一つエピソードとしてありますか。
3: そうですね、やっぱり相撲をしている中で相手のことを思いやるだとか、はい、礼儀作法、しっかり挨拶をするとかをやっぱ身についたのかなっていうふうに思うので、今も指導している中で子どもたちには、挨拶だとかをしっかりするようにっていうのは指導しています。
2: 本当ですか。すごいですよね。であとはね、この2024年に、ね、この黒だるま野々市店っていうところを開業されたという思いでやられてるんです。これはもう先輩の、一つ、
3: はい、
2: のれんを分けてもらったっていうところでしょうか。
3: そうですね、もともと黒だるま新神田店っていうのが本店でありまして、そこのオーナーがもともと小学校時代から の相撲の先輩だったんですけど、その先輩とはもう小学校からずっと中高でずっと一緒に相撲をさせていただいてて、でこの現役引退してから戻ってきた時から、相談させてもらった時に、じゃあやってみるかっていうことを言っていただいて、そこから黒だるま野々市店っていう開業まで行ったっていう感じですね。
2: へえ、はい、そうなんですか。そのね、もう腐れ縁と言っていいほどの、
3: そうですね、
2: そのね、関係性の、はい、まあ、先輩から

0: そうやって言っていただいて、もうそこにも迷いはなく、はいやります、はい喜んでの精神やったですかね当時。
1: そうですね、あのやっぱりあの小さい頃からの夢じゃないですけど、あの、その、まあ、力士と、うん、であのその飲食店もやってみたいなっていうのがずっと思っていたので、ね、あの、まあ、僕自身がやっぱり人と関わるのが好きだったので、
0: はい、
1: あのすごい喜んで、はいっていう風に言わせていただいたんですけど、
0: なるほどです、はい、であとはまあ夜はちゃんこ鍋やジンギスカンをまあ提供しているね、こういった飲食店さんっていうところなんですが、ちゃんこ鍋っていうのはなぜちゃんこ鍋？
1: そうですね、あのやっぱりあの元力士っていうこともありまして、はい、あの本場のちゃんこ鍋をあの皆さんに食べていただきたいなっていうのがあって、であのジンギスカンもそうなんですけど、
0: はい、
1: あのちゃんことジンギスカンを食べてもらえたらなっていう風で今はやってますね。
0: そうですか、はい、すごい、またもたくさんお話聞きたいんですが、はい、まあ、あの今のこういった、まあ、お店のれん分けっていうお話もあったんですが、そもそも、まあ、お相撲時代の時もそうですけど、はい、この活動を始めたきっかけっていうのは、はい、一つずつちょっとお伺いしたいんですが、はい、どういったきっかけがあったんでしょうか。
1: そうです、あのまず相撲をするきっかけで言ったら、うん、あの、はい、小学校1年生の頃にあの、スカウトしていただいて、
0: すごい、
1: そこからあの、まあ、そこのスカウトしてきた監督さんは、あの、お母さんに、まあ、僕は当時あのアトピーがひどかったんですけど、
2: そうだったんですか、
1: はい、あの監督さんがお母さんに相撲したらアトピーを治るよって言ったら、もう2つ返事でやらせますっていうことで、僕はあのやるかやらんかはあの選択肢はなかったんで、僕も気づいたらもう気づいたらもう回しつけてましたね。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあもう最初のとっかりは、まあ、スカウトしてもらったっていうのと、はい、まあ、アトピーを治したいという思いで、
1: はい、
0: お母様のその意見のもとというか、うん、で実際アトピーは治った。
1: そうです、あの本当相撲してあの、嘘のかのように本当にすぐ治った感じになりますね、
0: はいはい、それはやっぱ汗をかくからとかっていうことですか。
1: そうですね、なんかあの、まあ、監督さんはあの汗をかいて、うん、あの砂と塩が巻いてあるところに転がったりするから、うん、良かったんじゃないかなって言っていただいて、
0: はい、
1: はい、本当に綺麗に治りました
0: ね、はい、もう本当にすごい。なるほど、でやっぱりね、先ほど冒頭にもおっしゃった、やっぱ人と関わることが楽しいっていうと思いで、まあ、自分のお店を持ちたいっていうふうに考えられたんですね。
1: そうですね、
0: はい、じゃあ今現在ではお店に来てくれる方々とのコミュニケーションっていうのも一つ大事にされてるんですか。
1: そうですね、やっぱりあのそのお相撲に興味持った方々、お客さんが来てくださるので、はい、あの相撲時代どうだったのかとか、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: どういう生活してたのかとか、相撲の世界ってどういう感じっていうのをすごいやっぱ聞いてくださって、やっぱこうやってわからないことを言ったら、うん、わあそうだったんだとか、すごいやっぱ皆さんびっくりしてしたりしてくださるんで、うん、本当に楽しいです。
0: 楽しいですよね、はい、でやっぱりそのジンギスカンは、まあ、高タンパク低カロリーっていう風に聞いたんですが、はい、これについても女子はもう嬉しいですよね。
1: そうです、あのあとうちのお肉は本当一切冷凍せずに仕入れてるので、あの臭みも少なくて、本当に初めて食べるっていう方からもそうですし、あとちょっと苦手っていう方もからもすごい好評を受けていて、自信持って提供してます。
0: そうなんですね、はい、で、まあ、さっき言ってたね、やっぱりそのお相撲さんが作る料理って全てにおいてちゃんこ料理って言うんですよね。
1: そうなんですよ、なんで
2: 全てなんですか。
1: そうなんです、なんで、
2: はい、
1: あのお相撲さんがカレーライス作っても、
2: はい、
1: パスタ作ってもちゃんこって言うんですよね。
0: はあ、すごい、それはもう本当私も初めて。
2: 力士の方じゃないとダメじゃん。
0: そういうことなんですよね。そこの付加価値がすごいですよね。
2: は
0: い、
2: うん、
0: じゃあもうそれで、まあやっぱちゃんこ鍋っていうのも一つ。
1: そうですね、やっぱりあの、うん、自分があの身につけたものなんで、うん、それはもう提供して食べていただきたいなというふうに思ってました、う
0: ん
1: う
0: ん、なるほどです、はい、まあ、そんなですね、高木さんが難関突破中のことっていうのはどんなことがあるんでしょうか。
1: そうですね、あのやはりジンギスカンっていう食べ物をやっぱ食べるのが少ないので、
0: 確かに、
1: はい、なのでやっぱその臭いんじゃないかなとか、
0: うん、
1: そういう固定概念をやっぱ覆したいっていうか、う
0: ん、
1: はい、うん、思ってやってますね。
0: なるほど、はい、で今ねやっぱそういった先ほどもね、やっぱりその生身で冷凍のものを一切使用せずっていう仕入れに本当にこだわり抜いたそのジンギスカンっていうところはやっぱり自信を持てるっていうところと、はい、でやっぱお客様がすごい、まあ、男性7割女性3割っていう客層も先日お伺いさせてもらったんですが、はい、やっぱどちらからもジンギスカンっていうのは人気な男性女性。
1: そうですね、あのやはりあのその先ほども言った高タンパク低カロリーっていう面で、うん、

0: あの男性からも女性からも、あと子供もすごい人気でして、
1: はい、そっか。でもそれは本当に普通のお肉ももちろん美味しいけど、はい、やっぱこういったジンギスカンにもぜひ挑戦してもらいたいっていう思いですよね。 で、あとやっぱもう味付けにもやっぱもちろんこだわりながらっていうところでしょうか。
0: はい、そうですね。本当そこは自信持って提供しています。
1: すごい楽しみです。もういつか私も本当生かしてください。
0: ぜひ
1: 71で難関突破。今日は黒だるま71店オーナー高木龍太さんを招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。ヒッピーの君に捧げる応援歌。

0: 今ほどお送りした曲はヒッピーの君に捧げる応援歌でした。野の市で難関突破、 FMN&第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香とゲストに黒だるまの野市店オーナーの高木隆太さんにお越しいただいてお送りしています。さて高木さん、今ほどのこのキッピーの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか。
1: そうですね、やはり辛かった時とか、しんどい時によく聞かせてもらうんですけど、
0: はい、
1: 大相撲時代だったりとか、はよく本当聞いてましたね、は
2: い、いい曲ですね、
1: はい、
0: しびれますね歌詞が、はい、そんなた結構な頻度で多分聞いてらっしゃったなと思うんですけど、はい、やっぱりもうそれが一つの自分の応援歌として聞いてたんでしょうか当時は。
1: そうですね、僕だけに応援してもらってるっていう風にちょっと、考えてすごい聞いてましたね、やっぱ聞いたらすごいやっぱ頑張れるとか力出るとかっていう風に、思ってこの曲は聴いていました。
0: なるほど、はい、そんな素晴らしい思い出の曲のご紹介ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます。
0: 後半もたくさん高木さんにお話聞いていきたいんですけれども、はい、早速今の現状や感情についてはどういったお気持ちなんでしょうか。
1: そうですね、今現在ですとやっぱこのお店をして、やっぱいろんな方と本当出会えたりとか、
0: はい、
1: 知り合えたりとか、本当そういう面ではすごいいろんな方に感謝して、
0: はい、
1: 過ごしているっていう感じですね。
0: すごい、はい、そっか、まあ、その人とコミュニケーションを取ることが好きっていうふうにお話あったんですが、はい、やっぱりご縁は本当に小さい頃から大事にされている一つなんでしょうか。
1: そうですね、本当にいろんな方々に、はい、支えられて土俵に立てて、で相撲もできていたし、今こうやってお店ね、するっていうことも本当いろんな方の支えでできてると思うので、本当に今まで出会ってきた人が本当僕の財産っていうか、
0: あ、かっこいい、
1: はい、本当に感謝して常日頃生きてます。
0: なるほどです、はい、ではそんなお店の方の、まあ、黒だるまの野市店の方ではやっぱりなんていうんですかね、高木さんがその子供の指導に当たる時には、はい、やっぱりお店を任せっきりで、
1: はい、
0: 自分は心よく行けるんだってお話も先日あったと思うんですが、はいはい、やっぱりどういったところを意識してその人とそのなんていうんですかね、従業員さんとまあ接したりとかコミュニケーションっていうのはどうやって取ってるのかなって私は気になったんですがどうでしょうか。
1: そうですね、まあ、僕がそのやっぱ大切にしてるっていうかやっぱ当たり前なことは一つもないと思ってるので、本当にやっぱ何かしてもらったり本当ね、っていう時やっぱ感謝の気持ちをやっぱ、伝える、言葉にして伝えるっていうことをすごい大切にしていて、
0: はい、
1: なのでやっぱこうやって従業員の子らがいるからこそその子どもの指導とかも行けたりとかもしますし、本当に今も改めて本当にいろいろ支えられて、やれてるんだなっていうのをすごい日々実感してますね。
0: なるほど、はい、この感謝力、人間力が凄まじいですね、はい、そっか、ありがとうございます。でやっぱそういったところの自分が養った、ね、経験値をやっぱお子さんにもたくさん教えていきたいっていう思いなんですよね、きっと。
1: そうですね、やっぱり子供たちにも日頃言うのは本当挨拶だとか、本当常にしっかり言ってますね、
0: 挨拶やっぱ大事ですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。ではそんな高木さんが今後さらに難関突破していきたいことっていうのはどういったことがあるんでしょうか。
1: はい、そうですね、今やっぱりジンギスカンをやってるんですけど、
0: はい、
1: やっぱ認知されて、まだまだされてないなっていうのがすごい実感するので、老若男女問わずすごいいろんな方にやっぱ知っていただきたいし、すごい食べてもらいたいなっていうのが今一番思ってますね。
0: ねえ、なるほどな、はい、基本高木さんはそうやって子どもの指導以外は現場にも立たれてる。
1: そうですね、厨房にいますし、
0: はい、
1: で常にいるので気軽に声かけていただければ、相撲のこととかぐらいとか、どうやったら体を大きくするだとか、そういうのはすぐ言えるんで何でも聞いてもらえれば、
2: はい、なんか特徴的なビールの提供の仕方もあるって。
1: そうですね、力士が丼で飲み物を飲むんですけど、
0: はい、
1: 丼、はい、でそのビールを入れたりだとか、
2: ええ、
1: そうやって提供もしているので。
2: コップでは飲まないんですか。
1: そうです、資格者っていう関取からはコップを使えるんですけど、はい、その資格者じゃない子たち、その下の子らは丼、で

0: 茶を飲んだりとか、はい、そういうビールを飲んだりとか、
1: ビールも、
0: はい、
2: 知らなかった。
0: なのでそういう提供もしてるので、うん、ぜひ体験してもらいたい。
1: 丼って言っても僕のイメージしたの、はい、ラーメン丼みたいな、はいはい、でかいやつなんですけど、
0: はい、まあ、ほどそんな感じの丼に、まあ、ざっくり言うと生ビール3杯分ぐらい入る。
1: マジで、
0: はい、で、すごい皆さん結構喜んでもらえるので、はい、ぜひ体験しに来てください、
2: はい、本当にすごい。もうそれはね、高木さんが今までね培った、ね、そういったもうなんていうの、ヒントじゃないで、自分が体験してやっぱりそれをなんか一般の方々、うん、こういった相撲を知らない世界の方々にも提供していくっていうのがスタイルなんですね、はい、
0: そうですね。やっぱり相撲自体がやっぱ皆さんやっぱそんな知らないっていうか、中の世界を知ってる人もそんな周りにいないと思うので、うん、はい、なのでやっぱ、ね、大相撲の世界にいて、で、そういうの培ったものをやっぱ提供したりしてるので、ぜひ体験しに来てください。
2: すごいな、ありがとうございます。
1: 飲んでみたいな、家でもできるんだろうけどね、
2: はい、確かに
1: 場が大事だって。
2: 場が大事、 その空気感というかね、うん、そこにしかっていう、
1: うん、っていうのもちゃんこ鍋の由来って言ったら、はい、もうちょっと教えてもらってよかったですか。
0: はい、ちゃんこの由来はちゃんが親で、子が弟子っていう意味で、はい、そのちゃんこを囲むからちゃんこ料理っていう、
1: 親子で囲むからっていうところですか。
0: そうですそうです。はい、なのでちゃんこって言うんですよね。
2: すごい、それも知らなかった、うん、深いですね、はい、そうか、もうそういったところのエッセンスがこの黒だるまさんには詰まってそうですね、うん、はい、はい、ありがとうございます。
1: じゃあ会社の経営者と経営幹部で食事行こうと、うん、ちゃんこ行こうぜなんて言ったら、うん、そういう、まあ、親と弟子みたいな、
0: あ、そうですね、
1: イメージでもいい。
0: その通りですね、はい、
1: でそれが野々市であるじゃん、
0: はい、
2: 確かに、
0: ありがとうございます、
1: ねえ、
0: はい、
1: 野々市の企業さんみんなね、うん、社員さんのこと大事にする会社いっぱいあるから、うん、今までのゲストもね、
2: はい、そうですよね、うん、
1: いや高見さんとも行くといいよ、いや黒だるまさん、
2: 黒だるまさん、はい、行きたい、
1: はい、
2: ありがとうございます。であとそれでね、さっき高木さんにちらっとお話聞いたんですけれども、はい、バラエティの方のテレビの方のご出演もすごい体を張るような
0: そうですね、
2: うん、そういったところもね、この間からね、はい、行ってるっていう風にお聞きしたんですが、うん、はい、すごいですね、またそれも、
0: いやありがたいですよね、たくさん食べさせていただいて
1: そっちですか、
0: はい、
2: はい、この間は東京の方でどういったテレビ番組だったんでしたっけ、はい、
0: そうですね、
2: 何を食べるんでしたっけ。
0: そうそう、お好み焼きを 5.5 キロ食べるっていう企画がありまして、
2: は
0: あ、はい、3キロぐらい食べたんじゃないかなっていう。
2: もうすごすぎる、はい、
0: びっくりしてます。
2: そう、これはな TVer で見れるんでしたっけ。
0: そうです、 TVer のデカ盛りハンターっていう番組で、
2: はい、
0: はい、まだ再生されてるんで、
2: はい、
0: ぜひご覧ください。
2: あ、すごすぎる、はい、ごめんなさい、ちょっともうぶっこんじゃいました。
0: いや、全然全然
2: です、もうありがとうございました、はい、であとはですね、高木さん最後にぜひ、はい、黒だるまさんとしての PR をお願いしたいんですが、いかがでしょうか。
0: はい、黒だるま野々市は SNS も、はい、ありますし、あと相撲クラブも、
2: うん、
0: 今未就学児、小学生、中学生で指導してますので、皆さんちょっとお気軽にお問い合わせ願えればと思います。
2: はい、ありがとうございます、はい、ちなみにね、今日は本当に今ね、高木さん隣には小学校5年生の実際に、うん、相撲クラブにいらっしゃる猫、はい、が駆けつけてきてくれてます ね、 ね
1: お弟子さんがね、
2: ね、はい、うん、本当に先日の大会でも実績を残してっていう話もあったんですが、そうですね、どうですか。
0: 本当にね、一生懸命、うん、きつい練習についてきてくれますし、
2: うん、
0: そのきつい結果がやっぱ、うん、ね、先日の試合で個人戦で2位、はい、2位になったので、
2: はい、
0: ね、勝てるんだよっていうふうに思ってくれればまた頑張ってもらいたいでしょうね、
2: はい、すごい、そんな高木さんがそうやってね、クラブのお子さんたちについて願っていることってたくさんあると思うんですが、はい、その中でも一つってなるといかがですか。
0: そうです、
2: 伝えたいメッセージというか。
0: そうですね、やっぱり先ほども言ってましたけど、人にしっかり感謝を持って、
2: はい、
0: 生きていってもらいたいなっていうのがすごい強く思いますね。
2: なるほどです、はい、もう本当締めくくりの挨拶がすごかったで響きました、
0: ね、ありがとうございます。
2: たくさんの質問に答えてくださった黒だるま野々市店オーナーの高木隆太さん、今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 野々市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野々市で難関突破、今回は黒だるま野々市店オーナーの高木隆太さんを招きしてお話しました、
1: はい、
2: ね、もう金沢市出身で元大相撲力士、
1: うん、
2: ここからのなんていうんですかね、うん。

0: ストーリーも もちろんすごいですし、うん、今現在は、ね、のこの野々市で、ええ、野々市相撲クラブの指導者でもありながらも、うん、黒だるま野々市店として、まあうん、夜にですねちゃんこ鍋やジンギスカンを提供しているということで、うん、二足のわらじを
1: ね、え本物食べれるもんな。
0: 本物食べれます、うんね、で本当この黒だるまの野々市店さんの、まあ、強みといいますか、はいまあ、もちろんこの高木さんがおる時点でもう付加価値として強みなんですけれども、はいうん、やっぱりお料理っていうところでは、はい、新鮮なお肉の仕入れを大切にされてたりだとか、あとはどんぶりビールっていう名物、相撲界の名物
1: 飲んでみてーな、
0: うん、こちらをですね楽しめたり、であとはアットホームな空間を提供するっていうところが本当に大事にされている、はい、そういったところで黒だるまさんは頑張れているっていうことですね。であとはこのお店はですね、うん、営業日は不定休になっております。
1: おお、なんでなんで。
0: というのも、うんまあ、相撲クラブの大会がある場合ですね、まあ、休む可能性があるという、相撲一本、
1: うん、相撲一本、
0: 子供たち一本、
1: うん、
0: すごすぎます。でこういったでお知らせは、うん、インスタグラムをぜひチェックしてみてもらえたら営業日の確認ができますので、はい、ぜひこちら皆さんチェックください。本日の野々市難関突破はパーソナリティ
1: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香とゲストに黒だるま野々市店オーナーの高木隆太さんを招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 沢広大指定学生アパート
1: 野々市高橋町のパストラルハイツです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジ設置済み、大きなクローゼットで収納 OK、 快適なスクールライフをエンジョイして。
0: パストラルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電
3: 作業停電って何？
4: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
3: そうなんだ。
4: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: おはようございます。9月7日月曜日午前9時を回りました。今日も元気でいくぞ、永瀬よしこと。
1: 今週も元気印 FMA の中村圭介です。
0: お天気がね、はい、本当に気になるところですが、
1: ちょっとどんよりもしてますけど、高橋町は、
0: はいはい、私たちのところはそんな被害は今のところ予報として予測として出ておりませんが、関東の方、愛知の方、はい、それから東北の方、
1: 今全国で言いますと東京都に特別警報レベル5が出されていますし、その他レベル4危険警報福島